0: forfatteren ihjel. De føderale anklager i USA, de mener, at Hadi Mazhar var motiveret af netop den fatwa. Det internationale fodboldforbund FIFAs planer om at etablere et kommercielt selskab, der skal øge indtjeningen til forbundets turneringer og sælge aktier til for over 27 milliarder kroner til eksterne investorer, får hård medfart fra fodboldverdenen. Blandt andet fra det europæiske fodboldforbund UEFA, der har indkaldt sine medlemmer til et hastemøde. Og det kommer DBU til at deltage i, bekræfter de over for DR. Og ifølge DBU-direktør Erik Brygger Rasmussen, så tager man FIFA-planerne alvorligt. På linje med UEFA, så tager DBU det her meget alvorligt. Der er tale om et forslag, som vi kun har læst om i medierne, men med potentielt meget vidtrækkende konsekvenser for international fodbold. I løbet af natten klart vejr og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra syd og sydøst. Radioavisen den var med Lauke Jung.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er udsigt til, at torsdag kan blive en af årets varmeste dage. Vejrudsigten spår høje temperaturer, og allerede inden middagstid, der kan vi forvente 30 grader flere steder i landet. Det fortæller vejrvært Anders Brandt. Og ude på eftermiddagen, ja, der stiger temperaturen.
2: Og så ud på eftermiddagen, det bliver lidt køligere i Vestjylland, hvor vinden går i vest, men i den øvrige del af landet, der stiger temperaturen fortsat, og så især hen over den vestlige del af Sjælland, og sikkert ned over Lolland og Falster, der kan temperaturen snige sig omkring 33, måske 34 grader varme.
1: Det varme vejr, det falder sammen med flere sportsstævner, der løber af stablen rundt omkring i landet. Blandt andet Generation Handball i Viborg, hvor 2.500 unge mennesker deltager. Men udsigten til plus 30 grader, den giver ikke direktør Jens Steffensen sved på panden.
3: Altså, det kan godt være 32 grader at gøre, men ikke negativ sved på panden. Jeg er i princippet bare glad for, at det er godt vejr, og at det ikke regner.
1: Det er nemlig noget andet, når harpiks og halvgulv er skiftet ud med græsplæner og gummisko.
3: Altså, vi har en del udendørs håndbold, og vi har en eventplads og parade og alt muligt andet, som foregår udenfor. Og der er det alt andet lige sjovere, at det foregår i solskin.
1: AGF leverede i aftes et af de vildeste comebacks præsteret af en dansk fodboldklub. Med et nederlag i bagagen på 4-1 fra første kamp mod polske Lech Poznan, så skulle aarhusianerne vinde stort, hvis man skulle videre i Champions League-kvalifikationen. Og det gjorde man 3-0 og fik presset kampen ud i forlænget spilletid. I den afgørende straffesparkskonkurrence, der stod kantspilleren Tobias Bæk over for det afgørende spark, som han sendte sikkert i kassen. 2.000 AGF-fans havde taget turen til Polen for at følge de vige. Og en af dem, det var formand for AGF Fanklub Aarhus, Jakob Emil Beike.
4: Altså, der er jo mange, der har snakket om, hvorvidt vi skulle opleve miraklet i Poznan. Og det var jo lidt svært at tro på efter sidste kamp, hvor det var dem, der kørte os af banen. Så bliver der skruet et mål. Lige pludselig får vi et straffespark, så ser den lige pludselig 2-0 til os. Det er der, vi tror på den. Og det er der, vi også tænker, nu skal vi altså give den maksgas, fordi nu skal vi videre.
1: I næste runde, der venter Sabah Baku fra Azerbaijan for AGF. Som modsvar til de iranske angreb på amerikanske militærbaser i går i Mellemøsten, så har USA i nat indledt angreb som et direkte modsvar. Det skriver det amerikanske militær på X. Donald Trump han lufter allerede i aftes tanker om det amerikanske modsvar. Så er det vores tur. Vi kommer til at ramme dem rigtig hårdt, sagde han til journalister i Det Hvide Hus. Gårsdagens angreb kom ellers efter flere dages pause, hvor man ifølge Trump gav forhandlingerne en ny chance. Iran afviste jo allerede mandag, at nye forhandlinger havde fundet sted. Ja, som sagt, så bliver det varmt torsdag. Temperaturen ligger mellem 25 og 31 grader, og lokalt, ja, der kan det blive lidt varmere. Vinden den bliver svag til jævn og kommer mellem syd og sydøst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Turisterne vælter ind på vestkysten, og i den gamle fiskerby Thyborøn, der nyder de også godt af de mange gæster. Men selvom turisterne de spytter godt til i kassen, så frygter de lokale også, at deres identitet og særkende forsvinder. Skrækscenariet det ligger lidt længere nede langs vestkysten i badebyen Søndervig, der årligt har flere millioner overnatninger. Det oplever blandt andet ejendomsmægler Lars Lyng, der sælger sommerhus på Lemvigegnen lidt længere op ad vestkysten.
2: Vi hører, at flere og flere kommer op til Lemvig Kommune nu, fordi de synes, det er blevet overbefolket i blandt andet i Søndervig. Og med lidt et glimt i øjet, så er der gået lidt Dalgårds Tivoli i det dernede, hvis du spørger mig. Og det oplever vi flere og flere kunder også sige.
1: På hele vestkysten var der alene sidste år knap 17 millioner turistovernatninger. Det er 3,5 millioner mere end i 2017. Så mens de lokale på den ene side jubler over turistsuccesen, så står de samtidig klar til at trække i bremsen. I Lemvig Kommune er der stadig plads til flere, mener borgmester Jens Lønberg, men...
3: Men det skal ikke være sådan, at vi ikke kan være i vores egen by og vores egen hjemsted på grund af turister. Det er noget med, at der skal vi sondre lige nøjagtigt, hvor skal det punkt være, fordi ellers så mister vi også autenticiteten i det hele.
1: En tredjedel af de turister, der holder ferie i Danmark, overnatter i tre af landets kommuner. Topscoren den er København, og lige efter kommer to vestjyske kommuner, Varde og Ringkøbing Skjern. Manden, der overfaldt forfatteren Salman Rushdie under en forelæsning i 2022, er onsdag blevet dømt for terrorisme af en domstol i USA. 28-årige Hadi Matar gik under angreb Rushdie med en kniv, og Rushdie fik skader på de indre organer og mistede sit ene øje på grund af angrebet. Matar afsonede allerede en dom for drabsforsøg på Rushdie, der har levet under stort sikkerhedsopbud, siden han skrev bogen De Sataniske Vers i 1988, hvor han skildrer en fiktiv udgave af profeten Mohammed. Ayatollah Khomeini i Iran udsatte dengang en fatwa mod Salman Rushdie, hvor han opfordrede muslimer til at slå forfatteren ihjel. De føderale anklager mener, at Hadi Matar var motiveret af netop den fatwa. På trods af et ønske fra den amerikanske præsident Donald Trump, så valgte den amerikanske centralbank at fastholde renten i intervallet 3,5 og 3,75 onsdag. Der har for nylig været udskiftning på chefposten, og den Trump-støttede Kevin Warsh har sat sig i chefstolen. Og præsidenten han støtter stadig Warsh, selvom han ikke efterlevede hans ønske. Han er en genial fyr. Jeg ved, at han vil elske at få lavere renter, men han har en bestyrelse, og det er en politisk bestyrelse, og de vil holde renterne oppe, sagde Trump onsdag aften. Herhjemme forventes det, at renteudmeldingen fra USA vil føre til lidt lavere renter for mange danskere, der har et lån. Torsdag er tørt med en del sol, men ud på eftermiddagen mod syd mere skyde. Temperaturerne de ligger mellem 25 og 31 grader, og lokalt kan det endda blive lidt varmere.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Som modsvar til de iranske angreb på amerikanske militærbaser i går i Mellemøsten, har USA i nat indledt angreb som et direkte modsvar. Det skriver det amerikanske militær på X. Donald Trump han luftede allerede i aftes tanker om et amerikansk modsvar på de iranske angreb. Så er det vores tur, vi kommer til at ramme dem rigtig hårdt, sagde han til journalister i Det Hvide Hus. Gårdsdagens angreb kom ellers efter flere dages pause, hvor man ifølge Trump gav forhandlingerne en ny chance. Iran afviste dog allerede i mandags, at nye forhandlinger havde fundet sted. AGF leverede i aftes et af de vildeste comebacks præsteret af en dansk fodboldklub. Med et nederlag i bagagen på 4-1 fra første kamp mod polske Lech Poznan, så skulle aarhusianerne vinde stort over polakkerne, hvis man skulle videre i Champions League-kvalifikationen. Og det gjorde man 3-0 og fik presset kampen ud i forlænget spilletid. I straffesparkskonkurrencen stod kantspilleren Tobias Beck over for det afgørende spark, som han sendte sikkert i kassen. 2.000 AGF-fans havde taget turen til Polen for at følge de vige, og en af dem det var formand for AGF Fanklub Aarhus, Jakob Emil Beike.
2: Altså, der er jo mange, der har snakket om, hvorvidt vi skulle opleve miraklet i Poznan, og den var jo lidt svær at tro på efter sidste kamp, hvor det var dem, der kørte også af banen. Så bliver der skruet et mål. Lige pludselig får vi et straffespark, så ser den lige pludselig 2-0 til os. Det er der, vi tror på den. Og det er der, vi også tænker, nu skal vi altså give den maksgas, fordi nu skal vi videre.
1: Lech Poznan var ikke uden chancer i kampen, og formanden erkender også, at heldet var på AGF's side onsdag aften.
2: Jeg synes, at AGF de kom ud, og de spillede aggressivt fra start af. Og det udløste endte med at give 4 mål. Der var måske lidt held med, at vi vist nok kun havde 4 chancer og scoret på alle 4. Men i sidste ende, så handler det om at score flest mål, og det var det, vi har gjort sammenlagt nu.
1: I næste runde, der venter Sabah Baku fra Azerbaijan. Og vi bliver ved fodbolden, for det internationale fodboldforbund FIFAs planer om at etablere et kommercielt selskab, der skal øge indtjeningen til forbundets turneringer og sælge aktier for over 27 milliarder kroner til eksterne investorer, får hård medfart fra fodboldverdenen. Blandt andet fra det europæiske fodboldforbund UEFA, der har indkaldt sine medlemmer til et hastemøde, og det kommer Dansk Boldspilunion til at deltage i, bekræfter de over for DR. Og ifølge DBU-direktør Erik Brygger Rasmussen, så tager man FIFA-planerne alvorligt. På linje med UEFA, så tager DBU det her meget alvorligt. Der er tale om et forslag, som vi kun har læst om i medierne, men med potentielt meget vidtrækkende konsekvenser for international fodbold, siger han. Torsdag tørt med en del sol, men ud på eftermiddagen mod syd lidt mere skyde. Temperaturerne ligger mellem 25 og 31 grader, og lokalt kan det endda blive lidt varmere. Vejret slår om sidst på dagen i den sydøstlige del af landet, hvor det blæser op, og der kan komme byer med både torden og med havl.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er ikke kun Frankrig og Spanien, der kæmper med naturbrande. Også Tyrkiet, Portugal, Grækenland oplever flere steder store naturbrande. På den græske ø Kreta omkom 2 brandfolk i går i forsøget på at slukke en større skovbrand. Også på øen Lesbos kæmper mange brandfolk med at inddæmme naturbrandene. Og her er norske Knut Harenfallen, en af de turister, der har oplevet branden på tæt hold. Han er på bryllupsrejse på Lesbos, hvor 74 danske feriegæster og 224 norske og svenske gæster i går blev evakueret på grund af en naturbrand ved byen Plomari. Knut Harenfallen opholdt sig lidt uden for byen og blev derfor ikke selv evakueret. Han kunne se flammerne på afstand, da vi talte med ham i går aftes.
2: Ja, vi står utenfor Plomari på Lesbos her, og der ser vi flammene slår op, og her har det været skogbrand siden 2-tiden i dag.
1: Vi står udenfor på Mari, og der ser vi flammerne slå op. Der har været brænde siden kl. 14. De stoppede med at prøve at slukke branden med helikopter, fordi der er for mørkt. Men nu er blæsten taget til, og det har fået flammerne til at blive større, siger han. Da vi talte med Knut Harenfallen omkring kl. 9 i går aftes, afventede han stadig information om han skulle evakueres eller ej.
2: Det har været lidt information egentlig. Det har været
1: meget lidt information egentlig. Der har været nogle sms'er om, at vi skulle afvente. Nogle hoteller, som ligger nærmere ved Plomari centrum, er blevet evakueret til stranden ved siden af os på grund af alt for meget røg, fortæller han. De danske, svenske og norske turister, som var tættere på byen, blev evakueret til en strand, som man siger, i nærheden, men senere på aftenen fik de så lov til at vende tilbage til deres hoteller og fortsætte ferien. USA har bombet Iran heftigt i nat. Over 40 mål, der tilhører Irans revolutionsgarde, er blevet ramt. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Angrebene sker som svar på en række iranske angreb på amerikanske soldater i Mellemøsten, lyder det fra CENTCOM. Blandt de ramte mål i Iran er militære kommandocentre samt missil- og dronefaciliteter. Det fremgår ikke, om der er nogen til skadekomne. Og de turister, der fravælger sommerferier sydpå, som vi hørte før, hvor der er mange skovbrande, ja, de tager i stigende grad vestpå, nemlig til den danske vestkyst, hvor man oplever, at turisterne de vælter ind. I den gamle fiskerby Tyboron nyder de også godt af de mange gæster, men selvom turisterne spytter godt i kassen, ja, så frygter de lokale også, at deres identitet og særkende forsvinder. Skrækscenariet ligger længere nede langs vestkysten i badebyen Søndervig, der årligt har flere millioner overnatninger. Det oplever blandt andre ejendomsmaler Lars Lyng, der sælger sommerhuse på Lemvig-egnen lidt længere oppe af vestkysten.
3: Vi hører flere og flere kommer op til Lemvig Kommune nu, fordi de synes, det er blevet overbefolket i blandt andet i Søndervig. Og med lidt et glimt i øjet, så er der gået lidt dalgårdstivl i det dernede, hvis du spørger mig. Og det oplever vi flere og flere kunder også sige.
1: På hele vestkysten var der alene sidste år knap 17 millioner turistovernatninger. Det er 3,5 millioner mere end i 2017. Så mens de lokale på den ene side jubler over turistsuccesen, så står de samtidig klar til at trække i bremsen. I Lemvig Kommune er der stadig plads til flere turister, mener borgmesteren Jens Lønberg, men, siger han.
4: Men det skal ikke være sådan, at vi ikke kan være i vores egen by og vores egen hjemsted på grund af turister. Det er noget med, at der skal vi sondre lige nøjagtigt, hvor skal det punkt være. Fordi ellers så mister vi også autenticiteten. I det hele.
1: En tredjedel af de turister, der holder ferie i Danmark, overnatter i 3 af landets kommuner, topscoren og København, og lige efter kommer 2 vestjyske kommuner, nemlig Varde og Ringkøbing Skjern. AGF leverede i aftes et comeback af de helt store. Med et nederlag i bagagen på 4-1 fra første kamp mod polske Lech Poznan, så skulle aarhusianerne vinde med 3 overskydende mål, bare for at få kampen ud i overtid og eventuelt straffespark, hvis de vige fra Aarhus altså skulle videre i Champions League-kvalifikationen. Og missionen, ja, den lykkedes. 3-0 efter ordinær spilletid, 4-1 efter den forlængede spilletid, gjorde så, at der skulle straffespark til for at afgøre kampen. I straffesparkskonkurrencen stod kantspiller Tobias Bæk for det afgørende spark, som sendte AGF videre til næste runde. Omkring 2.000 AGF-fans havde taget turen til Polen for at følge de vige. En af dem, det var formanden for AGF-fanklub Aarhus, Jakob Emil Beike.
5: Jeg synes, at AGF de kom ud, og de spillede aggressivt fra start af. Og det udløste 3, eller det endte med at give 4 mål. Der var måske lidt held med, at vi vidste nok kun havde 4 chancer og scorede på alle 4. Men i sidste ende, så handlede det om at score flest mål, og det var det, vi har gjort sammenlagt nu.
1: Ja, det skal de prøve at gøre igen. Næste runde venter Sabah Baku fra Azerbaijan. Der bliver skruet op for varmen i dag med temperaturer helt op mellem 25 og 31 graders varme og så masser af sol. Det var Radioavisen med Daniel Inghus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Mens brandfolk kæmper mod naturbrande i Sydeuropa, ja, så pakker flere fortsat ferietøjet og flyver ned til de flammehavede lande. Og det er ikke bare i Frankrig og Spanien, at røgen tårner sig mod himlen. Tyrkiet, Portugal og Grækenland oplever også store naturbrande. På den græske ø Kreta, der omkom to brandfolk i går i forsøget på at slukke en større skovbrand. Og her til morgen, der mødte vi svenske Christine Strøm, der er på vej fra Københavns Lufthavn til netop Kreta. Og hun var faktisk slet ikke klar over, at situationen er alvorlig i Grækenland.
2: Jamen, jeg vidste ikke, at det var så. Jeg vidste, at det var brænder i Spanien og Frankrike, men ikke, at det var på Kreta. Okay.
3: Hvad tænker du så om det nu i forhold til at skulle afsted?
2: Man bliver jo urolig, og man tænker på dem, som bor der. Ja, vi får vel se. Men ja, jeg kommer jo åke, for nu har jeg jo tjekket ind.
1: Ja, så selvom hun er urolig, tager hun afsted, for nu er hun jo tjekket ind, som Christine Strøm siger her. Her til morgen er to fly lettet fra Københavns Lufthavn med retning mod Kreta. Der var 169 passagerer på hver, og de lander i Rania Lufthavn omkring 100 km kørsel fra der, hvor skovbrændene brød ud i går. Mathias Kjær Sivaldsson, der er områdets ansvarlig for rejser hos forsikringsselskabet Almindelig Brand, siger, at turisterne ikke kan forvente sådan en ferie, hvor mobilen skal ligge slukket i kufferten.
4: Altid holde sig opdateret via sit rejseselskab eller de myndigheder til det berørte område, man nu rejser hen, hvordan skovbrande er opstået og hvor de haver henne i landet. Det er meget lokalt, de er, og mange af dem bliver faktisk lukket relativt hurtigt. Så derfor altid holde sig opdateret hos det område, du nu skal rejse hen igen. Og er du i tvivl, så ring til det lokale forsikringsselskab.
1: Mens indbyggerne bliver færre, så bliver turisterne kun flere langs den danske vestkyst. Og selvom det skaber både arbejdspladser og skattekroner, så kan det også presse autenticiteten og det lokale særkende. Det oplever blandt andre Niels Brygger. Han købte for nylig sommerhus nær den gamle fiskerby Typeron, selvom det egentlig ikke var familiens første prioritet.
5: Hvide Sande og Sønderjylland, vi ligger tæt på Holstebro, hvor vi bor. Men det er både blevet for dyrt, og så det er blevet for overrendt. Der er for mange mennesker. Så derfor så valgte vi, at det skulle være herude, vi skulle have et hus.
1: I Søndervigs hjemkommune Ringkøbing Skjern er de på 5 år gået fra 4 til 5 millioner årlige turistovernatninger. De mange turister sender blandt andet kommunens detailhandel ind på en førsteplads over største vækst i landet. Men samtidig ser hver sjette borger i en rundspørge fra Visit Denmark, siger hver sjette borger i en rundspørge, at andelen af turister i området er blevet for høj. Turismen den er vigtig, men det er tid til temposkift, siger borgmester i Ringkøbing Skjern, Lone Andersen.
6: Det er jo gået meget stærkt de senere år, så stærkt kommer det ikke til at gå de næste år. Vi skal finde en balance imellem benyttelse og beskyttelse, og både ja, for naturen og for de lokale befolkningen og for erhvervene.
1: Ikke kun de klassiske feriebyer får flere gæster, også en lille kommune som Lemvig nærmer sig 1 million årlige turistovernatninger. Så her bliver lokalplaner og turismestrategi holdt i kort snor, fortæller borgmester Jens Lønberg.
7: Vi ser gerne, at der kommer flere turister, hvis området kan bære det. Men det er noget, vi har øje på konstant, altså også med sommerhusudvikling, med lokalplaner. Og hvad er det, vi tror, vi kan bære? For vi skal ikke være en kommune, hvor at turisterne de overskygger.
1: Alene sidste år var der knap 17 millioner turistovernatninger på vestkysten, og det er 3,5 millioner mere end i 2017. Med et nederlag på 4-1 i første kamp skulle AGF vinde stort for at komme videre i kvalifikationen til verdens bedste fodboldliga Champions League. Og det gjorde de så. Med en sejr på 3-0 i ordinær spilletid mod polske Lech Poznan fik de presset kampen i forlænget spilletid og til sidst i straffesparkskonkurrence. Det var kantspiller Tobias Beck, der stod med holdet skæbne i sine hænder, da han skulle sparke det afgørende straffespark.
8: Kap den her bold i mål. Tobias Beck går et par skridt tilbage her og går mod bolden og scorer! AGF gør det! Han smider trøjen med det samme i ren lykkelros!
1: Ja, 2.000 AGF-fans havde taget turen til Polen for at følge de vige. En af dem, det var formanden for AGF Fanklub Aarhus, Jakob Emil Beike.
9: Altså, der er jo mange, der har snakket om, hvorvidt vi skulle opleve miraklet i Poznan. Og den var jo lidt svær at tro på efter sidste kamp, hvor det var dem, der kørte også af banen. Så bliver der skruet et mål. Lige pludselig får vi et straffespark, så ser den lige pludselig 2-0 til os. Det er der, vi tror på den. Og det er der, vi også tænker nu. Nu skal vi altså give den maksgas, fordi nu skal vi videre.
1: Der er dog stadig et stykke vej til Champions League. Næste modstander mod turneringen, det bliver Sabah Baku fra Azerbaijan. Det bliver en rigtig varm dag i dag med masser af sol og tørt vejr, og ser vi på termometret, ja, så kan det komme helt op og vise mellem 25 og 31 grader varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Mens flammerne æder sig gennem Sydeuropa, så flyver flere fortsat på sommerferie tæt på de områder, hvor der er naturbrande. Her i DR har vi fortalt om brandene i Frankrig og Spanien, men Tyrkiet, Portugal og Grækenland kæmper også mod ilden. På den græske ø Kreta omkom to brandfolk i går, mens de forsøgte at slukke en større skovbrand. Emma Øsen Deinbæk, du er i Københavns Lufthavn her til morgen. Er der stadig folk, der har lyst til at tage til Kreta her til morgen?
2: Ja, og nogle af dem har ikke engang opdaget, at det brænder. Men der er to fly på vej til Kreta lige nu, her fra Københavns Lufthavn i Kastrup. Det første fly det afgik 6.30, og en time efter, der lettede det næste. Så der er over 300 passagerer på vej til Kreta herfra. De lander i lufthavnen Kranja sidst på formiddagen. Det vil sige, at de lander godt 100 km kørsel fra der, hvor brændende haver lige nu. Og jeg nåede lige at fange en af de passagerer, der var på vej til flyet. Hun hedder Christine Strøm, og hun var mildest talt overrasket.
3: Jamen, jeg vidste ikke, at det var så. Jeg vidste, at det var brændt i Spanien og Frankrike, men ikke, at det var på Kreta. Okay.
2: Hvad tænker du så om det nu i forhold til at skulle afsted?
3: Man bliver urolig, og man tænker på dem, som bor der. Ja, vi får vel se. Men jeg kommer jo åke, for nu har jeg jo tjekket ind.
1: Ja, Christina Strøm siger her, at hun altså ikke vidste, at der var brande på Kreta. Hun sagde, at det gjorde hende urolig, også på vegne af dem, som bor der. Men hun ville tage afsted alligevel, for nu var hun jo tjekket ind. Mens indbyggerne bliver færre, så strømmer turisterne til vestkysten. Og selvom det skaber både arbejdspladser og skattekroner, så frygter nogle indbyggere for den lokale autenticitet og særkende. Hver sjette borger i en rundspørg fra Visit Denmark siger, at andelen af turister i området er blevet alt for høj. Det oplever blandt andre Niels Brøger. Han købte for nylig sommerhus nær den gamle fiskerby Tyberon, selvom det egentlig ikke var familiens første prioritet.
4: Hvide Sande og Sønderjylland, vi ligger tæt på Holstebro, hvor vi bor. Men det er både blevet for dyrt, og så det er blevet for overrendt. Der er for mange mennesker. Så derfor så valgte vi, at det skulle være herude, vi skulle have et hus.
1: Og Nynne Lieber, du er i Tyberon her til morgen. Er der så ved at være liv i sommerlandskabet?
5: Ja, solen skinner, og fuglene synger, og jeg har lige set de første turister komme cyklende her forbi med morgenkåber på, og de skulle vist ned til stranden og bade. Og Lars Lyng, du er ejendomsmægler her i byen og sælger sommerhus til folk fra nær og fjern. Mærker du som ejendomsmægler af købere, som Niels Brøger her søger opad, for ligesom at slippe for turister?
6: Ja, vi oplever i hvert fald, at vi aldrig har set så mange kunder komme sydfra op til os, fordi de måske synes, at det er ved at blive lidt crowded nede sydpå. Så vi oplever mange, der starter deres sommerhusjagt sydpå, og så ender op ved os og finder forhåbentlig et sommerhus ved os.
5: Men du fortæller jo også, Lars, at også her i Tyberon er der mange turister. Altså, kan der komme for mange turister også her?
6: Det kan der helt sikkert, men vi har lidt vej at gå på endnu, så der er vi helt endnu. Men det er da klart, at man skal jo passe på, at det kendetegn, der er ved Tyberon, det også kan passe ind, selvom vi vil gerne have en masse turister. Men som sagt, der er nøje vej endnu, inden vi krydser den linje, synes jeg.
5: Tak skal du have.
1: Og er man på ferie på vestkysten, ja, så har man i den grad en varm dag i vente. Vejrudsigten spår høje temperaturer, og allerede inden middagstid, ja, der kan vi forvente 30 grader varme flere steder i landet. Det fortæller DR Vejrets vejrvært og meteorolog Anders Brandt. Ude på eftermiddagen, ja, der stiger temperaturen til os.
7: Og så ud på eftermiddagen, det bliver lidt køligere i Vestjylland, hvor vinden går i vest, men i den øvrige del af landet, der stiger temperaturen fortsat, og så især hen over den vestlige del af Sjælland, og sikkert ned over Lolland og Falster, der kan temperaturen snige sig omkring 33, måske 34 grader varme.
1: Det varme vejr falder sammen med flere sportsstævner, der løber af stablen, blandt andet Generation Handball i Viborg, hvor 2.500 unge mennesker deltager. Men udsigten til plus 30 grader giver ikke direktør Jens Steffensen sved på panden.
8: Altså, det kan godt være 32 grader gør, men ikke negativ sved på panden. Jeg er i princippet bare glad for, at det er godt vejr, og at det ikke regner.
1: Det er nemlig noget andet, når harpex og halvgulv er skiftet ud med græsplæner og gummisko.
8: Altså, vi har jo en del udendørs håndbold, og vi har en eventplads og parade og alt muligt andet, som foregår udenfor. Og der er det alt andet lige sjovere, at det foregår i solskin.
1: Ja, som sagt, så er der altså skruet op for varmen i dag, hvor der er masser af sol og tørt vejr på programmet. Termometret kommer sådan helt generelt til at vise mellem 25 og 31 grader, som vi også hørte før, lokalt lidt varmere. Svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Radioavisen, den blev her til morgen sat sammen af Peter Favre Løfald. Mit navn, det er Daniel Inhus.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Du lytter til morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Jeg sidder klar med musikken her i morgenbeatet og klar med mit selskab. Jeg glæder mig til, at vi skal bruge torsdag morgen sammen, og der er mange sange på vej, vores vej. Den næste stakken kommer fra det nye EG-album Illuminati, og her hvor klokken er blevet 10:08, er det Big Mistake. Godmorgen.

Edges, Big Mistake. Nu skal vi lige forbi det der med de positive lavede bemærkninger og budskaber, så man kan fodre sig selv med at give til sig selv, sige højt for sig selv, mens man eventuelt kigger sig selv ind i spejlet og kigger sig selv i øjnene og ja, bunder sit eget spejlbillede, fordi det skulle booste både selvtilliden og energien og måske også få lidt ro på nervesystemet. Så kan du se dig selv i et spejl et sted, så sig højt efter mig og til dig selv. I give you power. I give you power. Inspireret her af Arcade Fire med en gæste featuring af solist Mavis Staples. I give you power.

Mokkapris og My Girl You Blush. Op til sommeren, der udsendte Bisse en ny sang, som er sommerlig, som handler om mange forskellige nationaliteter, og så vender den altså også hjem til det lokale nationale landsbyens gadekær. Den kom i rotation på P6, fordi den også er eksotisk med sin rundrejse rundt mange steder. Det her, det er Bisses Danskere.

spise og hele jorden rundt på måske ikke det sekund, men så i hvert fald på 4 minutter her på den nye sang Dansker. Her i morgenbeatet, hvor klokken er blevet 27 minutter over 8, fortsætter musikken med lead-singlen fra et debutalbum, der på dagen i dag kan markere 25 års udgivelsesjubilæum. Det landede altså den 30. juli 2001, og det er Strokes Is This It, en plade, som udover at være med til at katapultere dem ud i den store musikalske verden, jamen så var det også en plade, der viste nye veje for guitarrocken der i begyndelsen af det nye årtusind. Efter britpoppen var død og borte, så var det altså The Bands og garagerocken, der virkelig, virkelig fik verdensherredømmet. Ikke mindst The Strokes. Så her skal vi høre deres guitarlyd anno 01 på Hard to Explain.

Cure her på In Between Days i morgenbeatet, hvor vi nu stempler ind på den nyeste EP udsendt af trioen Kajak, som slog deres folder i begyndelsen som sådan en indie-folk-trio. Men på den her EP, der viste de altså også nye facetter og nuancer af deres auditive univers. Ikke mindst en fandenivoldsk heartland-rock, et sådan fuldt firespring ind i det amerikanske hjerteland. Han skal høre titelnummeret fra EP'en, hvor du kan høre netop den lyd, hvor klokken i øvrigt er blevet 25 minutter inde, er det Kajaks Ind i Solen.

kajaks ind i solen med gruppens egne ord, en fandenivoldsk energi og altså deres bud på hardline rock genren. Skal vi ikke høre den genres moderskib, eller i hvert fald en aktør, en lokal aktør, som også har en fandenivoldsk energi over sig. Den har nemlig ligesom kajak, sådan et skrig i sangens kerne. Det her, det er The War on Drugs på Red Eyes.

Rimors. Se solen skinner fra et kommende nyt album, der lander på den anden side af sommeren ind i efteråret. Og det er dejligt at vide, at man har noget til gode, når sommeren på et tidspunkt går på held, så starter du altså både efterår, men også en ny udgivelsessæson, og heldigvis for det. Og solen, må man sige, bare er en evig kilde til inspiration. Vi har lige hørt Kajaks Ind i solen, og Rimor Se solen skinner. Og her altså også lidt om solens power, det her Snuggles suntan.

fra sidste års vidunderlige plade med international bevågenhed. Den hed Goodbye House. Udsendt af Snokkel var det her Suntan i morgenbeatet, hvor klokken den nærmer sig 9:10. Der skal vi være i fløjtehumør med Kent. Det er måske musikbranchens mest catchy trick at lade sine sange udsætte for fløjt, fordi det er svært ikke at få det med, eller at få den ud af hjernen igen. Her skal du høre Kent, Dommeren Drar.

Nordkaren her på Dors. Om lidt, så er der en radioavis og et nyhedsoplæg, når klokken bliver 9, og på den anden side meget mere morgenbeatet. Jeg glæder mig til at være i dit selskab fortsat her torsdag morgen, og hvad der er tilbage af den, det kan du også roligt gøre. Og til radioavisen om lidt klokken 9, Workforce på Wow.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I Grækenland og store dele af Sydeuropa haver voldsomme skovbrande. I Frankrig har departementet Gironde, hvor byen Bordeaux ligger, været særligt hårdt ramt.
2: 42.000 hektar parkouru donc par cet incendie gigantesque qui en son cœur
1: 42.000 hektar er blevet ødelagt af denne gigantiske brand, som stadig udgør en stor trussel. Brandvæsenet kæmper lige nu mod 7 aktive brande, rapporterer her BFM TV. Steffen Kratz, international korrespondent, du er netop i Bordeaux. Hvad er status her til morgen?
3: Ja, status er, at de lokale myndigheder siger, at branden her, som er den største skovbrand i Europa i øjeblikket, er stabiliseret. Den er ikke slukket, men den er altså inddæmmet. Man har arbejdet hårdt. Der er over 2.000 brandfolk i gang, som med hjælp fra militæret har lavet en 100 km lang brandmur, altså ryddet et område på 100 km for vegetation. Og på den måde håber de at kunne inddæmme branden. Der er også lidt positivt nyt også. 60.000 mennesker, som har været evakueret lige vest for Bordeaux, får lov til at vende hjem, og motorvejen omkring byen er åbnet igen.
1: Så lidt positivt, men hvordan påvirker skovbranden selve byen?
3: Ja, økonomien er hårdt ramt, hvad også den lokale borgmester har gjort opmærksom på, at byen er faktisk nærmest tom, når man går rundt i den. Sådan føles det, der er ingen turister, der er tomme restauranter, der er lukkede supermarkeder. Så branden har helt klart haft store økonomiske konsekvenser for byen, og også området vest for, hvor folk, 250.000 mennesker, jo ikke har kunne opholde sig, derfor heller ikke har kunne komme på arbejde.
1: Og helt kort til sidst, altså, hvad er udsigten sådan rent vejrmæssigt i forhold til risikoen for nye brande i området?
3: Ja, der er stadigvæk en hedebølge. Det er den fjerde, der har ramt Frankrig i år. Der er varslet temperatur op til 40 grader. Lige nu er der overskyet, og det er faktisk lige regnet, hvilket jo er positivt set fra brandfolkens synspunkt.
1: Lød det fra Steffen Kratz, international korrespondent her i DR med fra Bordeaux. Og de turister, der fravælger solferierne sydpå for at tage andre steder, de tager i stigende grad vestpå, nemlig til den danske vestkyst, hvor man oplever, at turisterne vælter ind. I den gamle fiskerby Tiberon nyder de også godt af de mange gæster, men selvom turisterne spytter godt til i kassen, så frygter de lokale også, at deres identitet og særkende forsvinder. Skrækscenariet ligger længere nede langs vestkysten i badebyen Søndervig, der årligt har flere millioner overnatninger. Det oplever blandt andre ejendomsmægler Lars Lyng, der sælger sommerhuse på Lemvigegnen lidt længere oppe af vestkysten.
4: Vi hører flere og flere kommer op til Lemvig Kommune nu, fordi de synes, det er blevet overbefolket i blandt andet i Søndervig. Og med lidt et glimt i øjet, så er der gået lidt dalgårdstivl i det dernede, hvis du spørger mig. Og det oplever vi flere og flere kunder også sige.
1: På hele vestkysten var der alene sidste år knap 17 millioner turistovernatninger. Det er 3,5 millioner mere end i 2017. Så mens de lokale på den ene side jubler over turistsuccesen, så står de samtidig klar til at trække i bremsen. I Lemvig Kommune er der stadig plads til flere, men borgmester Jens Lønberg har et men.
5: Men det skal ikke være sådan, at vi ikke kan være i vores egen by og vores egen hjemsted på grund af turister. Det er noget med, at der skal vi sondre lige nøjagtigt, hvor skal det punkt være. Fordi ellers så mister vi også autenticiteten. I det hele.
1: En tredjedel af de turister, der holder ferie i Danmark, overnatter i tre af landets kommuner. Topscoren er København, og lige efter kommer to vestjyske kommuner, nemlig Varde og Ringkøbing Skjern Kommune. Det så svært ud for de danske mestre ikke efter, de i går skulle forsøge at komme videre i kvalifikationen til Champions League. Med et nederlag på 4-1 i første kamp mod polske Lech Poznan, ja, så krævede det en del mål fra det aarhusianske hold at gå videre. Og dem leverede de så med en sejr på 3-0 i ordinær spilletid, fik de presset kampen i forlænget spilletid og til sidst i straffesparkskonkurrence.
6: Kap den her bold i mål. Tobias Bæk går et par skridt tilbage her og går mod bolden og scorer! AGF gør det! Han smider trøjen med det samme i ret lykkelos!
1: Ja, og AGF-fan Søren Heinze var på plads på stadion i går aftes, og han har lidt ondt i stemmen i dag.
7: Det var en rigtig, rigtig god kamp. Det var en kamp, der på sin vis var meget lige i starten, men vi havde hele tiden en fornemmelse af det, at hvis vi kunne komme foran og måske være foran ved pausen, så var der tro på tingene, at miraklet kunne ske, og det gjorde det jo heldigvis.
1: Også FC København spillede europæisk kvalifikationskamp i går, og med en sejr på 2-1 er de videre i Conference League-kvalifikationen. I aften der skal FC Midtjylland og FC Nordsjælland jagte videre avancement i henholdsvis Europa League og Conference League-kvalifikationen. Begge hold spiller kl. 19, og du kan følge kampene i Liga på P4. Og så et kig på vejret, der er skruet godt op for varmen i dag, hvor den står på masser af sol og tørt vejr. Temperaturen lige vil komme op mellem 25 og 31 grader. Lokalt kan det blive endnu varmere. Svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Senere svag til frisk vind mellem vest og sydvest. Lokalt op til en hård vind. Peter Favre og Løfald satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Godmorgen. Det er morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og jeg er fortsat klar her i morgenbeatet med musikken til, hvad der er tilbage af torsdag morgen. Jeg glæder mig til at bruge resten af den sammen med dig. Og her fortsætter musikken med en single udsendt i år af Barcelona med en featuring af Caroline Funder. Den her fine duet hedder Mørket falder ind.

Barcelona, og Caroline Funder her på Mørket falder ind. Og sørger med, om der ikke også er en featuring på den her sang, vi skal forbi nu. Det er nemlig Be Butter Be, der får selskab af det kaliforniske indie-pop-band The Marías på den her All I Did Was Dream of You.

Echo and the Bunnymen her på The Killing Moon. Nu skal vi 10 år tilbage i tiden, fordi i 16 der udsendte Choir of Young Believers deres tredje album, det mageløse Grask. En pastelfarvet, drømmende, fjerlet og også syntetisk sag. En sang fuld af lydflader og dubs og en hel masse eventyr at gå ind i. 1001 nats indie pop eventyr faktisk. Her skal du høre en af sangene fra det her fine album Choir of Young Believers og Serious Lover.

Jeg kan huske, at jeg var fuldstændig benovet over det hamskifte, som Choir of Young Believers havde foretaget sig fra albumet Ryan Gold, og så over i det her græske, et univers, som jeg stadigvæk elsker at genbesøge, og jeg savner Yannis Nakagiannis helt vanvittigt. Heldigvis vil musikken leve for evigt, og det er jo altså en, ja, en lille trøst, men i hvert fald så har vi heldigvis den. Lad os lige tage 25 år tilbage i tiden på datoen i dag, fordi for 25 år siden, der udsendte Strokes det legendariske debutalbum Is This It, som var med til at redefinere og revitalisere rocken og give den en renaissance oven på britpoppen, så skulle rocken altså i nye retninger. Blandt andet med den her lo-fi, minimalistiske lyd og det ybercool væren til stede i verden. Det var altså New Yorkerne sammen med andre The Bands og Garage Rock-bølgen, der ligesom strømmede ud over verden og ud igennem højtalerne. Blandt andet på titelnummeret. Tillykke med de 25 år i dag til Strokes. Og derfra er det fra debutalbummet Is This It?

Verve her på den store single The Drugs Don't Work fra det store pletskudsalbum Urban Hymns, der næste år runder 30 flotte år. Nu skal vi ud og vandre med Uffe Lorentzen, en pilgrimsfærd på sangen Caminoen. Det er jo historisk set de her vandreruter, der leder frem til katedralen i Santiago de Compostela i det nordvestlige Spanien. Men i Uffe Lorentzens sang, der er Caminoen altså en pilgrimsfærd mellem københavnske værtshuse. Og jeg kan da skrive under på, at jeg har været på flere af de her nævnte steder op til flere gange. Det er Uffe Lorentzens Caminoen.

Lykkelig's Happy Now fra det nyligt udsendte fantastiske album The After Party. Nu skal vi forbi en sang, der er skabt i samarbejde mellem Gullemund og Sara Wigman fra Rigemor. Det er det, Gullemund jo altså har dyrket den senere tid sangskrivningssamarbejder på tværs. Og det, der er kommet ud af den her, det er, var dig, der var derinde.

En sang om et nyt lille liv, der kommer til verden efter 9 måneders venten. Gudmund og Sara Wigmans, var det dig, der var derinde her i morgenbilledet. Hvor vi også lige skal nå forbi Damon Albarns solo-debutalbum, der så verdens lys for 12 år siden, Everyday Robots. Og allerede dengang, så var det jo altså en digital tidsalder og en teknologisk rivende udvikling, som Damon Albarn altså også kredset om som koncept på det her Everyday Robots, som albumtitlen jo altså måske antyder, så var vi allerede dengang ved en smule hverdagsrobotter. Og her skal du høre titelsangen Everyday Robots.

Alene The Place og The Space Between. Og med det ikke mere morgenbeatet her torsdag morgen, men lige om lidt efter radioavisen kl. 10, så er der Sommerhuset med Good Luck Kasper, og derefter også en masse gode sager resten af torsdagen her på P6. Så du og jeg lyttes ved igen i morgen, fredag morgen fra kl. 8 i morgenbeatet. Rigtig god torsdag fortsat derude, op til radioavisen om lidt kl. 10. Lucky Lose, ever.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er voldsomme skovbrande i store dele af Sydeuropa. I Frankrig er amtet Gironde, hvor byen Bordeaux ligger, særlig hårdt ramt. Det er den største skovbrand i Europa i øjeblikket, fortæller international korrespondent Steffen Kratz.
2: Branden her er stabiliseret. Den er ikke slukket, men den er altså inddæmmet. Man har arbejdet hårdt. Der er over 2.000 brandfolk i gang, som med hjælp fra militæret har lavet en 100 km lang brandmur, altså ryddet et område på 100 km for vegetation. Og på den måde håber de at kunne inddæmme branden. Der er jo et lidt positivt nyt også. 60.000 mennesker, som har været evakueret lige vest for Bordeaux, får lov til at vende hjem, og motorvejen omkring byen er åbnet igen.
1: Men branden rammer også Bordeaux's økonomi.
2: Byen er faktisk nærmest tom, når man går rundt i den. Sådan føles det, der er ingen turister. Der er tomme restauranter, der er lukkede supermarkeder. Så branden har helt klart haft store økonomiske konsekvenser for byen, og også området vest for, hvor folk, 250.000 mennesker, jo ikke har kunne opholde sig, derfor heller ikke har kunne komme på arbejde.
1: Mens indbyggerne bliver færre, bliver turisterne flere langs vestkysten. Og Ringkøbing Skjern er på 5 år gået fra 4 til 5 millioner årlige turistovernatninger. Det har sat kommunens detailhandel på førstepladsen i Dansk Erhvervsanalyse over mest vækst. Men samtidig siger hver 6. borger i en rundspørge fra Visit Danmark, at andelen af turister i området er blevet for høj. Turismen er vigtig, men det er tid til et temposkift, siger borgmester i Ringkøbing Skjern, Lone Andersen.
3: Det er jo gået meget stærkt de senere år, så stærkt kommer det ikke til at gå de næste år. Vi skal finde en balance imellem benyttelse og beskyttelse, og både ja, for naturen og for de lokale befolkningen og for erhvervene.
1: Det er ikke kun de klassiske feriebyer, der får flere gæster. Også en lille kommune som Lemvig nærmer sig 1 million turistovernatninger om året. Vi ser gerne, at der kommer flere turister, hvis området kan bære det, siger borgmester Jens Lønberg.
4: Det er noget, vi har øje på konstant, altså også med sommerhusudvikling, med lokalplaner, og hvad er det, vi tror, vi kan bære? For vi skal ikke være en kommune, hvor at turisterne de overskygger.
1: Alene sidste år var der knap 17 millioner turistovernatninger på Vestkysten. Det er 3,5 millioner flere end i 2017. Efter 32 år på landevejen er det snart slut. Vestjyllands eneste cirkus, Cirkus Maskot, lukker, når sæsonen er overstået. Sådan lyder det fra cirkuset ifølge TV MidtVest. Årsagen er, at medejer Marianne Delorange snart fylder 64, og kroppen fortæller hende, at det er tid til noget andet. Men selvom cirkuset giver sin sidste forestilling til oktober, beholder hun dyrene. Planen er at tage rundt og underholde børn og beboere på demensplejehjem. Vi får en del sol, men sidst på eftermiddagen bliver det mere skyet mod syd. Og det bliver hedt mellem 25 og 31 grader. Vinden er svag til jævn mellem syd og sydøst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Jeg pakker her muligvis en lille hilsen til Mew her til sidst i deres nummer Flue i et spind. En torsdag formiddag her i sommerhuset, hvor jeg håber, du har det dejligt, hvor end du er. Jeg hedder Gudlok Kasper, og jeg er med dig fra 10 til 12 hele sommeren her i sommerhuset. Og i dag, der skal vi bare hygge os og høre noget god musik. Og hvad med en god omgang Bonnie Prince Billy? Han har lavet et rigtig trist nummer, der hedder I See a Darkness. Men, og det gjorde han før 2012. Og så i 2012, der lavede han en lidt mere opløftet version af det her nummer. Det er den, vi skal høre nu.

Ja, og så lige som celloen skal til rigtig at fyre op her, så fader altså Good Vibrations her fra The Beach Boys. Og jeg kan da fortælle dig, hvis du er interesseret i at blive klogere på Beach Boys og i særdeleshed Brian Wilson, så har jeg lavet en udsendelse, der nok ligger i DR Lyd. Det er et program, der hedder Længe Leve Albumet, som jeg så normalt sender her på kanalen, og bare ikke i sommerferien her, men ellers. Og der har jeg forskellige gæster på besøg, og jeg har haft Claus Hempler på besøg, og han var altså vild med Beach Boys, og vi fik os en rigtig god og meget nørdet snak omkring hele det album, der sådan ikke rigtig findes, der hedder Smile, som sådan delvis blev indspillet, og så blev lidt hengemt, og så senere udkom en anden udgave, og alt muligt dejligt arkivar, bibliotekar, nørderi, som Claus Hempler altså var dybt nede i. Og ja, men det kan du gå ind og tjekke ud, Længe Leve albumet med Claus Hempler, hvor han altså i den grad forklarer os, hvad Smile og Brian Wilson og Beach Boys går ud på. Jeg vil næsten sige, der ligger op til et afsnit 2 på et tidspunkt, fordi der var altså rigtig meget at hente. Nå, men du er jo i sommerhuset her på P6, og jeg vil godt spille et nummer for dig nu af Becca, som har lavet en EP, der hedder Nordvest Beauty Queen, og fra den har jeg lige her hentet et nummer til dig, der hedder Skade.

Rebecca på nummeret Skade her. Og nu skal vi have noget dejlig tyrkisk klingende musik fra et hollandsk band med tyrkisk rødder, der hedder Altın Gün. Og jamen, den her, den synes jeg bare er så dejlig sommerlig. Den hedder Gocha Dünya.

Warpaint og deres fortolkning af ja, David Bowie-klassikeren Ashes to Ashes. Og nu skal vi have fat i et band, der kalder sig Nordly, en trio bestående af Frederik Breit Mortensen og Emma Anna Mia Lindblom. Og de, jeg blev gjort opmærksom på dem tidligere på sommeren her af en lytter, der skrev ind, og det her nummer synes jeg bare er så dejligt. Det hedder Afterwaves. Efterbølger. Ja, og det er jo ikke en trio, det er en duo. Sådan.

Nordly her på After Waves. Og jeg har gjort det til en lille tradition her i sommerhuset. Altid lige at sætte en god folky eller country sang på pladespilleren. Og i dag skal der ikke være nogen undtagelse. Det bliver Emmylou Harris, Linda Ronstadt og Dolly Parton, som har lavet en fortolkning af det her skønne nummer, der hedder Even Cowgirls Get the

synes altså, det her det dufter rigtig dejligt af træpaneler herinde i sommerhuset. Og det er Dolly Parton, Emmylou Harris og en Linda Ronstadt, der har lavet den her dejlige fortolkning tilbage i 1979 af nummeret Even Cowgirls Get the Blues. Og nu skal vi have noget helt nyt dansk musik fra Nikolaj Vonsild, som du muligvis kender fra When Saints Go Machine. Og her der er han altså solo helt alene fra ingenting til noget.

Granddaddy, og skal vi sige, den er fra... Jeg har det som om 2003, ja. Den er indspillet lidt før, men fra et album, der hedder The Software Slum, som altså har den her lyd hele vejen igennem. Så hvis du kunne lide det, så er den altså værd at tjekke ud. Det næste her, det er dansk musik, som helt nyt fra sidste år. Kom, vi løber. Og nummeret her, der hedder Engine Malfunction.

Mellemblond her på nummeret Ikke Se, og før det fik vi kom, vi løber med nummeret Engine Malfunction, og nu vil jeg godt slutte den her lille trætrins raket af danske poeter af med en gang Super Jeg med Peter Sommer, fra før han blev solo. Nummeret her hedder Forhåbningsholms Allé. Sådan fanden med gæld.

Ja, det var nemlig bandet Super Jeg med Peter Sommer og Carsten Valentin, som i to starten af nullerne lavede det her nummer Forhåbningshoms Allé. Og nu er Roisin Murphy i gang her bag mig, og det skal hun have lov til op mod en radiovis, der siger, klokken er 11, hvis man altså går op i den slags.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I dag er det 13 gange så farligt at cykle en kilometer, som at tage bilen. Det viser tal fra Vejdirektoratet ifølge Jyllandsposten. Tidligere var det mest kvæstede bilister, der endte på briksen hos Kirsten Møller, der er overlæge og professor på Rigshospitalets neurointensivafsnit. Det har ændret sig.
2: Vi har i den her sommer set en ophobning af tilfælde, hvor patienter kommer ind efter at være faldet på cykel, elløbehjul, el-skateboard, elcykel, uden at have hjelm på.
1: Og det er ganske alvorlige hjerneskader, de får, siger Kirsten Møller.
2: Som udgangspunkt så er det kraniefrakturer, det er blødninger uden på hjernen, blødninger inde i hjernen, og så kan det være deciderede kvæstelser, hvor hjernen er blevet rykket i stykker.
3: Så hvad er din opfordring til cyklisterne?
2: Min opfordring er at tage hjelmen på. Altså hellere en dag med dårligt hår, end et helt liv med en dårlig hjerne.
1: Det er blevet populært at holde ferie ved Vestkysten, og turisterne strømmer blandt andet til den gamle fiskerby Tiberøn. Men selvom turisterne spækker godt i kassen, frygter de lokale, at stedet mister sit særkende. Skrækscenariet er badebyen Søndervi, som har flere millioner turistovernatning om året. Og det kan ejendomsmægler Lars Lyng, der sælger sommerhuse på Lemvig-egnen, også mærke.
4: Vi hører flere og flere kommer op til Lemvig Kommune nu, fordi de synes, det er blevet overbefolket i blandt andet i Søndervi. Og med lidt et glimt i øjet, så er der gået lidt dalgårdstivl i det dernede, hvis du spørger mig. Og det oplever vi flere og flere kunder også sige.
1: Der er stadig plads til flere turister i Lemvig Kommune, mener borgmester Jens Lønberg. Men han er parat til at trække i bremsen.
5: Det skal ikke være sådan, at vi ikke kan være i vores egen by og vores egen hjemsted på grund af turister. Det er noget med, at der skal vi sondre lige nøjagtigt, hvor skal det punkt være. Fordi ellers så mister vi også autenticiteten i det hele.
1: Mens brandfolk kæmper mod naturbrande mange steder i Sydeuropa, er flere danskere på vej dertil på ferie. Men de skal ikke forvente en ferie, hvor de kan lade mobilen ligge i kufferten, siger Mathias Kjær Sigvaldsson, der er områdeansvarlig for rejse i forsikringsselskabet Almindelig Brand.
6: Man skal altid holde sig opdateret via sit rejseselskab eller de myndigheder til det berørte område, man nu rejser hen, hvordan skovbrande er opstået og hvor de haver henne i landet. Det er meget lokalt, de er, og mange af dem bliver faktisk lukket relativt hurtigt. Så derfor altid holde sig opdateret hos det område, du nu skal rejse hen igen. Og er du i tvivl, så ring til det lokale forsikringsselskab.
1: Solen skinner, men sidst på eftermiddagen bliver det mere skyet mod syd. Og det bliver hedt mellem 25 og 31 grader. Vinden er svag til jævn mellem syd og sydøst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Gorgeous, ja, Gorgeous på Divine. En torsdag formiddag her i sommerhuset, der stille og roligt bevæger sig frem mod et stykke med klokken 12. Og nu vil jeg godt spille et par numre for dig med nogle danske poeter, som, hvad skal man sige, giver et overraskende bud på, hvad man egentlig kan få flettet ind i en sang. Og den første, det er Mathias Lilleholt, som har lavet et nummer, der hedder Dengang jeg faldt ned i en kloak. Og det er altså en sand historie om dengang han var en lille dreng, hvor jeg blev hentet af sin far nede i børnehaven. Og så lige pludselig faldt han ned i et en kloak, hvor der dækstedet ikke sad ordentligt på og var væk. Men historien endte heldigvis godt. Han blev fundet igen og fik ikke nogen yderligere men, udover at det så blev til den her sang mange år senere. Lad os høre, hvordan det lyder. Mathias Lilleholt, Dengang jeg faldt ned i en kloak.

Ja, Mathias Lilholt, dengang jeg faldt ned i en kloak. En sand historie fra Nordjylland en hel del år tilbage, som så her mange år senere er blevet gjort til et stykke dejligt musik. Og det har endda også ligget på dansk toplisten på P5, lige indtil det blev slået ud af en god gang Candice, og det er jo svært at hamle op med. Og som lovet, så vil jeg gerne spille et par dansksprogede numre, som ligesom tager os et overraskende sted hen, og det synes jeg da i hvert fald, den her sang fra Mathias Lilholt gjorde. Og nummer, som vi måske ikke i forvejen kender her fra P6, men som også bare er helt vidunderligt, og jeg har i hvert fald aldrig før hørt en kærlighedssang, hvor omdrejningspunktet er Sour Cream and Onion Chips før.

Ja, og det er selvfølgelig Laid Back, du her lytter til deres nummer Abu Dhabi, som jamen, det har den her lidt spøjs blanding af crooner og lidt mærkelige tekster, og så det her elektro-univers, som de også er kendte for. Og fra en crooner til en anden, Elvis Presley, Burning Love.

Den islandske gruppe Mammut tilbage i 2017 lavede de den her fortolkning af Shears Belief i deres helt egen udgave, kan man vist roligt sige. Men altså stadig genkendelig, om ikke andet. Og nu nærmer sig klokken 12, den er 20 minutter i, og du kan godt begynde at gøre klar til en dejlig frokost. Det her, det er Kajak og deres nummer Smart.

Sao Paulo her på I er med det band, der er kommet på manges læber, og som også er på mange års scener rundt omkring. Så det er bare ud og fange en koncert med dem, for det er altså mega fedt. Det her, det er The Room Set Fire, og deres gigantiske hit fra 2009, The Balcony.

være et vidunderligt nummer, så er der også en ikonisk produktion på det her Ronettes nummer, som jo er indspillet af Phil Spector, og han havde den her store Wall of Sound-lyd, og den kunne man i den grad også høre på Be My Baby, og det er jo helt tilbage fra 1963. Og så vil jeg godt skrue frem, helt frem til 77, hvor Kate Bush. Ja, tak. Hun

Wuthering Heights her fra Kate Bush. En torsdag formiddag her i sommerhuset, som stille og roligt lakker mod enden. Og hvis du er på vej ud for at dyppe tæerne i noget vand et sted i verden, jamen så nyd det dog, for guds skyld. Jeg ønsker dig en fortsat god dag, hvad end du har gang i. Det her, det er Tame Impala og hans End of Summer. Og når jeg, altså, sommeren er ikke slut endnu, så bare roligt.

0: Meget tyder på, at et russisk missil har ramt Polen.
1: Der er jo gudskelov ingen mennesker, der er kommet til skade, men man har kunne høre det mange kilometer væk. En særdeles kraftig eksplosion.
0: Fortæller her vores korrespondent Mathilde Kimer, der er på vej hen til det område, hvor missilet er styrtet ned. Jeg taler med hende om situationen i Polen om lidt. Dele af Sydeuropa står i flammer. Naturbrande volder problemer i flere lande, blandt andet på græske ferieøer, hvor danske turister er blevet evakueret væk fra risikofyldte områder. En af dem er Thijs Skorup.
2: Bare for at vide af politiet og andre, at vi skal tage jeres vigtigste ting, og så skal I gå ud på hovedvejen, så skal I begynde at gå, og så kommer der nogle busser og samler jer op på et tidspunkt.
0: Turister handler det også om i Vestjylland, og nogle gange lidt for meget. For flere byer kan snart ikke holde til flere besøgende, lyder det. Blandt andet i badebyen Søndervig, hvor man godt kan blive trætte af turister i højsæsonen.
3: Vi lokale er nødt til at lægge vores vaner om, vores badevaner ved havet, fordi der ikke er parkeringspladser, og vores indkøbsvaner i midtbyen af Ringkøbing, fordi der er sådan en trængsel.
0: Radiovaner behøver de ikke ændre, for her kommer en radiovis, man ikke skal stå i kø for at lytte til. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Og så skal jeg lige høre, om vi begynder i Polen, eller om vi skal til Grækenland. Vi begynder i Grækenland, hvor skovbrande i Sydeuropa ikke kun er ved at æde sig gennem Frankrig og Spanien. Røgen den tårner sig også op fra populære feriedestinationer i netop Grækenland. Og det var den forkerte lyd, vi fik her. Det, vi skulle have hørt her, det var blæst. Blæsten, den skulle du kunne have hørt her, den blev optaget på den græske ferieø Kreta. Det er en kraftig vind på øen i dag, der gør, at det er svært for brandfolkene at slukke ilden. I går der døde to brandfolk på Kreta, mens de forsøgte at bekæmpe en større skovbrand. Danske Thijs Skorup var på ferie i nærheden af branden, indtil han blev evakueret i går.
2: Vi har aldrig brugt noget lignende, bare for at vide af politiet og andre, at vi skal tage jeres vigtigste ting, og så skal I gå ud på hovedvejen, så skal I begynde at gå, og så kommer der nogle busser og samler jer op på et tidspunkt. Vi ved ikke hvornår, og vi ved ikke hvordan, vi ved ikke rigtigt, hvor vi går hen.
0: Han og de andre evakuerede blev samlet op af busser, og så blev de kørt til en landsby, hvor de kunne overnatte.
2: Og det, vi får stillet til rådighed, er en gymnastiksal, eller sådan et, det er et professionelt, tror jeg faktisk, basketballcenter, hvor vi kan sove sammen med de andre evakuerede gæster på gulvet.
0: I dag er omkring 8.000 mennesker blevet evakueret i en provins på Kreta. 150 brandfolk, 27 brandkøretøjer og 4 brandslukningsfly og 4 helikoptere er indsat i kampen mod flammerne. Danske Linda Hegaard og hendes datter er også på Kreta, hvor de er blevet evakueret fra deres hotel.
4: I dag var så planen, at vi skulle have kørt rundt i en lejet bil på Kreta. Men da der så begyndte at komme de der advarsler, hvor at vi kunne se, at folk blev evakueret fra nabobyerne ned til vores by, Agia Galina, så tænkte vi, det skal vi nok ikke i dag.
0: Dimas Pakonakis bestyrer en række lokale hoteller i Kretas næststørste by, Chania, som er cirka 100 km fra branden. Han følger med i, hvordan det går på de hoteller, der er tæt på branden.
5: Vi har en gruppe, som de hedder Hotel Manager Kreta, og dem, der de har nogle hotellerne på den område, som de har på bygget. Og de prøver at flytte gæsterne fra Agia Galina-området til en anden del af Kreta.
0: Han siger, at når det gælder Chania og de store turistområder, så er der stadig fred og ingen fare.
5: Der er forbindelse med lufthavnen. Det er fint nok, der er uden problemer. Der er ikke nogen forsinkelse eller noget, der bliver aflyst eller noget så helst. De kører ligesom de plejer at gøre.
0: Og i Frankrig kæmper de også stadig med de brande, der har ramt amtet Gironde, hvor byen Bordeaux ligger. De har ramt området hårdt. Det er den største skovbrand i Europa i øjeblikket, fortæller international korrespondent Steffen Kratz.
6: Branden her er stabiliseret. Den er ikke slukket, men den er altså inddæmmet. Man har arbejdet hårdt. Der er over 2.000 brandfolk i gang, som med hjælp fra militæret har lavet en 100 km lang brandmur, altså ryddet et område på 100 km for vegetation. Og på den måde håber de at kunne inddæmme branden. Der er jo et lidt positivt nyt også. 60.000 mennesker, som har været evakueret lige vest for Bordeaux, får lov til at vende hjem, og motorvejen omkring byen er åbnet igen.
0: Og det rammer også Bordeaux's økonomi, siger han.
6: Byen er faktisk nærmest tom, når man går rundt i den. Sådan føles det, der er ingen turister. Der er tomme restauranter, der er lukkede supermarkeder. Så branden har helt klart haft store økonomiske konsekvenser for byen, og også området vest for, hvor folk, 250.000 mennesker, jo ikke har kunne opholde sig, derfor heller ikke har kunne komme på arbejde.
0: Og så skal vi til Polen, hvor det ser ud til, at landet er blevet ramt af et russisk missil i nat. Det fortæller Donald Tusk efter et hasteindkaldt sikkerhedsmøde i formiddag. Beboere i Lublin i det østlige Polen blev vækket kort før klokken 4 i morges af denne her lyd.
7: Hvide Sande og Sønderne, vi ligger tæt.
0: Sirenerne, der skulle vi have hørt en sirene her. Det var, der blev aktiveret af det polske sikkerhedscenter. Alarmerne, de blev ophævet igen få minutter senere, da den umiddelbare trussel, den var drevet over. Polens beredskabstjeneste er stadig i gang med at undersøge området i Lublin, hvor der på en mark er blevet fundet et krater i jorden, efter et stort objekt var styrtet ned. Krateret i jorden blev fundet ved landsbyen Tarnawa Kolonia, ca. 90 km fra grænsen til Ukraine. Beboere i området fortæller, at braget var så kraftigt, at de løb ud af deres huse.
2: Vi har aldrig på noget lignende, bare for at vide af politiet og andre, at vi skal tage...
0: Og der er altså lidt vrøvl med lyden her. Vi kommer til at høre nogle forkerte lyde. Vi skal videre til Mathilde Kimmer, som altså er på vej til det område, der er blevet ramt. Hvad ved vi mere om det missil, der styrte ned i Lublin, der hvor du altså er på vej til?
8: Vi ved, at de polske myndigheder har næsten nået derhen, hvor de siger det, som de har fået at vide fra ukrainerne også, altså at det var et russisk missil, men at de er i gang med at efterforske, lave alle de her tekniske undersøgelser på de fragmenter, der har spredt sig i flere hundrede meter rundt om nedslagsstedet. Og man må også sige, at de informationer, der kommer ud om krateret, at det skulle være 10 meter bredt, og at folk omkring stedet følte, at deres huse var nærmest ved at flyve væk. Det tyder på, at det var en eksplosion markant højere end de droner, vi har set tidligere falde ned i området.
0: Altså, hvis det passer, at der er tale om et russisk missil, hvorfor sker det så nu?
8: Ja, det er jo ren spekulation, om det er intentionen, eller der er gået noget galt med de russiske affyringer, at de skulle have ramt inde i Ukraine. Det er jo et godt stykke inde i Polen, og en af de ting, der bliver spekuleret i, er selvfølgelig, om det er endnu et forsøg på at presse et NATO-land. Se, hvor går grænserne for reaktionerne, og man må i hvert fald sige, at man i Polen, hos myndighederne, og sådan set også hos almindelige mennesker, tager det ganske alvorligt, det der er sket her til morgen.
0: Der er jo tidligere faldet russiske droner ned på polsk territorium nær grænsen til Ukraine. Hvorfor tager Polen det her mere alvorligt?
8: Jeg tror bare, at når man kigger på springladning på en drone og så et reelt missil, så er det bare en anden form for liga. Og nu skal der selvfølgelig slås fuldstændig fast, om det var eller at det var et russisk missil. Men det føles bare som om, at det er endnu et skridt på en eskalationsstige. Og hvad reaktionen så bliver fra Polen og fra NATO, det har vi jo til gode at se.
0: Ja, altså, hvis der er tale om et russisk missil, så kan vi måske spekulere, men altså, hvad kunne Polens modsvar være?
8: Der vil helt sikkert komme en fordømmelse. Vi har også set fra Donald Tusk, at han har appelleret til sine europæiske kolleger og partnere, så der vil formentlig, og igen, det er jo spekulation, der vil formentlig komme en fordømmelse, som der har kommet før. Jeg tror ikke, det er sådan, som man tænker, at det er jo en reel kriserklæring, men det er endnu et trin op i eskalationsstigen af de her forskellige typer af hybridangreb og noget, der ligner et meget stort russisk våben på polsk territorie.
0: Fortalte Mathilde Kimmer. Mens indbyggerne bliver færre, så strømmer turisterne til vestkysten. Men selvom turisterne spytter godt til i kassen, så frygter flere lokale for områdets autenticitet og særkende. Hver sjette borger siger i en rundspørge fra Visit Denmark, at andelen af turister i området er blevet for høj. En af dem er Niels Brøger, der for nylig erhvervede et sommerhus i Tyboron længere nordpå, og bevidst fravalgte flere af de mere klassiske feriesteder på vestkysten.
7: Hvide Sande og Sønderne, vi ligger tæt på Holstebro, hvor vi bor. Men det er både blevet for dyrt, og så er det blevet simpelthen for overrendt. Der er for mange mennesker. Så derfor så valgte vi, at det skulle være herude, vi skulle have et hus.
0: I Ringkøbing-Skjern Kommune er de på 5 år gået fra 4 til 5 millioner årlige turistovernatninger. Turismen, den er vigtig for væksten, men det er tid til et temposkift, siger kommunens borgmester Lone Andersen.
9: Det er jo gået meget stærkt de senere år, så stærkt kommer det ikke til at gå de næste år. Vi skal finde en balance imellem benyttelse og beskyttelse, og både for naturen og for de lokale befolkningen og for erhvervene.
0: Allan Bo Poulsen, du er taget til Vestkystbadebyen Søndervig i Ringkøbing Skjern Kommune, en af de byer, som har ry for at være overrendt af turister. Kan du bekræfte det?
10: Ja, det kan jeg godt. Jeg står på Badevej, det er sådan en lille vej, der forbinder byen, hvor der er pizzasteder og isboder og rigtig dejligt ferieliv med stranden. Så det er her folk, danske og udenlandske turister, vandrer frem og tilbage med deres bade og håndklæder, badetøj og håndklæder. Og der er god stemning, selvfølgelig er der det, men jeg har også mødt folk, der blandt andet en tysk turist for lidt siden, der er kommet her for første gang for 30 år siden, og så kommet her i år. Og han sagde til mig, at han kunne simpelthen ikke genkende det, fordi der er jo blevet bygget sindssygt mange sommerhuse her. Der har været stor vækst, der er blevet bygget vandlande her. Og for lidt siden gik jeg en tur ned ad hovedgaden med Jonna Odgaard. Hun har boet i 20 år i Ringkøbing og plejer at komme til Søndervig. Men ikke mere, siger hun, fordi at, hun mener simpelthen, at der er for mange turister.
11: Fra en lille hyggelig badeby og til nu at være sådan et tivoli af feriehuse og caféer og restauranter og menneskemøller og biler frem for alt, som gør, at jeg synes, det er blevet afskyeligt.
10: Men Jonna, hvis det nu er måden, at man kan tjene penge på her?
11: Ja, til en vis grænse er det ok. Men på et tidspunkt bliver der så mange turister, at de også selv synes, at det er for meget.
0: Sidste år var der knap 17 millioner turistovernatninger på hele Vestkysten. Det er 3,5 millioner mere end i 2017, viser tal fra Visit Denmark. En tredjedel af de turister, der holder ferie i Danmark, overnatter i tre af landets kommuner. Topscoren, det er København. Og lige efter, der kommer to vestjyske kommuner, nemlig Varde og Ringkøbing Skjern. Der skulle mange mål til for, at AGF kunne fortsætte i kvalifikationen til Champions League. De gik ind til opgøret i aftes med et nederlag på 4-1 i første kamp, så der var pres på de forsvarende danske mestre. Men det lykkedes AGF-mandskabet at ende ordinær spilletid med stillingen 3-0, og så stod den på forlænget spilletid og til sidst straffesparkskonkurrence. Og her var det kantspilleren Tobias Bæk, der kunne afgøre det for det aarhusianske hold.
12: Kap den her bold i mål. Tobias Bæk går et par skridt tilbage her og går mod bolden. Og scorer! AGF gør det! Han smider trøjen med det samme i ren lykkeros!
0: Ja, ren lykkeros. Freddy Brøndum var blandt de mere end 2.000 fans, der var rejst til Polen for at støtte holdet, og han sammenligner sine følelser i går med det, man havde, da AGF vandt mesterskabet for første gang i 40 år sidste sæson.
13: Det var sådan fuldstændig uvirkeligt. Jeg tror, vi alle sammen vi havde sådan lidt, jamen kan vi komme hjem med en sejr, så har det været godt og hyggeligt og alt muligt, men det var jo det umuligt, der skete. Det var mirakel i Poznan. Altså det må jeg bare sige, vi stod med tårer i øjnene og omfavnede hinanden, og det var helt fuldstændig vanvittigt euforisk, altså.
0: AGF's sportsdirektør Jakob Nielsen peger på flere årsager til, at holdet var i stand til at slå polske Lech Poznan, som ellers tæt på spillede dem ud af banen i første opgør.
14: Noget af det, som vi sidder og bemærker rigtig meget som klubledelse, det er jo, hvor mange unge spillere, altså akademispillere, der slutter kampen. Det synes jeg var helt enestående. Og der sad man da måske med en lille smule nerve i, om de også havde det, der skulle se for eksempel straffesparkskonkurrencen.
0: Og på vej hjem i fanbussen, ja, der var stemningen ikke overraskende i top. Ja, i næste runde, der venter Sababaku fra Azerbaijan. Også FC København spillede europæisk kvalifikationskamp i går, og med en sejr på 2-1 er de videre i Conference League-kvalifikationen. I aften, der skal FC Midtjylland og FC Nordsjælland jagte videre avancement i henholdsvis Europa League og Conference League-kvalifikationen. Begge hold, de spiller kl. 19, og du kan følge kampene i liga på P4. Og så skruer vi op for varmen og for vejret med dig, Anders Brandt.
15: Ja, vi er allerede i gang i juli måneds varmeste dag. 32,6 grader lige nu i Årslev på Fyn, og det her fortsætter det her varme vejr med tørt og solrigt vejr til det allermeste af landet. Her i eftermiddagstimerne i hvert fald 28-33 graders varme kommer vi op på. Lokalt kan man godt nå op omkring de 34 grader. I løbet af dagen vestlig vind i Jylland, der giver lidt afkøling her i sommervarmen. Og så til aften, så er det værd at bemærke, at der er risiko for regn og tordenbyer i den sydøstlige del af landet, og nogle af dem kan altså godt være ganske kraftige og også være med kraftige vindstød. Men alt i alt så tegner det altså til at blive en meget varm sommerdag, varmest højst sandsynligt over den vestlige del af Sjælland og så ned over Sydhavsøerne.
0: Tak for det, Anders. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen.
16: Velkommen til P6. Mærk lyden.

and burn your bridges down. We make a little history, baby.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: De polske myndigheder undersøger lige nu et 10 meter stort krater på en mark. Og landets premierminister Donald Tusk siger, at det nok er et russisk missil, der er styrtet ned, blandt andet fordi krateret er så stort. Det fortæller DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
2: Det tyder på, at det var en eksplosion markant højere end de droner, vi har set tidligere falde ned i området.
1: Missilet har ramt Lublin-provinsen, der ligger ca. 90 km inde i den del af Polen, der støder op til det vestlige Ukraine. Nu er det store spørgsmål så, om missilet bevidst er blevet sendt ind i Polen, eller om det var på afveje.
2: Det er jo et godt stykke inde i Polen, og en af de ting, der bliver spekuleret i, er selvfølgelig, om det er endnu et forsøg på at presse et NATO-land. Se, hvor går grænserne for reaktionerne, og man må i hvert fald sige, at man i Polen hos myndighederne, og sådan set også hos almindelige mennesker, tager det ganske alvorligt, det der er sket her til morgen.
1: Politiet har i dag skudt mod føreren af en varebil, da føreren forsøgte at påkøre to politifolk på Tostrup Hovedgade, der oplyser Københavns Vestegns Politi. Ingen blev ramt af politiets skud, lyder det fra politikredsen. Varebilen var i forvejen efterlyst som stjålet, og inden skuddene blev affyret, havde politiet eftersat varebilen på Roskildevej og ind på Tostrup Hovedgade. Efterfølgende kørte bilen galt, og føreren undslap tilsyneladende uskadt politiet til fods. Tysk bilindustri hænger i bremsen, og det kan også mærkes herhjemme. Volkswagen og Mercedes har tidligere meldt ud, at salget af nye biler falder, og at indtjeningen er under pres. Og nu melder BMW sig på banen med en nedgang i salget på 5% i årets andet kvartal. Og det er sket nyt for danske virksomheder, der er underleverandører til de tyske bilfabrikker. Direktøren for AM Tulling i Odense, Torben Viby, kan tydeligt mærke, at der er længere mellem ordrene.
3: Vi kan mærke, at den tyske bilbranche har haft det hårdt de sidste par år, og det er presset, at de ikke tjener penge, og vi har også svært ved at få ordre dernede og få gode penge for vores ordre.
1: Det seneste år er AM Toolings omsætning til bilindustrien faldet fra 50-30%. Men virksomheden har fundet nye markeder, så vi holder skruen i vandet, siger Torben Viby.
3: Vi får stadigvæk ordre og satser fortsat på den tyske bilindustri, og så vækster vi på andre områder og holder på vores medarbejdere, og så regner vi med, at væksten kommer tilbage på det tyske marked om et år igen, når vi ligesom har konsolideret os, og markedet er stabiliseret igen.
1: Solen skinner i hele landet, men sidst på eftermiddagen bliver det mere skyet mod syd. Og hit bliver det mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere, ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vinden er svag til jævn mellem syd og sydøst. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: De polske myndigheder er rykket ud til et 10 meter stort krater på en mark i den østlige del af landet. Det sker efter, at det polske luftrum i nat blev krænket efter et omfattende russisk missil- og droneangreb mod nabolandet Ukraine. I Polen registrerede myndighederne et flyvende objekt, som pludselig forsvandt, fortæller DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
2: Vi ved, at polske jægerfly opdagede, at polsk luftrum blev krænket, forsøgte at sætte efter det, men så forsvandt det umiddelbart efter fra radaren og har altså er styrtet ned på en mark. Der er jo gudskelov ingen mennesker, der er kommet til skade, men man har kunne høre det mange kilometer væk, en særdeles kraftig eksplosion.
1: På et hasteindkaldt sikkerhedsmøde i formiddag sagde den polske premierminister Donald Tusk, at det ser ud til, at Polen er blevet ramt af et russisk missil, men at der ikke er nogen grund til at tro, at Polen var mål for missilet. Mange analytikere hæfter sig imidlertid ved, at Rusland bliver ved med at presse grænserne, fortæller Mathilde Kimmer.
2: Altså man ser det som en provokation, en test af NATO og hvordan Polen og NATO vil reagere på det.
1: Den bilist, der er mistænkt for at have forsøgt at påkøre to betjente på hovedgaden i Taastrup, er nu blevet anholdt. Varebilen var efterlyst som stjålet, og derfor satte politiet efter den på Taastrup hovedgade. Har skød politifolkene efter varebilen, da føreren forsøgte at køre dem ned, men ingen blev ramt. Føreren slap i første omgang væk, men er altså nu i politiets varetægt. Mens indbyggerne bliver færre på vestkysten, strømmer turisterne til. Men selvom turisterne giver penge i kassen, frygter flere lokale, at det går ud over området særkende. Hver sjette borger siger en rundspørge fra Visit Danmark, at andelen af turister i området er blevet for høj. Vores reporter, Allan Bo Poulsen, har talt med folk på gaden i badebyen Søndervig i Ringkøbing Skjern Kommune.
3: Der er god stemning, selvfølgelig er der det, men jeg har også mødt folk, der blandt andet en tysk turist for lidt siden, der er kommet her for første gang for 30 år siden, og så kommet her i år, og han sagde til mig, at han kunne simpelthen ikke genkende det, fordi der er jo blevet bygget sindssygt mange sommerhuse her, der var stor vækst, der er blevet bygget vandlande her.
1: Jonna Odgaard er kommet i Søndervig i 20 år, men nu har hun opgivet byen i sommerhalvåret, for hun bryder sig ikke om dens udvikling.
4: Fra en lille hyggelig badeby og til nu at være sådan et tivoli af feriehuse og caféer og restauranter og menneskemøller og biler frem for alt. Jeg synes, det er blevet afskyeligt.
1: Sidste år var der knap 17 millioner turistovernatninger på vestkysten. Det er 3,5 millioner mere end i 2017, viser tal fra Visit Danmark. Sidst på eftermiddagen bliver det mere skyet mod syd eller sol og varmt op til 31 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk

0: til 6. Velkommen til Skyfrit på B6. Dine værter er Jakob Savlik og Sylvester Sabello.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Og du lytter til Skyfrit her på B6, og det betyder, at de næste to timer, Jakob, så betyder det altså rendyrket sommerstemning her fra Stadionsofonien.
2: Yay!
1: Og sådan det. Prøv at, vi har fjerde dag i dag som duo, der er mig, Savlik.
2: Det
1: er
2: gået meget godt, synes jeg.
1: Altså, Sabello Savlik, du. Jeg synes, det er pisse hyggeligt, Jakob, faktisk at sende med dig. Og det håber jeg også, folk derude synes, og vores redaktør synes. Jeg håber ikke, vi har sagt for mange helt syge ting. Men vi kommer i hvert fald sige nogle flere syge ting i dag, og sådan er det.
2: Og det.
1: Men noget, jeg gerne lige bare vil fastslå til at starte med, Jakob, det er det der, altså, det er måske sådan mest danske i hele verden, i min optik. Altså, udover Schulsted Råbrød, bøger om hygge og Kai Bøjsen-aber, så er det altså det der med at snakke om vejret. Og det er sådan ikke bare at snakke om vejret, men det er det der med, at vi i Danmark, vi er tit utilfredse med vejret, lidt lige meget, hvordan vejret er. Så skal vi altid sige en lidt negativt lavet kommentar.
2: Dalsen er brok. Selv hvis det er for varmt, så får det også at vide.
1: Om vinteren, det er koldt og regner hele tiden, og så når det endelig bliver dejligt vejr, så er vi også sådan, det er sgu også lidt for varmt, og jeg må hellere finde mig en plads i skyggen og alt sådan noget der. Men det skal heller ikke bare handle om sådan udpræget negativitet. Altså, nu er sommeren for alvor over os. Og vi kan også godt tage pris på vejret. Og det må vi eddermame gøre som en dag som i dag. Fordi der er 30 grader. Er det ikke det, de siger derude, Jacob?
2: Vi kommer op på de 30 grader der i flere steder i landet.
1: Totalt. Og det der med, at det jo også er jo næsten en nyhedshistorie i Danmark, når det bliver rigtig, rigtig varmt. Og det er jo i dag, at vi er det næsten første gang i Skyfrit på B6's historie, at det er faktisk skyfrit, når vi sender.
2: Der er, altså, jeg tror, der er i hvert fald byd ind på sms'en, hvis der ikke er skyfrit der, hvor du befinder dig lige nu. Men jeg vil næsten våge påstå, at vi har en eller anden form for landsdækkende skyfri.
1: Ja. Og det, altså, det kan vi i hvert fald sige på bare vores øjne herude. Når vi kigger ud fra DR-byen, så er der i hvert fald bare blåt. Blå himmel, så langt året rækker.
2: Men København og Amager er ikke hele verden.
1: Nej,
2: eller
1: det,
2: hele Danmark,
1: det er det for mig.
2: Det skal vi huske.
1: Nej, det er det ikke. Jamen, præcis. Og det er det overhovedet ikke. Men vi skal alligevel komme til omkring dagens tema, som jo er altså dels den her hedebølge, men også, hvilke sange er det, man lige sætter på, når man lige skal blive kølet lidt ned? Fordi jeg tror, det er en fællesnævner for mange danskere, at når det bliver sindssygt psykopat varmt, så er det meget rart at lige blive kølet ned i en eller anden form. Så i dag, dagens tema, vi skal have at gøre med sange, der kan blive kølet ned, man kan blive kølet ned af. Også bare sommersange, der måske bare rammer varme perfekt.
2: Ja, som passer godt sådan lidt en hedebølge-energi, som vi har nu her.
1: Ja, eller bare den sang, der kan være din forludvifte på strandpromenaden. I hvert fald dagens tema er etableret.
2: Og det er også noget musik, vi skal bruge til at køle vores rapporter Cornelia ned med, fordi at hun befinder sig lige nu ude på Refshaløen, hvor der foregår en festival, der hedder O-Days. Mm-hmm. Og der er altså fuld sol på.
1: Det.
2: Så hun skal have et eller andet, som vi kan køle hende ned med rent musikalsk. Og det håber jeg, I vil hjælpe med derude.
1: Ja, det er nemlig det, vi skal. Altså noget, jeg i hvert fald kan bruge, når den alt overskyggende varme, der kan lægge sig over sig som sådan en rigtig klæbrig dyne. Når jeg sidder der på sådan en sommerdag i mine lædershorts, for det er faktisk sådan nogle, jeg har, der er det allerbedste, jeg ved, Jacob. Mm-hmm. Det er en sommerbrise.
2: Ej.
1: Og der kan jeg jo ikke tænke på andet end en Isley Brothers cover af Seals & Crofts sang, der hedder Summer Breeze. Og jeg synes bare, at de Isley Brothers, de formår bare lige at ramme lidt mere varme og, og lægger sådan en hængekøj-energi i den her sang.
2: Jeg er allerede helt enig med dig her.
1: Altså,
2: fra første anslag forstår jeg, hvad du mener.
1: Jeg kigger lige rundt. Tror du, vi kan sætte en hængekøj op imellem nogle af de her mikrofoner?
2: Vi prøver lige at sætte en hængekøj op herinde i studiet. Jeg har en med i tasken. Mm.
1: Ja, du kan høre det. Isley Brothers med Summer Breeze.
2: Bød ind på sms'en 1212 med dine hedebølgesange.

Byd ind på sms'en og kom med dit bud på en dejlig hedebølgesang. Det gør du ved at skrive, og der hvor man plejer at skrive telefonnummeret ind, der skriver du bare 1212. Og så der hvor du plejer at skrive teksten, der starter du først med at skrive P6. Så laver du et lille fint mellemrum, og så kommer du med din store fede forklaring på, hvorfor vi skal høre netop den hedebølge sommersang, som du har på hjerte. Men nyd lige det her i mellemtiden.

0: altså den der fuzz tone, der er på gitaren, ikke? Det har, altså det her nummer her, ikke? Og jeg synes jo, at den har mere hængekøj-energi end Seals & Crofts, altså oprindelige sang som Breeze. Men Isley Brothers formår ligesom at gøre den her fuzz-gitar til solens helt gennemtrængende stråler. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja. Altså, jeg synes, det er i forhold til nogle af de andre ting, som de Isley Brothers har lavet, så synes jeg, at der er lidt mere smæk på her. Ja. Altså, fuzz-gitaren har lidt noget kant.
0: Det er det, man når lige at falde tilbage i hængekøj, men så kommer der bare hård spad ind fra højre, som der nogle gange gør. Men Jacob, det var et lille af mine bud på, hvad jeg kunne bruge for en sang til at købe mig ned, når der er hedebølge over landet, over det danske kongerige. Og det er jo allerede fantastisk at se, at der er mange af jer derude, der begynder at skrive ind med et par gode sommernumre.
1: Altså, sms'en er allerede brandvarm, og der er en, der skriver her, bøjselademæder. Jeg synes, I bør fortsætte Winnie Hu-temaugen low-key. For når temperaturen stiger i vejret, og man måske kommer lidt længere ud på aftenen og har knappet ned i skjorten og fået en lille peroni i hånden.
0: Det har jeg allerede, kan jeg sige.
1: Ja, det er vi klar allerede lidt med her. Ja. Så er det altså en fornøjelse at danse lidt til How Can I Be Sure? Det drømmer jeg mig til, imens jeg sidder inde foran computeren og arbejder videre. Bedste hilsner, Simon fra Nordvest. Baby.
0: Altså,
1: den tager vi til os, den der.
0: Simon, for fanden.
1: Jeg har den allerede klar.
0: Jamen, hvor skal vi bare... Altså, nogen siger jo, at vi snakker for meget og spiller for lidt. Ja. Musik i hvert fald.
1: Jamen, det er det.
0: Så prøv at høre, skal vi ikke bare putte noget...
1: Winnie Hu på den her eller? Og så lige om lidt, så er den kære Cornelia Mosgaard klar. Direkte fra O-Days, hvor vi skal blive lidt klogere på måske et band, der hedder Funqua.
2: Japs.
0: Ja, ja.
2: Hand it to Peronis over there, Jacob.
1: Det må vi jo egentlig ikke, men...

0: er altså danser ind i studiet lige nu. Sylvester.
1: Ja, det er mig, der gør
0: det. Det er fedt. Der blev budt ind med, ja, Winnie Hu. Ja. Og det er vi glade for at høre. Men nu skal vi til noget lidt andet, Sylvester, fordi, som man måske kan høre her, så er der lidt støj på linjen lige nu, fordi at vores kære, dygtige kollega, Cornelia Mosgaard, lige nu står klar på O-Days. Og måske har hun en lille gæst med, vi skal høre fra. Cornelia, kan du høre os?
2: Jeg kan høre jer. Kan I høre mig?
0: Ej. Der er totalt hul igennem.
1: Kan vi?
2: Ej, hvor dejligt. Jeg sidder hernede ved kajen. Der er banevarmt og totalt skyfrit. Og jeg sidder her sammen med dig, Jens Christian Dyr.
3: Ja. Hej.
2: Du synger jo i koret ved Van Kuar, og I skal spille her om, ja, hvad er der, 25 minutter eller sådan noget. Hvad tænker du? Der er skyfrit, og der er dejligt, og der er dejligt mange mennesker. Glæder I jer?
3: Vi glæder os helt enormt meget, selvfølgelig, ligesom til hver show. Der er banevarmt. Det bliver virkelig spændende at se, om vi kan overleve på den scene. Vi har drukket masser af vand, og er meget taknemmelige over, at den er tildækket, så vi har skygge på scenen. Vi har før haft nogle situationer, hvor vi stod i direkte sol. Det bliver nok knap så forfærdeligt lige i dag. Men uanset hvad, så bliver det hit. Det er jo altid hit, når vi spiller.
2: Det er klart. Og I er jo også enormt mange mennesker. Hvor mange er I med i dag?
3: Vi er 15 mand på scenen.
2: I 15 mand. Så det bliver noget med 15 omgang sved. Er det noget med det?
3: Der kommer mange gode lugte op på sådan en scene i løbet af en koncert, når der er mange forskellige kropsvæsker. Primært sved.
2: Primært sved. Jamen det lyder godt. Jeg tror også, det kommer til at forholde sig nogenlunde sådan blandt publikum. Men vi sidder her jo ikke alene, kan jeg afsløre. Vi sidder her sammen med fire andre fra bandet.
3: Ja.
2: Ja. Og vi aftalte inden, at jeg lige ville spørge jer. Nu ved jeg det jo, men det ved lytterne jo ikke. Så hvad er det, I gør, inden I går på scenen? I har et ritual. Vil du ikke fortælle mig om det?
3: Ja, der er jo mange små ritualer, når vi er så mange mennesker. Men det primære og det fælles, det er, at vi stiller os i en cirkel. Så råber vi fod, bold, fod, bold, fod, bold. Når vi så har gjort det, så bliver vi enige om, hvad vi kæmper for. Og så er det jo den klassiske hænderne ind i midten. Hvad kæmper vi for? Og så er det jo forskelligt fra gang til gang.
2: Klart. Og jeg tænkte jo, om vi virkelig skulle prøve at lave en skyfrit edition. Så hvis jeg spørger, hvad I kæmper for, så svarer I, skyfrit på B6. Skal vi aftale det? Fedt. Skal I rykke lidt sammen måske? De sidder sådan lidt spredt. Okay, vi er klar. Så spørger jeg, hvad kæmper vi for?
4: Skyfrit på B6! Ja!
1: Let's go, man.
2: Fedt. Jamen, tilbage til jer i studiet, vil jeg sige.
0: Hvor
2: på den.
0: Hvor er du skide god, Cornelia.
1: Ja, det er.
0: Og held og lykke til Francois, folket.
2: Tak for det.
0: Vi stiller tilbage til dig senere, Cornelia, og skal høre lidt mere om, hvordan temperaturen er derude, og stemningen osv. Men ja, indtil da, så synes jeg, at du skal søge skygge, for det er virkelig varmt.
2: Det er virkelig, virkelig varmt. Jeg har tænkt mig at gå over og finde en kold, læskende drik og noget skygge.
0: Godt. Fornuftigt, Cornelia. Vi bliver hængende på linjen. Vi tales ved senere.
2: Det gør vi. Hej.
0: Hej. Sylvester, har du nogensinde set Francois live egentlig?
1: Ja, en enkelt gang, men det var sådan noget. Det var inden for disse rammer, skulle jeg sige.
0: Nå, det var det der, det, vi havde den fredagsbar, hvor de faktisk kom og spillede til det, på DR.
1: Men det var jo sådan lidt, jeg skulle til at sige halvhjertet, det vil jeg ikke kalde det, men det var lidt i...
0: Ja, det var nedtonet. Nedbarberet, altså.
1: Det var, de havde ikke fuld lidt B-setup, ikke?
0: Ja, de havde ikke fuld band, men det var noget med, de skulle også spille den aften i Storvik. Det var ret vildt, de lige havde tid til at komme herud.
1: Det var sgu meget godt.
0: Der kan bare se. Men altså...
1: Jeg så i hvert fald et ordentligt herrekor.
0: Et ordentligt herrekor.
1: Tenderende til noget militant. Og, ja.
0: Ja. De hylder huliganstemningen, og det er fedt. Ja.
1: Og de skyfrit, det må jeg sige, det er godt.
0: Det er dejligt. Vi er meget, meget glade for, at de lige giver et kæmpe shout-out. Ja. Og shout-out tilbage til Francois-folket. De er også så dejlige mange mennesker. De spiller jo her 14:45, ellers så synes jeg helt klart, at vi skulle være ud for at se dem. Nu må Cornelia rapportere fra koncerten, når den er færdig her lidt over 15.
1: Rapportere og mærke og sanse det hele.
0: Præcis. Men indtil da, lad os lige høre alt, hvad jeg vil med Francois. Og telefonen er stadigvæk åben, hvis man gerne vil sms ind med nogle dejlige hedebølgebud på sms 1212 på 6 mellemrum. 14 af. Så er der guitar.
1: Nu gør det.
0: Faktisk er den produceret af Ole Meyer, som også har produceret en masse med Joe Moe. Det er lidt fun fact.
1: Skud Joey.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg aner ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: En solrig aften bliver der sunget om her af hollandske Benny Sings.
1: Ja.
0: Hvad siger du til det, Sylvester?
1: Jeg synes, han er fed. Altså, han er for mig også meget en internetsanger. Og det skal ikke have dårlige ender med sig.
0: Han er så en, man måske har mødt derinde i...
1: Jamen, det er en, jeg har stødt på der flere gange. Ja. Og har, som vi har snakket, meget unik måde at synge på. Og der er intet rumklang.
0: Ja.
1: Der er ikke nogen rumklang.
0: Det er meget sådan helt tørt. Det er up in the face.
1: Up in the face. Og det gør sgu ikke noget. Det er sgu dejligt. Men Jacob?
0: Vi skal til noget.
1: Vi skal ikke til Holland, men vi skal en tur rundt i det danske land. Fordi vi har jo været på roadtrip de sidste par dage.
0: Det har vi.
1: Det er det. Og vi skal på et lille musikalsk roadtrip igen i dag. Og reglerne, de er egentlig så simple. Fordi vi har en shitty elbil, der kun kan køre 100 km. Og på de 100 km, så er det jo, vi i går endte på Møn. Og det var der, jeg endte, hvor vi blandt andet besøgte noget Winnie Hue, og vi besøgte noget Stig Møller. Og
0: Cessa.
1: Cessa var nemlig også lige forbi, fordi Cessa lige var på det sommerferie her for et par uger siden på Møn. Og det, der så er med de her 100 km, Jacob, vi kan køre 100 km rundt i det danske land, og du skal så på de 100 km komme forbi så mange steder, der har noget med nogle musikere og artister at gøre, altså har nogle musikalske historier på sig.
0: Mm.
1: Og jo flere knappenål, jo flere historier, jo flere points, du kan lige sætte ned, jo bedre.
0: Fedt.
1: Så giver det mening?
0: Det giver meget mening, og jeg er totalt klar.
1: Ja.
0: Prøv lige at hive kortet herovre. Vi har et stort fedt Danmarks kort herinde. Der er 1,80. Og vi ramte en guitar.
2: Det er fandme også noget, det er så stort, Jacob.
0: Ja, for fanden, det er kæmpestort, det her kort. Og vi har både været i Nordjylland. Vi har faktisk været helt op i Skagen.
1: Var det ikke, turen startede jo i Skagen for et par uger siden, ikke?
0: Ja,
1: Robert og Emil.
0: Nu har vi kørt igennem 5 uger. Måske parkerer vi det i næste uge, så det er måske sidste roadtrip, vi skal til i dag.
1: Prøv at høre,
0: sandsynligvis. Altså,
1: rejse er at leve, ikke? Og alt det der, men nu er det også lige ferie, så vi skal også lige slå benene op. Vi kan ikke køre hele tiden, mand. Det kan vi sgu ikke.
0: Målet er i dag for mig, Sylvester.
1: Ja, hvor vil du gerne hen?
0: Jeg vil gerne til Gedser. Så har vi nemlig været Gedser og Skagen. Altså, det nordligste og det sydligste punkt i Danmark.
1: Det synes jeg er flot. Og,
0: vil det ikke være meget holdsomt at slutte der? Men jeg skal bruge noget hjælp til, at vi kommer derhen.
1: Men prøv at høre, vil du ikke bare lige tænde bilen, mand?
0: Jeg tænder lige vores store, fede øse, og det lyder sådan her. Prøv her. Og som du kan høre, der er ikke en motor, fordi det er en elbil.
1: Ja.
0: Det er sådan en dejlig elektronisk lyd, vi starter på.
1: Det.
0: Sylvester.
1: Ja.
0: Roadtrippen. Den tager os først og fremmest. Okay, lad os lige tage det helt fra start af. Fordi i går, som sagt, besluttede på Møn, hvor vi blandt andet mødte Baske, Stig Møller, den amerikanske musiker Cessa, kom på kortet. Så det er her, jeg starter i dag.
1: Ja.
0: Og vi begiver os... Først og fremmest 20 km vestpå, kører over en lille bro, så rammer vi først en ø, som tit nævnes i sammenhæng med en anden stor ø i det sydlige hav her i Danmark. Og der er faktisk nogen, der har skrevet en sang om de to øer.
1: Det skulle da ikke lige være
0: den
1: spidse navn her.
0: Okay.
1: Og jeg kan da sige, at jeg omkring klokken 1 i nat på Nørrebrogade. Ja. Så den gode Uffe cykle igennem byen.
0: Fedt.
1: Og så blev der vinket.
0: Dejligt, han havde det godt.
1: Godt, mand. Jeg tror, han har cyklet lige fra Lollandfald, så du.
0: Ej, var det godt.
1: Havde det godt.
0: Skønt menneske.
1: Ja.
0: Så det er den første, vi har på kortet. Så, altså, og det er sådan, jeg ser, det må jeg se på, det er ligesom på broen, der overrammer den her sang. Den kommer ligesom på automatisk, når man rammer broen. Det burde, jeg tror ligesom, det er sådan deres Combardo, ikke?
1: Ja.
0: Den kører bare med det samme, og det er fedt.
1: Ja.
0: Knap sådan en nævenyttig som Combardo-sangen.
1: Ej.
0: Trods alt. Vi kører, så har jeg brugt, det er de første 20 km, vi bruger på det, så jeg har 80 km tilbage. Så skal vi ind til hovedbyen her på Falster, som vi rammer først.
1: Mm-hmm.
0: Og den hedder Nykøbing Falster, og der er faktisk flere musikalske tråde i den her by. Mm-hmm. Nogle af dem kan vi ikke sådan helt komme ind på, fordi det er sådan lidt langt fra vores P6-område. Men der er særligt et legendarisk band, som slog sine tidlige folder her i byen. Og det er nemlig Swan Lee med Pernille Rosendahl i front.
1: Ja, tak.
0: Vidste du godt det?
1: Det tror jeg sgu ikke, jeg gjorde det.
0: Jeg er også totalt sweet, du.
1: Ja,
0: men de er åbenbart klamodet for den egen. Og faktisk, stort set, de tre, der var med til den bane, alle sammen derfra.
1: Fantastisk.
0: Det er lidt af det. Det er en banger, det.
1: Ja.
0: Kommer lidt guitar på, ikke? Lækkert. Jeg har lige nu 57 km tilbage, men vi bliver lige inde i Nykøbing Falster.
1: Mm-hmm.
0: Fordi det er også her, at den tidligere reklamemand og nu forfatter og radiovært Knud Romer, han er fra. Ja. Og så tænker du måske, Sylvester, hvad filen har Knud Romer med musik at gøre?
1: Jamen, han har det hele med musik.
0: Jamen, ved du hvad? Han har faktisk en del med musik at gøre.
1: Ja.
0: For han har både skrevet sange til DR's pigekor, og han har været feature på et Splin United-nummer. Han har også lavet noget musik sådan, i support til Grønland. Og så har han skrevet sange sammen med Peter Sommer. Blandt andet den her.
3: Ja, du har sikkert ret. Det er min sidste cigaret.
0: Meget fransk, ikke?
1: Ja, fantastisk.
0: Vidste du godt det, at han havde...
1: Nej, det vidste jeg faktisk ikke. Røsken
3: falder blidt.
0: På samme plade, De Uforelskede i København, der har han også med til at skrive den sang, der hedder Dødsruten.
1: Ja.
0: Som vist handler om et forlist ægteskab, som Knud Romer og Peter Sommer, hvis begge to har været lidt vidne til. Meget rørende sang. Det er faktisk også en julesang. En trist julesang.
1: Ja. Stærkt gået.
0: Stærkt gået.
1: Det måske sige,
0: ja, altså, så vi er lige nu i Nykøbing Falster. Vi fortsætter ruten. Vi kører 20 km østpå over broen fra Falster til Lolland. Og her finder vi byen, der hedder Stormusse. Og det er måske lidt et far stretch, at vi kører hertil, og så med den her vinkel, jeg har på hvorfor vi skal hertil.
1: Ja.
0: Men man kan jo passe, når man lige kører ind i Stormusse, høre den her sang med Benjamin Hav.
1: Nå, altså prøv at høre. Hvad er det der tidlige...
0: Ja, lige på gået solo.
1: Men der må jeg sige, altså... Jakob, jeg gav dig... Altså, du spiller faktisk kun med Klumpen Raske Penge, da vi kom til Faxe.
0: Ja.
1: Og der kigger på dig med et dejligt smil og tænkte...
0: Hvad laver du?
1: Ja, det tænker jeg ikke. Jeg tænkte, du får den her, min ven.
0: Den får jeg ikke. Er det for meget?
1: Jo, nej, det er ikke.
0: Er det for meget?
1: Jeg kan så godt lide dig, så ved du hvad.
0: Altså, vi skal huske Benjamin Hav. Altså, hey. Benal blev spillet meget på P6.
1: Prøv at kæmpe,
0: i starten. Altså,
1: jeg vil sige, altså, stadig nogle af de produktioner, og ikke mindst altså, det lyrik, der ligger til noget Benal, er stadig meget undervurderet, hvis vi snakker alternativ hiphop i Danmark. Altså,
0: prøv, jeg elsker det. Men Sylvester,
1: du
0: jeg
1: har...
0: Det er jeg fandme glad for.
1: Ja,
0: oh, det er jeg meget glad for. Ikke, jeg bander ikke længere.
1: Jo, det må du gerne. Det må du fandme gerne.
0: Oh, nej. Vi har lige nu en distance tilbage på en elbil på 35 km.
1: Mm.
0: Og jeg står lidt i en kattepine, Sylvester, fordi det er jo vores sidste roadtrip, men jeg kan simpelthen ikke komme væk fra Stormusse, så jeg er lidt fanget på Lolland.
1: Ja.
0: Og med de her 35 km tilbage på den her elendige elbil, så er det lidt svært for mig at komme til Gedser.
1: Ja,
0: og jeg vil rigtig gerne til Gedser. Ja. Det er det sydligste punkt. Så jeg bruger lige nu min sidste 35 km på at køre så langt til Gedser, som jeg kan komme, men må simpelthen stoppe 7 km uden for byen. Så jeg spørger Sylvester. Jeg stopper lige min bil her.
1: Ja.
0: Nu er der ikke mere på den.
1: Nej.
0: Så jeg spørger dig. Vil du hjælpe mig med at skubbe det sidste stykke, du og jeg? Så vi kan komme i mål med Gedser og kan altså passende spille den her sang.
4: Og en rejse lysten frode på hævntogt fra Gedser til Skagen.
0: Hvad siger du til det, min ven? Lad os skubbe den her bil sammen.
1: Det gider jeg fandme ikke, Jacob. Jeg har ferie, men jeg skal sgu ikke skubbe nogle biler, du.
0: Så jeg er fanget her. Vi parkerer bare bilen.
1: I'm sorry, man.
0: Midt på Falster.
1: Ej, Jacob, ved du hvad? Det er så godt. Jeg synes ikke så godt reddet. Det, det er til sig selv.
0: Det er 7 kilometer, ikke?
1: Det er 7 små. Og 7 er også et magisk tal. Prøv at høre. Det kører, eller det gør det så ikke. Men jeg hjælper dig på vejen.
0: Skubber den i mål sammen. Meget symbolisk.
1: Og prøv at høre. Jeg synes, det er en smuk sløjfe, vi er forbundet på den, altså, hele den her Danmarks tur, vi ikke engang var med på fra starten af. Og vi nu ender i Gedser.
0: Er det ikke fedt, vi har altså Skagen og Gedser?
1: Jo.
0: Vi lægger billedet op på P6's sociale medier, hvor vi lige forklarer vores rute og så videre, hvordan det har været. Men jeg synes, prøv at se, hvor smukt vi har været rundt i det hele næsten. Vi har ikke kommet meget til Vestjylland.
1: Nej, men
0: det er lidt ærgerligt. Men det kan vi gøre
1: men
0: igen.
1: Men ved du, hvad jeg så siger, som om det bliver næste sommer? Så skal vi sgu på Øhop, du. Fordi jeg kan se, der er en solskinsø, der slet ikke er blevet besøgt.

0: Ej, herr Sylvester. Det var dejligt med en roadtrip.
1: Mm.
0: Vi skal Cornelia igennem lige om lidt, men vi kan lige nå et par sms'er inden.
1: Ja.
0: Sylvester, der er nogen, der skrevet ind. Hvad skriver de?
1: Jamen, der er jo blandt andet en, der hedder Thorsten, der skrevet ind og skriver, hej Skyfrit, hej Sylvester, hej Jakob. Hvem er spillet en rigtig gammel en? The Rascals, og der er Beautiful Morning fra 1968. Den oser der langt væk fra dagens sommerstemning med lidt for meget solskin. Og nok heller ikke et nummer, der bliver spillet så tit, kunne Thorsten.
0: Vi har, kan se, den er nede i vores diskotek her, mm-hmm. det er, men vi skal lige overspille den fra vinyl. Det tager lidt tid.
1: Det tager noget tid.
0: Måske kan det lykkes, vi ser på det.
1: Ellers er det en næste uges ting, og det er vi helt enige der, Thorsten. Der er mange gode, der er også en, der skriver, hej Sebastian og Sylmester.
0: Jeg hedder Sebastian nu.
1: Jamen det kan du, og det er også det klæder fint, Jacob.
0: Okay.
1: Navnet er underordnet, det er musikken, det handler om, for fanden.
0: Det kan være, det er en god gammel Saxton, som vi selvfølgelig savner.
1: Ja.
0: Skønt menneske.
1: Skud til den mand. Her er et par brandvarme bud på Hedebølgesangen. Nummer 1, Loving Spoonful, Summer in the City. Og 2, Bruce Willis, Under the Boardwalk. Altså,
0: jeg vidste ikke, Bruce Willis havde musik.
1: Han kan det hele.
0: Åbenbart.
1: Bedste hilsener, Nicolas Odsherre Højborg Asnes.
0: Der er også en her, der bare skriver Saint-Tropez med Pink Floyd. Den beskriver en varm sommer i Sydfrankrig. Super dejligt. K.H. Carl Johan. Og ved du hvad? Den er jeg fuldstændig enig med ham i.
1: Ja.
0: Lad os lige høre den. Det her, det er Pink Floyd på en helt anden måde, end det du kender dem som.
1: Ja, ja.

0: Så er der lige lidt klaversolo her, leveret af Richard Wright fra Pink Floyd. Ja. Det er fra pladen, der hedder Metal, den, hvor det store nummer Echoes er på, som var 23 minutter. Men så er der også lige sådan en lille, sådan lidt sydfransk perle her.
1: Ja.
0: Hvad siger du til, Sebastian?
1: Jeg vil sige det, jeg kan forestille mig sådan et sydfransk tog med lidt havsigt i baggrunden, og så se Pink Floyd inden for nogle rigtig dejlige jamrammer spille det her.
0: Okay, vi skal lige prøve noget, Sylvester. Fordi vi har jo en reporter. Mm-hmm.

0: her på linjen. På linjen. Vores kære Cornelia. Cornelia, kan du høre os?
1: Det kan jeg i hvert fald. Ej, man hører mig.
0: Ja. Det kan vi nemlig. Du er dejligt klart igennem, Cornelia. Godt. Du befinder lige nu. Hvorhen? Kan du sætte scenen for os?
1: Jamen, altså, det vil nok komme som en stor overraskelse for jer, men jeg er faktisk ikke inde på festivalpladsen, selvom jeg gerne ville.
0: Nej, hvorfor
1: så
0: det?
1: Så kan I jo spørge, hvorfor.
0: Hvad foregår der?
2: Hvad fanden sker der?
1: Jamen, de vil sgu ikke lukke mig ind igen, Jacob.
0: Hvad mener du?
1: Det er
0: du?
1: Ikke, fordi jeg har lavet ballade.
0: Hvad er det? Jo,
1: jamen, eller? Der er, at jeg vil ikke kede lytterne med sådan noget akkrediteringsballade. Men jeg sidder lige nu og venter på, at de søde sikkerhedsfolk lige finder ud af, om jeg må komme ind eller ej.
0: Er det, fordi du løber rundt med en stor fed mikrofon, og de bliver bange for den?
1: Der er, ja, det er det. Jeg tror, det er frygten for mikrofonen, det bunder i.
0: Ja, okay. Jeg troede ellers, jeg havde skrevet en nok tilpas søde mails rundt omkring til, at der var styr på den slags.
2: At det er jo egentlig, jeg tror,
1: det
2: er derfor.
1: Det virker, som om du har styr på det lige før. Jeg har jo lige været inde, ikke? Men altså, der er ingen skadeskæd. Altså,
0: blev du bedt om at gå ud, eller hvad?
1: Nej, men jeg blev bare ikke lukket ind, for da de kiggede ned i min taske og så den Quantum Light, som er sådan en stor optagemaskine, så sagde de, hvad er det for noget? Og så prøvede at forklare dem, hvad det var, og så den gik ikke.
0: De tror simpelthen, det er noget
2: illegalt.
0: Illegalt.
1: Noget farligt noget.
0: Nej, hvor sjovt. Okay,
1: nej, det ved jeg ikke. Nej, men jeg sidder der og venter. Ja, jeg klarer den, og jeg klarer den totalt. Jeg er skyfrit, og jeg sidder ude foran de der urban riggers.
0: Okay, fedt.
1: Ja.
0: Kan du godt se skygge?
1: Der er sol her, vil jeg sige.
0: Okay. Har du solcreme på, Cornelia? Det er meget vigtigt for os at høre.
1: Ja, jeg går ind for solcreme. Det gør jeg.
2: Men må jeg så lige sige, så er det måske vigtigere end nogensinde, at vi lige finder et nummer til at køle dig ned, når du står i direkte solage.
0: Og Cornelia, lytterne har været rigtig, rigtig gode til også at byde ind med sange, der kan køle dig ned. Vi har blandt andet lige spillet et dejligt sådan sydfransk nummer med Pink Floyd. Og vi har også hørt noget, Benny Sings og noget Isley Brothers. Så der er altså nok musik til at køle dig ned.
2: Og Benny Hu.
0: Og Benny Hu har vi også hørt.
2: Men skal vi ikke, altså hvis du sidder derude og har et rigtig godt nummer, som er til at blive kølet ned af, eller bare et sommernummer, der skriger af varme og kan ramme plet på, hvordan det føles at sidde uden for en festival, ikke at blive lukket ind, selvom man gerne vil, på ærlig og redelig vis, så kan du altså skrive det til 1212, sms til 1212, og så skal du starte din besked med P6 mellemrum. Og så skriv, hvad nummeret er, og lidt ord på, hvorfor det er et godt sommernummer, eller kølet ned nummer.
0: Cornelia, vi har et nummer klar til dig her med bandet Jungle.
1: Tusind tak, det vil jeg se frem til.
0: Back on 74 i et lille remake, så sådan lidt dub-inspireret, som jeg tror vil få dig pulsen helt ned, og sådan gør, du kan nyde O-Days indtil videre. Og jeg håber, du kommer ind. Vi holder lige tråden åben, ikke?
1: Ja, det gør jeg nok. Jo.
0: Fedt.
1: Vi tales ved.
0: Det gør vi. Vi ses om lidt. Hey.
1: Hey.
2: Altså, du er jo dubkongen af dødstjernen herude.
0: Jeg skal bare bede om sådan noget her. Helt dybt noget. Vi skal ned til morgen.
2: Du er så fed, mand.

0: Det var dejligt, ikke?
1: Det var dejligt. Det gav mig sådan lidt chill hip-hop beats to study to.
0: Ja, det havde lidt sådan den der halvsyntetiske lo-fi-agtige ja. Energi over sig. Men altså...
1: Men prøv at høre, når man... altså ikke stående, men hvis du er i siddende eller liggende position i meget varmt vejr, så får du det lidt lo-fi-agtigt, ikke?
0: Det gør man. Ja. SMS-indbakken, den er brandvarm, Sylvester. Mm. Jeg har taget, men altså, vi skal lige høre et nummer, som jeg lige har med til dig her, fordi...
1: Hvad finder du på?
0: Jamen, jeg tror, det er et nummer, du måske ikke kender. Mm. Når du lige kigger på computeren lige nu, der ligger foran dig her, der står bare FM.
1: FM.
0: Og vi sætter på DAB, først og fremmest.
1: Ja, det er det.
0: Det her, det er et nummer, det er min Albarn. Han er feature på et gammelt Steely Dan-nummer, som en jazzmusiker, der hedder Nathan Hines, har lavet et nyt mix af, og så har han spurgt Damon, om han ikke vil synge på det.
1: Stilet.
0: Og det her er Steely Dan-stilet.
1: Ja, Steely Dan-stilet.
0: Det her, det er Damon Albarn, der synger jagtrock.
1: Altså, det...
0: Tror du, det fandtes?
1: Utopi på denne jord. Det, nej, så selvfølgelig troede jeg ikke, at man kunne finde på noget så fantastisk.
0: Men det fikses der, og vi skal høre det her. Første gang på B6. FM, Nathan Hines featuring Damon Albarn fra Blø og Gorillaz. Hold smag på det.
1: Prøv lige at tage et ordentligt væs af den her sang her.
0: Og det fungerer skide godt til altså sommervarme derude.
1: Ja.
0: Det er bare at skrue op i bilen, eller ude i haven, eller hvor end du befinder dig, nede ved stranden.
1: Jeg får sgu også lidt varmt nu.
0: Ja, vi smider tøjet. Ja. Vi går kommando. Og kom her.

0: Ja, sådan.
1: Ja, altså, jeg skal lige høre, Sylvester.
0: Altså,
1: hvad ser du til det her?
0: Jeg er chokeret, og jeg er... Jeg er meget afslappet nu. Det er som om, der er noget, der løfter af mine skuldre. At vide, at der findes yacht rock med Damon Albarns fine vokal. Og nemlig den der lidt tidlige blur.
1: Ja.
0: Den lidt lysere
1: før han vokal. Fik røget det meste væk, ikke? Altså.
0: Men altså, prøv at høre. Det var sgu da for fedt.
1: Det fungerer ikke. Altså, det fungerer ikke. Komma. Ikke? Spørgsmålstegn.
0: Jo, ja. Ja, tak, mand.
1: Yes.
0: Skide godt, det der. Tak for den anbefaling, Jacob. Det er sgu godt at kunne overraske nemt.
1: Og der er også anbefalinger på en sms'er her.
0: Det kan man bare altså bande på. Det er skønt, I byder ind i dag til dagens tema, som jo skal følge ikke mindst bare titlen for programmet Skyfrit, men at det også bare er sindssygt varmt i dag. Ja. Der er hedebølge over landet, og vi skal også køle vores kære reporter af, der er ude og står i solen. Lige nu låst uden for festivalen O'Days, og det er Cornelia, vi har igennem nogle gange her i programmet. Og I er skide gode derude til at... Meld ind med nogle gode sange.
1: Ja, der er blandt andet, hvad hedder det, en der skriver her. Mm. Vi skal da høre Sunshine Reggae med Laid Back. Mm. Det er det ultimative sommernummer. Jeg vil elske at høre det i min radio, mens jeg ligger i hængekøjen på terrassen her i Vejle. Sommerkrammer fra Janus. Og Janus, jeg kan love dig, der kommer noget Laid Back i næste time, det lover jeg. Ja. Men vi skal simpelthen lige for... Ja. Vi skal simpelthen lige forbi en radiobis, der står under os i nakken.
0: Det er også fordi, det er jo også det mest ultimative hængekøjsnummer, der findes. Så når først den kommer på...
1: Ja, så falder vi sammen.
0: Så kan man ikke komme ud af den. Ja. Sådan er det. Men så er der altså også en her, der hedder Paul, der skriver... Hej, Sabello og Savlik. I dag skal jeg lave absolut ingenting. Nada, nothing. Og bare noget sommervejret. Og så er der en lille smiley med en solbriller på. Altså måske lige bortset fra en lille tur til stranden for at blive kølet ned i bølgen blå, eller måske i stedet bare lytte til Rose Royce og deres dejligt svælende nummer, Water. Det er vel strengt taget også en form for public service at sende svælende musik ud i æteren på en skøn og varm sommerdag. Sommerhilsen fra Paul i Vejle.
1: Men skal vi ikke høre den?
0: Prøv, det skal vi. Og jeg mener faktisk, at det er et, at den er med i Car Wash.
1: Okay. Vi kan lige nå 2 minutter af den, inden der radioavisen kommer og sætter stopper for det hele.
0: Så lad os holde vores kæft og spille det her dejlige nummer.
1: Ja, vi ses på den anden side af en radioavis og det her dejlige nummer. Så er der bas.
0: Jamen, kun til dig.
1: Jeg skal bas.

0: Hvor det er lækkert. Men altså, vi er nødt til at fade ned, for der kommer en radio, vi har afbrudt os lige om lidt. Ja, hvad vil vi høre igen senere?
1: I dag er det Earth Overshoot Day. Det betyder, at vi mennesker i år har fældet flere træer, end der kan nå at vokse ud, har fanget flere fisk, end bestandene kan genopfylde, og at biler, kraftværker og fabrikker har udledt mere CO2, end biosfæren kan optage. Det vil få uoverskuelige konsekvenser for dyr, planter og os mennesker, siger tværfaglig direktør i Verdensnaturfonden, Jakob Fjalland. Men det betyder ikke, at alt er tabt. Naturen har mange steder en fantastisk evne til at komme sig, så vi skal sætte alt ind på at bevare så meget, vi overhovedet kan, siger Jakob Fjalland. Siden 60'erne har menneskeheden opbrugt naturens ressourcer inden året var omme. Danmark havde allerede opbrugt sine naturressourcer den 20. marts. Det gør os til et af de mest naturbelastende lande i verden. De polske myndigheders foreløbige undersøgelser af et enormt krater i Lublin-provinsen tyder på, at et krydsermissil er slået ned. Det fortæller den polske premierminister Donald Tusk. Alle beviser peger på, at der er tale om et KH-101 russisk ballistisk missil. Men vi ønsker ikke at foregribe udfaldet af en grundig undersøgelse. Vi vil være helt sikre på, hvilken type missil det er, og hvem der affyrede det, siger Donald Tusk. Derfor er myndighederne fortsat i gang ved krateret. Missilet er styrtet ned 90 km fra grænsen til det vestlige Ukraine. Og en beboer i området fortæller, at braget var så kraftigt, at de løb ud af deres huse. Jeg troede, at vinduerne var blæst ud, og så kom brandbilerne, og en nabo fortalte mig, at noget var landet på hans mark. Det er blevet populært at holde ferie ved vestkysten, og turisterne strømmer blandt andet til den gamle fiskerby Tiberon. Men selvom turisterne spækker godt i kassen, frygter de lokale, at stedet mister sit særkende. Skrækscenariet er badebyen Søndervig, som har flere millioner turistovernatning om året. Og det kan ejendomsmægler Lars Lyng, der sælger sommerhuse på Lemvig-egnen, også mærke.
2: Vi hører flere og flere kommer op til Lemvig Kommune nu, fordi de synes, det er blevet overbefolket i blandt andet i Søndervig. Og med lidt et glimt i øjet, så er der gået lidt Dalgårds Tivoli dernede, hvis du spørger mig. Og det oplever vi flere og flere kunder også sige.
1: Der er stadig plads til flere turister i Lemvig Kommune, mener borgmesteren Jens Lønberg. Men han er parat til at trække bremsen.
3: Det skal ikke være sådan, at vi ikke kan være i vores egen by og vores egen hjemsted på grund af turister. Det er noget med, at der skal vi sondre lige nøjagtigt, hvor skal det punkt være. Fordi ellers så mister vi også autenticiteten i det hele.
1: Solen skinner i hele landet, men sidst på eftermiddagen bliver det mere skyet mod syd. Det er varmt i hele landet mellem 25 og 31 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 106. Det her er Skyfrit på B6. Med Saulik og Sabello.
1: Den er fuldstændig rigtigt. Du lytter til Skyfrit med Saulik og Sabello. Det er altså mig, Jakob Saulik, og dig, Sylvester Sabello.
2: Det er mig.
1: Ja. Vi sørger for, at der er sådan en god himmel, flot skyfri himmel, her i din radio, den næste time på P6. Mm. Og måske, jamen, så sveder du lige nu i de altså 30 grader. 31 grader, som er faktisk allerede er blevet målt ude i sommer Danmark lige nu. Måske sveder du på dit job. Måske har du fri og kan køle dig lidt ned derhjemme måske. Måske er du bare på en festival. Der er altså mange muligheder derude i sommer Danmark. Eller plukke jordbær. Det er jo også en stor aktivitet her lige nu. Det er i hvert fald varmt derude i dag. Og det tager vi højde for her i programmet. Ikke også, Sylvester?
2: Jo, det kan du bande på, vi gør. Det er jo sindssygt varmt, og vi har gjort vores bedste. I den første time af i dag på Skyfrit på B6, der har vi jo også prøvet at finde nogle sange, der kan køle en ned.
1: En vis person.
2: Ja.
1: Vores kære Cornelia.
2: Præcis.
1: Som lige nu er på O-Days ude på Refsaløen. Hvor det er, at jeg, altså uden at have været derude endnu, kunne forestille mig, at der er kogende varmt lige nu.
2: Ja, og specielt fordi vi lige fik en lille melding fra Cornelia lige før, at hun simpelthen
1: var blevet smidt ud. Fordi de troede, at hendes radiotransmitter, som hun brugte til at komme igennem til os, den simpelthen var et
2: Noget farligt.
1: Et eller andet.
2: Og det kan jo godt se lidt voldsomt ud, sådan noget radiogear.
1: Det kunne godt ligne avanceret rumpe.
2: Det kunne ligne jeg ved ikke, hvad det kunne ligne.
1: Ja,
2: men i hvert fald, det kunne ligne noget, der ikke hørte til på en festival.
1: Ja.
2: Men det gør det. Lidt, fordi det er også grunden til, at hun er derude. Men vi har hørt et livstegn nu.
1: Ja, at hun er inde igen.
2: Hun er kommet ind.
1: Alt er godt. Og i den her time, der skal vi også quizze, og man kan vinde en dejlig P6-mulepose. Man kan også vinde et mundbind med et DR Nyheder-logo på.
2: Ja.
1: Gode sager.
2: Og det er ikke brugt.
1: Ja, og så kan man byde ind med sange, som passer til hedebølgen, som er over os nu. Altså, hvilke sange kan få dig helt ned ad dages? Det har vi allerede fået masser dejligt bud på sms'en 1212 P6 og et mellemrum. Men, Sylvester, jeg har også lige endnu et lille kort på hånden her til dig, inden vi skal videre i konteksten.
2: Ja, tak.
1: Det her, det er en fyr fra Australien, som hedder Common Sense, som laver alt det her musik selv. Og vi skal høre noget fra hans debut-EP, der udkom for en 5-6 år siden eller sådan noget. Og han spiller det sgu helt selv. Og det lyder lækkert, ikke?
2: Ja.
1: Det ved du ikke endnu, men det kommer det til.
2: Jeg glæder mig. Jeg kender sgu ikke Common Sense lige nu.
1: Det har lidt sådan Pink Floyd med Tame Impala-vibes. Tame Impala er jo også fra Australien.
2: Jamen, det ved jeg da. Du sælger den godt, du. Det er nogle af de tunge drenge, du sætter på der.
1: Prøv at smage på det.
2: Okay.
1: Bød ind på sms 1212 med din hedebølgemusik. Du lytter til Skyfrit på P6 med Sabello og Saulik.

0: are listening to P6 Beat.
1: Åh, oh, det lyder
0: fedt. Common Saints Idolize.
1: Oh. Det er sådan noget, det musikken får lyst til at gøre.
2: Ja, det forstår jeg godt. Det var helt American, det du fik fedt af der.
1: Ja.
0: You're listening to P6 Beat.
1: Men det her var jo faktisk en australsk herre, som du lige har vist mig.
2: Ja. Common Saints.
1: Ja.
2: Åh, oh, er det mig, der ringer? Nej. Det er måske vores... Det er vores kære Cornelia.
1: Jamen, jeg er sgu helt forvirret over, hvad der sker.
2: Er der noget, der ringer hos dig lige nu?
3: Der er noget, der ringer. Jeg er nemlig til Fun Choir koncert.
2: Okay, fedt mand.
3: Ja.
2: Du står simpelthen live til koncerten lige nu.
3: Fuldstændig live. Jeg er blevet lukket ind igen.
2: Ej, hvor godt.
4: Jeg har besluttet,
2: wow.
4: Og det er nu, der er det rigtige tidspunkt.
3: Kan I høre?
2: Ja,
0: det er det. Vi kan høre det hele.
2: Det er dronningen. Er dronningen der?
0: Den
3: på det er dronningen. Hun er på en live-gennemstilling, ligesom jeg er, til
2: scenen. Nej, hvor sindssygt. Hvordan har det været indtil videre, koncerten?
3: Jamen, det har været dejligt. Jeg nåede jo ikke at komme lige fra start, men jeg kom lige 10 minutter inden,
2: ja.
3: Og de er jo bare gode,
2: jeg altså,
3: som de
2: på.
3: Altid er.
2: Sveder
3: de? Jeg er totalt smæk på. Jamen, det sagde den gode Jodse jo, at de ville, og det kan jeg ikke se fra, hvor jeg står. Men det antager jeg,
2: det antager.
3: Der er meget hit.
1: Det er op foran, og så mærke det ligesom i de der 4D-film, hvor du får sprayet sådan noget vand på. Så lige op og stå forrest og se, om der er noget, der rammer dig, for lige at mærke sensationen. Alle sanser i gang.
3: Det er et meget godt tip, Sylvester, men jeg tror, jeg står over lige på den. Men,
1: Jamen, ellers er man ikke sikker.
3: Men tak ellers. Ja. Nej, det er rent. Jeg kan jo spørge dem efter. Ja.
2: Hvordan kom du ind igen? Altså, bare for at sige lige sæt scenen. Du er på O-Days Festival i København ude på Refshaløen. Der er brandvarmt. Du blev forvist for indgangen for kort tid siden, fordi at de kiggede på din radiotransmitter og troede, det var et stykke faretruende våben eller et eller andet. Men nu er du kommet ind igen. Hvordan lykkedes det?
3: Jamen, jeg prøvede simpelthen bare igen, og så havde jeg fået en mail af en sød medarbejder med noget foto. Jamen igen, det er simpelthen så kedeligt, men jeg kom ind igen.
2: Ej,
3: og
2: godt.
3: Det er jeg rigtig glad for.
2: Og jeg er glad for, at du kom.
3: De kiggede slet ikke skeptisk på mig eller noget. De troede på, at jeg havde rent mel i posen og tasken fuld af optageudstyr simpelthen.
2: Lejligt. Lejligt
1: og guld.
2: Ja. Cornelia, kan du holde kulden, som det jo hedder nu, når det er så varmt?
1: Ja.
3: Ja, altså, der er varmt, det vil jeg sige. I skal jo også herud senere, og vi var lidt inde på, om vi skulle have noget regntøj med og sådan noget til senere. Det tror jeg ikke bliver nødvendigt.
2: Det tror du ikke?
3: Nej,
2: du kan godt love det fortsætter med at være skyfrit.
3: Men det er noget, jeg fornemmer. Det fortsætter med at være skyfrit. Det siger min kvindelige intuition mig.
2: Godt. Den stoler vi på.
3: Ja, ikke?
2: Det gør vi. Og indtil da vi ringer tilbage til dig her igen senere i programmet, kan du prøve lige sådan at fange en gæst eller to og høre... Altså, hvorfor de er derude, hvad de glæder sig til, og hvad de har på. Vi skal lave noget sådan radiofonisk look-vibes.
3: Ja. Jamen, det tænkte jeg faktisk på, for jeg har stusset over, at der er mange, der har støvler på. Og hver gang jeg ser det, så tænker
1: det
3: jeg, puha, nemlig.
2: Det vil vi gerne høre mere om.
3: Så varmt ud. Det vil vi nemlig gerne høre lidt mere om. Jeg prøver lige, om jeg kan finde nogle gode støvler.
2: Fashion-korrespondenten Cornelia
1: Mosgaard. Der må jeg altså også sige, at jeg advokerer jo også for en støvle i
3: Hedebølge. Jamen, jeg ved det.
1: Ja, og det vil jeg gerne argumentere for, live radioen her også.
2: Det tager vi lige senere, Sylvester, det der. Det lyder helt sindssygt.
1: Og man må gerne ind, jeg vil gerne besvare.
3: Det ser også fashion ud, det vil jeg sige. Ja, men ikke i 30 grader varme.
1: Det ved jeg nu ikke, men yes.
2: Okay. Cornelia,
3: vi diskuterer videre
1: en anden dag. Ja,
2: du bliver bare hængende. Ja. Vi snakker lige om lidt. Nu skal vi quizze, men først en sang med Dominique Dumont. Det her, det er sommervibes. Vi ses, Cornelia, lige om lidt.
3: Vi ses.

0: Der er boogie på herinde.
1: Der er boogie, der er dub, når Jakob er bag tasterne. Og sådan er det bare.
0: Men Sylvester, det var selvfølgelig et bud på en, en dejlig hedesang, hedebølgesang. Og der er masser af sms'er, vi kommer til at samle op på. På den anden side af det, vi skal til nu. Fordi, hvad er det, vi skal til, Sylvester?
1: Vi skal til jo, jeg skulle sige, en prisuddeling.
0: Det kan man godt kalde det.
1: Det kan man godt kalde det. Det kommer an på, hvis personen svarer rigtigt på quizzen, fordi vi skal have så en lille, vaskeægte radiofonisk quiz.
0: Ja.
1: Og det skal vi bare have. Det, der kommer til at ske, det er jo en anmeldelse, bip-anmeldelse-quiz, vi kommer til at køre. Vil du, Jacob, eller skal jeg fortælle lidt om, hvordan det lige foregår, sådan noget der?
0: Jamen, jeg kan godt lige sætte scenen. Den måde, det foregår på, det er, at du kommer til at læse en anmeldelse op lige om lidt, Sylvester.
1: Det er det, jeg gør. Og jeg har fundet den her.
0: Og den anmeldelse, der har du fjernet alt, der kan lede lytteren sådan for, altså alt det, så, hvor der bliver nævnt en sang eller kunstnerens navn.
1: Ja.
0: Altså ting, som er så tydelige, at hvem det er. Vi har simpelthen bippet alt, der kan lede en hen på det ud, så man kun skal gætte artisten på baggrund af omtalen.
1: Det er det, og hvad der ellers er beskrevet. Og vi har gjort det i de seneste par dage, alt fra albumanmeldelser til koncertanmeldelser.
0: Der har været blandt andet Gorillaz på Orange i 2018, en legendarisk koncert. Mm. Vi har også haft Billie Eilish's første koncert på Store Vega.
1: Ja, du havde Sylvie Jørgensen i går.
0: Fra det fjerne album, Kim Scottes anmeldelse, hvor han var lidt utilfreds med fra det fjerne. Men Sylvester, kan du allerede løsløret for, hvad er det, vi skal forbi i dag? Er det album? Er det koncert?
1: Vi har jo nemlig været i nogle koncerter, der har jo foregået for lidt tid siden. Og det, vi skal i dag, det var altså en koncert, der fandt sted for blot en, jeg har lyst til at sige, en måned siden. Måske lidt mere. Nu er det jo. Det var på årets Roskilde Festival.
0: Noget ganske aktuelt, simpelthen.
1: Det må man sige.
0: Ej, hvor spændende.
1: Og meget, meget aktuelt. Altså, jeg kan jo allerede afsløre, at det er en positiv omgang, fordi det var en fuldtræffer. 6 ud af 6, du fik den her.
0: Wow. Og hvorfra? Hvilken
1: Jamen, det er simpelthen en Sound Venue-artikel.
0: Ja, de var begejstrede.
1: Det var de. Det var Jens Christian Dyr, der var meget begejstret.
0: Må jeg lige sige noget sjovt?
1: Ja, det må du gerne.
0: Jeg ved, Jens Christian Dyr
1: er
0: den helt samme JC, som Cornelia interviewede i sidste time, som også er med i Funkoa.
1: Det er nøj.
0: Det er sjovt, fordi at, han er også med, eller jeg gik på journalistskole sammen med ham i Aarhus.
1: Nu begynder det at blive mærkeligt.
0: Ja, det er mærkeligt, men jeg kender jo også...
1: Nu begynder Danmark at blive lidt for lille, men, men det er også okay. Til gengæld er det jo dejligt, når der er nogen, der kommer og gæster det kære lille kongerige, vi har her, og jeg kan afsløre så meget, at personen ikke er fra Danmark. Det kan godt lide en lille ledtråd, kunstneren, vi skal gætte i dag.
0: Sylvester?
1: Ja, vil du ikke putte noget syg...
0: Jo, jeg vil bare lige sige, at altså, man skal ringe ind. Så snart man kan gætte det, skal man ringe ind på 70 22 02 03.
1: Ja.
0: Gentager lige. 70 22 02 03. Og man kan i dag vinde en P6 mulepose, eller et DR Nyheder mundbind.
1: Ja. Rare edition.
0: Fra 2020. Altså,
1: from
0: det er ubrugt.
1: COVID-19.
0: Ja, totalt, altså ubrugt mundbind med DR Nyheders logo på.
1: Det er så fedt. Altså, jeg vil til at sige, det er rigtig godt at have sig i disse dage.
0: Ja,
1: altså,
0: man ved jo ikke, hvad fanden der sker.
1: Man står på O-Days Festival i København på Reffen, og det er rigtig, rigtig varmt.
0: Ja.
1: Med mundbind op, så får man det rigtig fugtigt.
0: Ja. Sylvester, han vil nu læse op, og jeg vil fare ud for at sidde klar på telefonen, og så skal I bare ringe ind. Men prøv, Sylvester, det her musik, der kører bagved, det er alt for dejligt roligt. Vi skal have noget, der er lidt mere dramatisk.
1: Det skal vi have.
0: Det her, det er rigtig spændende musik. Du læser bare, min ven.
1: Jeg læser bare op nu. Titlen til anmeldelsen og beep-anmeldelsen. Quizzen begynder nu, og titlen lyder således her. Beep på Roskilde Festival. Til sidst måtte jeg omfavne min nærmeste med tårer i øjnene. 6 ud af 6 stjerner. Koncert. Hvordan sætter man ord på den totaloplevelse af en koncert, som Beep leverede på arenascenen fredag aften? Det var som at se verden igennem et barns øjne. Alt var umiddelbart jovialt og livsbekræftende. Samtidig var det stramt, velorkestreret og enormt vellydende. Der må være noget særlig en opgave at være en del af Beeps orkester. Hvert enkelt medlem bar rundt på hvert sit instrument, så de kunne bevæge sig frit rundt på den tomme scene og være en del af sceneshowen. På trods af de ekstra opgaver, der følger med den frihed, var alle sangene velspillet. En håndfuld af de gamle Beep-numre havde fået en kærlig makeover. Dem, der ikke havde, lød med millimeterpræcision som på indspillingerne, inklusiv den nu 74-årige Beeps vokal, der på trods af, at han aldrig har været en gudsbenådet sanger, ja, det ved jeg så ikke rigtig, om jeg er enig i, men det er en anden, det er væk. Ja, nu lige tilbage til anmeldelsen, lød nærmest præcis som i 80'erne. Det var noget demokratisk over på den måde, koreografierne var skruet sammen på. Det var visuelt flot, men samtidig så simpelt, at jeg ville våge den påstand, at de fleste ville kunne lære den efter et par aftenskoletimer til dans for nybegyndere. Der ved jeg måske heller ikke, om jeg melder mig lidt uenig, men ja, nok om mig. Vi er tilbage til anmeldelsen igen. Den store charmerende Beep havde for vane at levere politiske budskaber mellem numrene. Han var på planeten Jorden på bagskærmen og kaldte den vores lille hende. Klip videre til. Jeg så grandvoksne mænd omfavne hinanden. Tårvede. Jeg er kun 25, men møret er Beeps generationelle talent. Og sandt for at skrue et totalt teater af en koncertoplevelse sammen, så måtte jeg altså også omfavne mine nærmeste med tårer i øjnene. Og det var altså en 6 ud af 6 stjerners koncert, der var fuldt plade. Det hele, det kørte. Og det her, det var altså en anmeldelse, et lille udpluk af en anmeldelse af Jens Christian Dyr fra Soundvenue. Og jeg er meget spændt på, om du kan gætte, hvem det er, der stod bag denne anmeldelse. Og hvis du har en idé, så er det altså ring ind på 70 22 02 03. Der er en mulepose og et ubrugt. Jeg er ret sikker på ubrugt mundbind på kant.
0: Man skal vælge, hvad man...
1: Det skal man. Det er det. Det er det. Man kan ikke få det hele.
0: Nej, nej, selvfølgelig.
1: Og Jakob, er der nogen på linjen?
0: Jamen altså, telefonen, den er rødglødende, men jeg er meget selektiv. Så prøv lige at ring ind. Ring ind på 70 22 02 03. Vi skal gætte, hvem der gemmer sig bag dagens anmeldelse for Roskilde Festival i år. Mm. Og også i 2018. For lige at hjælpe folk lidt, ikke?
1: Ja, det kan man godt. Lad mig i hvert fald sige, det var en, jeg fik sagt, at du ikke så den person i 18, var fuldstændig hul i hovedet, og det skal du love mig at se nu igen i 26. Og det gjorde jeg, og det var fantastisk.
0: Bummelum. Lad os lige høre noget musik.
1: Ja, skal vi ikke det? Og så kan folk ringe ind i mellemtiden.
0: Ja, ring, ring, ring. 70 22 02 03.
1: Let's go. What were the skies like when you were young?
2: They went on forever. When we lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds, and they were long and clear. There were lots of stars at night. And when it would rain, it would all turn. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow and on fire.

0: Lille fluffy sky fik du her med de Sylvester. Det var sgu meget dejligt, var.
1: Ja.
0: Selvom den sang, der handler om cloud, altså skyer, så hører du altså skyfri lige nu på B6. Og vi skal til at quizze lidt, og hvem er det, vi har igennem lige nu?
1: Jamen, hvem er det, vi har igennem?
2: Det er Fandi fra det... Birkerød.
1: Hej, Fandi.
2: Hej.
1: Hejsa. Ej, Birkerød, det er et skønt sted, du.
2: Ja, det er det.
1: Ja. Ej, og altså, vi har jo vi har quizzet lidt. Vi har lavet den her bip-quiz, hvor vi har læst en anmeldelse op, men uden at afsløre, hvem det er, og har sagt bip i stedet, dem stedfortræder for den artist, der skulle gættes. Og du har et bud, vil du sige, på hvem det kunne være.
2: Ja, det kan kun være David Byrne.
1: Altså,
2: øj.
1: Ved du hvad, skal du ikke lige have en lille fanfare egentlig på den der? Ja! Yeah! Fendi. Det er fuldstændig rigtigt. Og altså, var du by any chance? Var du til koncerten
2: nej,
1: selv?
2: Nej.
1: Jeg er ked af at høre.
2: Jeg ville rigtig gerne have været. Ja. Ja, men det var jeg ikke.
1: Men jeg kan altså skrive under på førstehåndsvidne. Jeg var der, og hold nu fest.
2: Ja.
0: Det var fedt.
1: Det var fuldstændig fantastisk.
0: Men altså, Fendi, er du fanen af David Byrne og Talking Heads?
2: Ja. Altså, jeg er jo fra de glade 80'er, hvor Talking Heads, Stop Making Sense, den kørte i klaptræet fredag og lørdag aften.
1: Skud i klaptræet.
2: Skud i byen, ja.
0: Altså, skal forstå, klaptræet, altså en, som ikke kommer fra... Jeg er fra Herning.
1: Biografen.
0: Det er en biograf, simpelthen.
1: En legendarisk biograf.
0: Altså, Fendi, kan du fortælle, altså, kørte den simpelthen bare hver fredag og lørdag, eller hvordan?
2: Ja, det gjorde den.
0: Og fra klokken hvad til hvad?
2: Sådan... Ej, det kan jeg ikke huske.
0: Men
2: det var, altså, man gik simpelthen i klaptræet, og så man Stop Making Sense, mens man drak drinks og røg cigaretter. Og så gik man på Montmartre bagefter.
1: Det var sådan, det var. Og ved du hvad, det har min far også fortalt, han har gjort. Og jeg kan bare sige, at vi, en yngre generation, prøver også at kæmpe den videre.
0: Nå.
1: Jeg kan i hvert fald sige dig, at min gode ven Anton har gjort det. Jeg har selv gjort det også en gang. Når man har holdt fest, så kører man den lige op på tv'et, eller en projektor, Stop Making Sense, fyre op for den, og så er der altså bare fest. Ja. Den skal bare køre, mand. Altså,
2: den skal bare, ja.
1: Det skal den.
0: Ej, det lyder helt fantastisk. Det er næsten lige før, jeg har lyst til at prøve det der, Sylvester.
1: Du kan prøve det hjemme hos mig.
0: Ja, det vil jeg gerne. Fandi, jeg er meget glad for, at du ringer ind og fortæller om det her scenarie, fordi at det... Det kan jeg mærke. Det gør mig simpelthen varm om hjertet, at folk har nydt den så meget, den dejlige koncertfilm.
1: Ja, også en koncertfilm, der går ud over bare en biff-ting, ikke? Altså det
2: Det er det nemlig. Ja.
1: Der starter en fest.
0: Rejste folk så op og dansede undervejs? Så
2: det ja, fuldstændig. Man stod og dansede i biffen, og man blev bare godt humør.
0: Altså. Ej, hvor fantastisk. Ja. Jeg skal lige høre, Fandi. Altså, du befinder lige nu i en kolonihave.
2: Ja.
0: Og det er jo også sådan, jeg kunne forestille mig, altså, at der er mange danskere, der bruger deres sommer i hvert fald i et eller andet omfang, i en kolonihave. Er der skyfrit i kolonihaven i Birkerød?
2: Fuldstændig, og meget, meget varmt.
0: Ja, hvad gør meget du for varmt, at køle dig ned?
2: Jeg drikker noget i vildegassaft, og så sidder jeg under en parasol.
0: Ja, mere kan man ikke forlange.
1: Ikonisk kombi der.
0: Ja. Det er noget med at søge skygge, og husk solcreme, hvis man bevæger sig ud i varmen og så videre. Skide godt, du. Men, prøv at høre, Fanny, vi skal lige høre, fordi at nu har du vundet quizzen. Du gætter det, Burn. Men vi har jo to ting på højkant derinde. Du kan nemlig vælge mellem enten en mulepose, hvor står B6 på, eller et DR Nyheder mundbind fra det herrens år 2020, og det er ubrugt.
1: Er vi set ret sikre på?
0: Ja.
2: Det lyder tillokkende, men jeg tror altså, jeg vælger muleposen.
0: Ja. Du vælger muleposen? Er du helt sikker?
2: Jeg er helt sikker.
0: Okay.
1: Det er også svært at drikke hyldeblomst med et mundbind på. Ja. Det har jeg prøvet.
2: Ja, det er det. Det er rigtig svært.
1: Rigtig godt.
0: Ja. Prøv at høre, Fandi. Tusind tak, fordi at du ringede ind. Jeg tænker, at vi lige runder den her quiz af med at høre et nummer med Talking Heads. This Must Be The Place, Naive Melody. Kender du den?
2: Siger mig ikke lige noget.
0: Nej, det kommer den til lige om lidt. Du kommer nok til at tænke, nå, den der,
2: Det var den der,
0: Er du klar på det? Den kommer her i hvert fald. Tak for, at du ringede ind.
2: Hej.
0: Lyd for hendes...

0: når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket. Det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der. Jeg skulle lige til banen.
3: Der er masser af godt i vente her på P6. Hele sommeren i DR Lyd.

0: bliver der bare spillet totalt trummer, så næste.
1: Der bliver spillet alt, hvad jeg kan spille på i det her nummer.
0: Hvem er det, vi hører?
1: Vi hører Geese. Det er måske mest hypede New Yorker band, vi har på den planet. Lige nu nogle unge nogen af slagsen også, må man sige.
0: Og noget andet, som også er dejligt hypet og relativt ungt, det er vores rapporter, Cornelia Mosgaard.
1: Det er en vild overgang nu.
2: Tak for det.
1: Nu kører det.
0: Ja, men jeg skal sige, vi er jævnaldrende alle sammen. Det er den ene for skidt.
1: Og vores bilsekspert.
2: Jeg er hypet også.
0: Ja, du er nemlig hypet. Det vil jeg gerne stå ved. Nå, men Cornelia,
2: tak for det.
0: Hvor er du lige nu?
2: Jamen, jeg befinder mig...

0: stadig på O-Days. Jeg er rykket lidt ned til kajen. Der er dejligt meget luft her. Mm-hmm. Og jeg står sammen med Ulrik og Mads, som jeg fandt, fordi de så så seje ud. Og vi snakkede jo om noget med mode. Og så kunne jeg ikke lade være med at spørge, om I ikke havde lyst til at være med. Så vil I ikke forklare mig, hvad I har på?
1: Jamen, jeg er på arbejde for Antidote her, så jeg vil gerne være praktisk. Jeg har en Sydney Lee-inspireret bandana på. Mest fordi jeg har en skaldet plet på hovedet, som jeg helst ikke vil have bliver solbrændt. Jeg har en sort hørskjorte fra Føtex, som jeg så har dekoreret med sådan hjemmelavede patches. Og så sokker og sandaler, selvfølgelig. Det er for varmt til alt andet.
0: Kæmpe slag med sokkerne og sandalerne. Og hvad med herovre, Mads?
2: Ja, jeg har jo en Baby Angel Akuma tanktop på. Nogle thrifted shorts fra Bangkok, og nogle har vi Anders på, og så en thrifted taske.
0: Noget, jeg bed lidt mærke i, det er dine seje briller.
2: Ja, det er jo faktisk rigtige briller med styrke i, men de er jo valgt, fordi de ser fede ud, og så passer de til alt.
0: Klart. Forstår. Jamen, I ser så seje ud, og til at lige analysere lidt på den her stil, og måske også på festivalmode generelt, så har vi Panush Samani.
3: Nej, hvor fedt.
0: Tak.
3: Hende kender jeg.
0: Vil du ikke lige sætte lidt ord på, hvordan du anskuer festivalmoden i år, og måske også de to flotte festivalgængere, vi har her?
4: Jamen altså, i år, på dette års O-Day, så vil jeg sige, at vi har et meget praktisk crowd. Folk er generelt også lidt mere til den alternative side, vil jeg sige. Det er jo også en elektronisk festival, så det kan man også godt se på crowdet. Når jeg snakker om det praktiske valg, så kommer folk netop meget med hawaiianas og sandaler og shorts og ligesom hørskjorterne, ligesom, fordi at der ligesom er blevet tænkt over nogle praktiske valg, og folk, ja, der er mega varmt herude, så vi skal ligesom også tilpasse os vejret.
0: Fuldstændig. Jeg er meget enig. Jeg er gået med det praktiske. Det diskuterede min gode kollega Sylvester og jeg lige før omkring støvler. Og jeg kan se, at du har støvler på. Vil du ikke fortælle om, hvad du selv har på, og hvilke tanker du har gjort dig om dit tøjvalg i dag?
4: Jo, altså i dag, som sagt, det er mega varmt herude på pladsen. I dag har jeg valgt at tage et par støvler på, hvilket er lidt upraktisk, men det er jo et stilbaseret valg, vil jeg så sige. Fordi når vi så kigger op, så sker der ikke så meget. Jeg har en lille mini sort mini dress på, fordi det simpelthen er for varmt til andet. Så har jeg accessorized lidt med en Balenciaga bag og en bog, fordi jeg altid lige har en bog i håret. Det er ligesom mit trademark, vil jeg sige. Men der sker ikke sådan super meget ud over, at jeg vil sige, at jeg er meget clean og klassisk, men også lidt praktisk.
0: Klart. Praktisk skal der til.
3: Sylvester har lige et opfølgende spørgsmål.
5: Jeg ved ikke, om det er et spørgsmål, eller bare en lille udfordring til praktik der, Cornelia. Fordi jeg vil sige, med mit tøjvalg, og der kan jo kun snakke ud for mig selv, hvis man siger, at man skal også tage hensyn til det praktiske, så står det 1-0 til kedsomheden. Det er altid sjovere at tage noget upraktisk på, og selvom man går dårligere. Og det står jeg inden for hver dag, når jeg står op. Fordi når jeg vælger at tage noget praktisk på, så er jeg ikke lige så glad, som når jeg tager noget andet på. Og det er også med at gå rundt og sidde i nogle store militærstøvler, eller have en læderbuks på en dag, hvor man bare ikke burde gøre det. Men
0: prøv at Sylvester, det er jeg faktisk også enig med dig i til en vis grænse. Mm. Jeg har det nemlig også sådan, jeg er sødere, når jeg kan lide, hvordan jeg ser ud. Ja. Mm. Så det er det, jeg går efter, for at kunne møde verden med åbne arme.
5: Det er rigtig godt. Det er smukt.
0: Det er nemlig smukt. Ja, lad os lukke den, det er smukt.
3: Men det var godt, vi fik Panush, som jo faktisk er lidt en modekspert igennem. Det var fedt. Ja.
0: Det er hun
3: totalt. Godt fundet.
5: Jamen, og hils også Ulrik der og Mads. Og må jeg bare lige sige skud til Sydney Lee.
3: Og bandanaen. Ja, skud til at sætte lige bandanaen.
5: Den kunne vi godt begynde at have på herinde.
3: Vi tager det på. Ja.
5: Ja, tak. Good choice.
3: Godt. Cornelia, prøv her. Du må passe på dig selv derude. Vi er der på et tidspunkt i aften. Og kommer og sørger for, at det hele det spiller, ikke?
0: Og det er klart.
5: Og faktisk, det kan du egentlig også lige høre, Cornelia, fordi der er...
3: Den er skrevet ind.
5: Jeg ved ikke, om din mor hedder Helle. Det gør hun nok ikke.
3: Hedder din mor Helle?
0: Nej, det gør hun ikke, nej.
5: Okay. Men det er fordi, der er en, der simpelthen har skrevet ind, at min datter befinder sig på O-Days og kampsveder. Forudser jeg, da det er vigtigere med det rette look, end at glæde sig efter vejret. Og der må jeg bare sige, det er jo helt rigtigt.
3: Fuldstændig.
5: Men så må hun skulle svede. Det er det. Lad os fejre denne skønne sommerdag med Clevesol og Sunshine. Mange hilsner fra Helle. Så tak til Helle. Tak til dig, Cornelia. Ja. Og Panush. Jamen, og Ulrik og Mads.
3: Og her kommer der lige noget Clevesol, du lige kan køle dig lidt ned på. Mm. Hvad siger du til det, Cornelia?
0: Jeg siger, det lyder bare helt skønt. Jeg glæder mig til at se herude.
3: Ja, vi ses.
0: Det gør vi. Hej. Okay.

0: little more, just a little more.
1: Der er lille svedige trommer til sidst.
2: Ja, gode kortskift.
1: Den er jo den her sang er jo produceret af hendes altså af Cleo Solle synger her hendes mand Inflow, som også er bag Salt og som også ham der produceret masse Little Sims. Og der er sådan lidt en retssag mellem Little Sims og Inflow i forhold til nogle rettigheder og sådan noget. Der er nogen der skylder den anden nogle penge. Det er ikke særlig kønt,
2: kedeligt.
1: Om ikke andet, musikken er fed. Men Sylvester, lige nu står der en radiobise under os i nakken og vi skal have sendt dig på sommerferie, fordi næste uge...
2: Der er jeg sgu ude, mand.
1: Ja, der sender jeg simpelthen skyfrit helt alene. Ja. Jeg er lidt ked af, men altså, vi har hygget os, synes jeg. Jamen, vi har fået quizet, og vi har...
2: Det kan mit hjerte næsten ikke bære, at du skal stå herinde helt alene og...
1: Ja, og jeg må finde ud af det. Måske kommer der nogle gæster eller andet. Jeg prøver lige at finde ud af noget.
2: Det må vi lige finde ud af. Så ringer du jo bare, Jacob, ikke?
1: Men Sylvester, altså, der er jo ferie lidt. Hvad skal der ske i den ferie?
2: Jamen, der skal egentlig ikke ske så meget. Ferie. Jeg skal en uge til det svenske på en udgård og lave og spille en masse musik med mit band. Og så skal vi have det rigtig godt. Og gå nogle ture. Altså, sanke nogle kantareller.
1: Ja.
2: Ha' det godt.
1: Ja.
2: Og så kan vi også høre noget musik, fordi det er jo trods alt sommer. Og hvis sommeren holder stik, så er der et nummer for mig, der er lyden af sommer, du.
1: Skal vi så sætte dig på sommerferie med det her nummer?
2: Jamen, er det vi gør? Er det der, vi er nu?
1: Det tror jeg næsten med tiden. Altså, fordi radiovisen, jeg kan virkelig mærke, at det står og siger, ja. I min nakke lige nu.
2: At nu, det har jeg slet forberedt mig på, hvor måde det lige skulle blive. Men ja, men ved du hvad?
1: Radiovisen.
2: Gå og hør. Dr. Savlik, det har simpelthen været en fornøjelse. Stop med at blæse nu. Altså, dog kan det godt blæse lidt, hvis man er ude på Bellevue Strand, og det er der, vi skal begive os ind af. Fordi Siv Jørgensen har måske lavet det største sommernummer på dansk jord, og Ivan Horn, der spiller guitar, har lagt nogle ualmindelige, legendariske, og altså, kom i kontakt med de højere magter.
1: Jeg er meget enig.
2: Vil jeg sige, det er...
1: Maj 7 akkorder,
2: ikke? Jo, men og melodi arbejdet på, da du hørte de guitarlag der. Det er crazy. Jakob, det har været en fornøjelse.
1: Lige over Sylvester.
2: Nu skal jeg på stranden, du.
1: Ja, og til alle andre, vi høres ved samme tid, samme sted næste uge. Fra 14 til 16 her på P6 sender jeg skyfrit.
3: Og det bliver også godt.
2: Ja. Yeah. Vi ses.
1: Ja.

0: En bilist, der er mistænkt for at have forsøgt at påkøre to betjente på Tostrup Hovedgade, er blevet anholdt. Ifølge politiet forsøgte bilisten at ramme betjentene, hvorefter politiet åbnede ild mod bilen, men ingen blev ramt af skuddene. Daniel Eriksen så dramaet på tæt hold. Han kom kørende i den modsatte retning, da den mistænktes varevogn pludselig ramte siden på hans bil.
1: Vi kommer bare kørende ned ad vejen her og tænker, at vi skal have en hyggelig dag på Bonbonland. Lige pludselig kan vi se, at der er sådan lidt blå blinker og lidt aktion, så tænker vi, okay, vi standser lige op og sådan lige ser, hvad der sker. Lige pludselig kan vi bare høre sådan noget, der springer. Vi ved ikke, om det er et dæk eller et skud, men vi kan bare se, at den her hvide varevogn, den så bare lige drejer godt ud ind i vores vejbane, og så brager lige ind i siden af os og sådan kører op på fortovet der.
0: Efter sammenstødet forlod den mistænkte varevognen og flygtede til fods ind i et nærliggende boligkvarter, hvor politiet så kort efter anholdt ham. Det så Mette Durholm, som bor på vejen, hvor politiet fangede manden.
2: Jeg havde lige en pause og sad for åbent vindue, og så hørte jeg ude i haven, der, hvor der blev sagt, læg dig ned, og så synes jeg, det var der noget voldsomt noget, så kiggede jeg lige ud af vinduet og prøvede på at se, hvad der skete, og kom ud af min hoveddør, netop som han blev pågrebet, kom mellem to betjente, så gik jeg simpelthen ind til naboen, som også var ude, så kunne vi lige sidde der og snakke det lidt igennem.
0: Den anholdte ventes at blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, fortæller Brian Toftemand, der er vicepolitiinspektør ved Vestegnens Politi.
3: Så nu skal der afhøres en hel masse vidner. Der er nogle kollegaer, der skal afhøres, og han skal selvfølgelig også afhøres med henblik på, at vi regner med, at han bliver fremstillet i retten i morgen i et grundlovsforhør.
0: Skovbrændene i Sydeuropa er ikke kun ved at æde sig gennem Frankrig og Spanien. Røgen tårner sig også op fra populære feriesteder i Grækenland. Der er kraftig vind på Kreta i dag, og det gør det svært for brandfolkene at slukke ilden. Så nu er omkring 8.000 mennesker i Retimo-provinsen blevet evakueret. Linda Hegaard og hendes datter er blandt de turister på øen, der har måttet forlade deres hotel.
4: Lige pludselig var røgen meget tydelig, og jeg kunne så se brand fra bjergene af der. Ikke? Så tænkte jeg, nu synes jeg, det er lidt tæt på. Og så var det jo lige pludselig, vi fik advarsel om, nu skulle vi forlade byen.
0: Samtidig er danske turister på vej til Kreta. Vores reporter Søren Laversen er taget til Billund Lufthavn.
5: Jeg står her i gate 13 i lufthavnen, og om få minutter så letter et fly med 148 danskere, der altså tager afsted til Kreta, samtidig med, at det brænder på øen. Og fælles for de 11 rejsende, jeg har nået at tale med, inden de gik ombord, det er, at de alle sammen er helt opdateret på, hvordan påvirker den her brand egentlig deres ferie helt præcis. Og så stoler de alle sammen på, at myndighederne de skal nok give besked, hvis der kommer fare på færre. Men branden den har dog gjort, at nogle af de rejsende til Kreta de har ændret deres planer. Det gælder blandt andre Bente Madsen, som jeg talte med, som lige nu sidder i flyet på vej på ferie.
6: Jamen, det er da lidt ærgerligt. Vi havde regnet med, at vi skulle have været ude og gå en tur ude i Somalia-kløften, og vi har lige hørt, at den er lukket på grund af brandfare. Ikke fordi det brænder derude. Men vi håber, at i løbet af en uge, vi skal være dernede, at de måske får kontrol over, og det bliver åbent derude igen.
7: Jeg tænker, at det har de græske myndigheder helt styr på, og vi skal ikke derhen, hvor det brænder, så der er ikke sådan en stor nervøsitet der.
0: Lød det fra Kevin Schøller. Cyklisterne er blevet overset, når det gælder om at øge sikkerheden i trafikken, det mener formanden for Cyklistforbundet, Jens Peter Hansen.
8: Man har haft fokus på sikkerheden for bilister, og det lykkes vældig, vældig godt, og det er jo super godt. Og derfor er det blevet meget sikkert at køre bil, og samtidig med er det intet sket i forhold til cyklister.
0: Ifølge Jyllandsposten er det i dag 13 gange så farligt at cykle en kilometer, som at tage bilen en kilometer. Men for at undgå de værste skader, kunne cyklisterne i det mindste tage en hjelm på, lyder det fra overlæge på Neurocentret på Rigshospitalet, Kirsten Møller. Hun og hendes kolleger har den her sommer haft mere travlt normalt med cyklister uden hjelm, der er kommet alvorligt til skade.
9: Jeg kan ikke huske nogen sommer, hvor vi har haft mere, hvor jeg har set mere end to, max tre personer med skader efter fald uden hjelm. I år har vi set i den her sommerperiode indtil nu, 10-15 svært til skadekommende.
0: Og det er kun omkring halvdelen af dem, der kommer ind med en alvorlig hjerneskade, der overlever. Den anden halvdel vil få varige skader og skal have hjælp til at leve et almindeligt liv. Og det gør indtryk.
9: Jeg er gået hjem og har grædt nogle gange over ting, vi har set her.
0: Solen skinner de fleste steder, men det bliver efterhånden mere skyet mod syd, mellem 25 og 31 grader. Henrik Hinchely er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
10: Velkommen til Vikar på B6. med Selina Tjen.

Det her var Tori Amos med Cornflake Girl. Og velkommen til Vikar på B6 med mig, din vikar Celine Jin, hvor vi lytter til en masse god musik, men jeg får også besøg af nogle spændende gæster, musikere, som de fleste af os også har haft eller har et afløser vikar deltidsjob. Og i dag er det en, du helt sikkert kender, hvis du fastlytter her på kanalen. Det er noget med at være en telefondame om natten i en branche, som hun normalt ikke bevæger sig i. Men hende, vi skal tale med, det er Jenny Rosander, bedre kendt som Lydmor, og hende taler vi altså med senere i programmet. Og først får du lov til at lytte til den her, nemlig Any Minute Now med Lydmor.

virkelig, virkelig dejligt nummer her med Lydmor. Any Minute Now. Altså det er... jeg synes, der er noget helt specielt ved Jenny, som er, at hun kan få en til at tro på alt, hvad hun siger, på en virkelig god måde. Og der er den her styrke i alt, hvad hun siger, alt, hvad hun spiller. Og selv når hun synger på den her lidt ekstra måde, hvor der er ekstra detaljer, altså den skrøbelighed, altså hvor man ligesom viser den her side sig selv, så er der stadig en enorm styrke. Jeg er altid sådan fuldstændig på røven over Jenny. Jeg synes, hun er fantastisk. Noget helt andet. Så var jeg jo på vej herhen i toget i dag, og jeg stod selvfølgelig og ventede på det, og det kom ikke. Og så ventede jeg på det næste tog. Det kom heldigvis. Og så sad jeg der i toget og kiggede lidt ud af vinduet og kom til at tænke på, at jeg har faktisk aldrig lavet radio før i hele mit liv, og det er rimelig vildt, at jeg sidder her i studiet og laver det. Og lige overfor mig, der sidder Anders Bøtter, og det er jo også bare sådan vildt i sig selv. Og han er heldigvis min trovæbner i alt det her. Han kommer til at sidde og hjælpe mig med at trykke på de rigtige knapper. Så hvis jeg nu siger, Anders, hjælp mig, så er det altså Anders Bøtter, der sidder derude. Så det er rimelig easy for mig på den måde. Jeg skal egentlig bare sige nogle fede ting. Og jeg har jo tænkt over en masse ting, jeg skal sige på vejen herhen. Nu må vi se, om jeg får dem sagt. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre noget mere musik. Og det leder mig derhen til, at vi skal høre King Crew med.

Åh, så fedt det her nummer med King Cruel, Easy Easy. Det er sådan, han har bare så mange gode numre. Han er altid sådan en, jeg kommer tilbage til. Der kan godt gå nogle år, hvor jeg sådan glemmer, at han eksisterer, og så kommer jeg tilbage sådan, hvorfor har jeg ikke hørt det her i 100 år? Fordi man igen, han er også en artist, hvor man bare bliver suget ind, og hvis man giver sig tid til at lytte til det, så er der så mange fine detaljer også i hans stemme. Og jeg synes egentlig også, at der er noget i teksten i den her sang, som han siger sådan det her med, with your dead-end job that's been eating away your life. Så det er lidt det, man nogle gange kan stå og tænke, når man har et eller andet job, hvor man måske dagdrømmer lidt, og man tænker, åh, jeg kunne være et andet sted, der var mega fedt lige nu. Men når jeg skal også lige tjene nogle penge, og så videre, og så videre. Og jeg tror egentlig også, at mange vil nok sige, at King Cruels stemme, altså sangstemme, er en af de der lidt mere specielle. Altså enten så kan man lide den, eller så kan man ikke, fordi han synger på den her måde, hvor tonerne ikke altid måske er så rene, men er måske lidt mere blå. Og det tror jeg, at det har egentlig altid været noget, jeg synes var vildt spændende. Men lad os prøve at tage en, der sådan lidt modsat det, fordi nu skal vi høre en sang, der hedder Don't You Dare, med artisten Vinnie Reiter, som har en helt vildt dejlig, rolig og meget sådan en stemme, som rammer alle de toner, man drømmer om. Og den kommer her, Don't You Dare.

0: Nicolas Sange. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg aner ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Orange County med Gorillaz, og det er fra en plade, de har udgivet i år, The Mountain. Og det er egentlig sådan en plade, jeg har lyttet til, men egentlig kom til at lytte til den i bilen, og det er bare lidt en fejl med Gorillaz. Der skal man altså lige tage så god tid til. Og have nogle høretelefoner på, eller lige virkelig sætte det på derhjemme, fordi der er vanvittigt mange detaljer. På godt og ondt, kan man måske også sige. Men mest på godt, fordi Gorillaz er jo Gorillaz, og jeg synes faktisk, det var et virkelig, virkelig dejligt nummer, og jeg skal da helt sikkert lige have tjekket pladen lidt mere ud. Men nu skal vi altså høre Sharon Van Etten med 17.

17 med Sharon Van Etten. Det er så fedt, det her. Jeg så Sharon Van Etten på Syd for Solen i 2022, og synes også bare, at det var det de bedste shows, jeg havde set i meget, meget lang tid. Det var sådan det her klassiske rockshow, hvor der ikke rigtig var andet end bandet. Der var ikke alt det her hulum hej og ild på scenen og alle mulige smarte props og sådan noget. Det var ligesom bare dem, der stod og spillede. Og det... det er nogle gange bare det mest magiske, synes jeg, og det er selvfølgelig helt personligt, at det synes jeg, men man bliver ikke i tvivl om, at det er musikken, man er kommet for at høre. Og den her sang, det er sådan en sang, som jeg nogle gange, hvis jeg virkelig lytter sådan nært ind til teksten, er sådan en, hvor jeg kommer til at tænke på, hvordan det var, da jeg selv var 17, og man havde hele livet, der skulle åbne sig for en. Og at man nu sidder her, som hvor gammel er jeg nu? Jeg har simpelthen glemt, hvor gammel jeg er. Måske er jeg 35, måske er jeg 36. Jeg er en af delene. Man kommer op i en alder, hvor man måske synes, man har lidt mere styr på tingene. Men ja, det er også magisk at være 17. Og nu skal vi høre en, der i hvert fald har styr på sit shit. Og det er Nikolaj Bonsil med det her soloprojekt, han har. Det er en sang, der hedder Fra Ingenting til Noget.

musikvideoen, så synes jeg, man skal gå på YouTube lige nu og lige prøve at se den her musikvideo. De er bare for fede frem. Altså, from down under fra Australien. Og det næste nummer, vi skal høre, det er Cobra fra Keys.

Den her sang lyder som noget, der er indspillet i 70'erne, men det er faktisk ganske nyt. Det her, da jeg var Jessica Pratt med Moon Dude. Og det er faktisk en af de mange Jessica Pratt-sange, som jeg lyttede til, lige da jeg havde født på hospitalet på Hvidovre. Og vi havde været meget heldige at tage en højtaler med, så man lige kunne høre sin egen musik inde på stuen. Og det var ret magisk at ligge der med sin helt nyfødte baby. Førstegangs mor og førstegangs far. Og kigge ud af vinduet og så bare lytte til Jessica Pratt's stemme og hendes melodier, som bare svøber en ind i kærlighed, og vi kan sagtens klare den. Og jeg lå bare og tænkte, okay, lige om lidt, så skal vi hjem alene med det her barn, og hvor er den voksne? Hvor er de voksne henne? Skal vi selv køre hjem i bilen og sådan noget? Det var så vildt. Men der synes jeg virkelig, at Jessica Pratt's stemme, den kan få mig til at slappe helt, helt af. Og så synes jeg faktisk, vi skal høre noget, som man overhovedet ikke slapper af, når man lytter til. Det er et nummer, der hedder I Love LA, og det er med bandet, der hedder Starcrawler. Kom her.

I Love LA med Starcrawler. Virkelig også et sindssygt fedt punkband. Og også et nyt punkband. Jeg synes, man skal gå ind og se en musikvideo, altså musikvideoen til den her sang. Den er så LA, hvis man nogensinde har været der, så ved man godt, hvad jeg taler om. Og fra noget meget punket til noget helt andet, en enormt dejlig popsang fra Fleetwood Mac. Så en lille bitte historie. Og det er, at Nelson Cain, som er det band, der spillede i for en del år siden, der er bassisten Signe Tobiasen, som i øvrigt også har været på B6 enormt mange gange og taler om rigtig meget god musik. Hun, det var ikke, fordi hun introducerede mig for Fleetwood Mac, men hun var rigtig god til at sætte det på i turbussen, og det minder mig altid om, når vi var ude at spille, når jeg hørte Fleetwood Mac-nummer. Og det her, det er altså The Chain med Fleetwood Mac.

Tak fordi du har lyttet med her på den første time af Vikar på P6 med mig, din vikar, Stine Dien. Det her, det var Fleetwood Mac med The Chain. Og vi får altså besøg af lydmor lige her i anden time efter en radiovis. Men først så vil jeg rigtig gerne spille det sidste nummer af første time, som er Old Man med Neil Young. Og grunden til, at jeg har valgt den, er fordi mit sidste minde med den her sang var faktisk, da jeg var så heldig at opvarme for Neil Young med Peter Sommer sidste år. Og efter vores koncert, der fik jeg lov til at stå og se koncerten med min far. Og det var virkelig, virkelig stort. Og det var sådan den her helt magiske far-datter-tid, hvor de her sange, de kom helt under huden på os. Og ja, men den kommer her, Neil Young med Old Man. Vi høres ved på den anden side af radiovisen.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Et missil har ramt polsk territorium, og ifølge premierminister Donald Tusk er det sandsynligvis affyret af Rusland. Nedslaget skete på en mark ca. 100 km vest for den ukrainske grænse, altså inde på NATO's område. Så er vi dig med, Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Du står 300 meter fra det sted, hvor missilet slår ned. Hvad sker der i området?
2: Der er en række både politifolk, efterforskere og militær, som har spærret hele området af, og de er i gang med at indsamle fragmenter, altså simpelthen bevismateriale. Så man kan ikke komme helt tæt på at se det her gigantiske krater, men vi ved, at det er 10 meter bredt og 5 meter dybt, har politiet fortalt.
1: Du talte også med talspersonen for anklagemyndigheden, der vurderer, at der taler om et missil af typen KH-101. Gør det os klogere på, hvem der har sendt missilet afsted?
2: Altså, det er måske ikke i sig selv et... Og det er jo heller ikke slået 100% fast endnu. Vi får nok først svaret i morgen. Men man kan sige, det er i hvert fald en missiltype, som Rusland meget jævnligt benytter sig af, når det angriber inde i Ukraine. Og han fortalte jo også anklageren, at de fik besøg, eller har fået besøg, af et ukrainsk hold, der skal hjælpe med at fastslå præcis, hvad det var for et missiltype. Fordi vi må sige, at naboerne nok er dem, der har den største erfaring i verden med at genkende russiske våbentyper.
1: Fortalte Mathilde Kimmer. Ifølge den polske premierminister Donald Tusk er der ingen grund til at tro, at Polen var målet for missilet. Politiet har i formiddags affyret skud mod en mand i 50'erne, der sad bag rattet i en stjålet varevogn. Politiet skød, da han forsøgte at påkøre to betjente på Tostrup Hovedgade, fortæller vicepolitiinspektør ved Vestegnens Politi, Brian Toftemand.
3: Man tror, at nu har man styr på ham, og så forsøger han at undkøre, hvor vi har nogle politikollegaer, som føler sig så truet af den kørsel, han laver på det tidspunkt, at de afgiver skud mod køretøjet for at få det bragt til standsning. Han fortsætter sin kørsel, men springer så ud af køretøjet, og så påkører bilen, altså den varebil, han kører i, den kører så ind i et hegn, og så forsvinder han. Så iværksætter vi en relativt stor eftersøgning af ham, og det lykkes rent faktisk i nærområdet at opspore ham og få ham anholdt.
1: Daniel Eriksen så dramaet på tæt hold. Han kom kørende i den modsatte retning, da den mistænkte varevogn pludselig ramte siden på hans bil.
4: Vi kommer bare kørende ned ad vejen her og tænker, at vi skal have en hyggelig dag på Bonbonland. Lige pludselig kan vi se, at der er sådan lidt blå blinker og lidt aktion, så tænker vi, okay, vi standser lige op og sådan lige ser, hvad der sker. Lige pludselig kan vi bare høre sådan noget, der springer. Vi ved ikke, om det er et dæk eller et skud, men vi kan bare se, at den her hvide varevogn, den så bare lige drejer godt ud ind i vores vejbane, og så brager lige ind i siden af os og sådan kører op på fortovet der.
1: Den mistænkte ventes at blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen. Cykelstjernen Jonas Vingegaard blev i dag hyldet i sin hjemby Glyngøre for sin sejr i cykelløbet Giro d'Italia tilbage i maj. Og selvom Jonas Vingegaard sidenhen udgik af Tour de France efter et styrt, så lagde det ikke en dæmper på de begejstrede fans.
5: Jonas er sådan en meget nede på jorden type og sådan en fantastisk forbillede.
6: Er det en kæmpe legende, ikke?
1: Sagde Mikkel Victor Johansen og Kasper Thulin Sandberg. Jonas Vingegaard lå på anden pladsen i turen, da han udgik med et brækket kraveben. Men optimismen fejler ikke noget, for selvom den evige rival Tadej Pogacar endte med at vinde turen igen i år, så tror Jonas Vingegaard stadig på, at han kommer til at stå øverst på podiet i Paris igen.
7: Ja, det tror jeg. Jeg har gjort det før, og tror på, at jeg kan gøre det igen.
1: Fejringen af Jonas Vingegaard faldt sammen med starten på anden etape af PostNord Danmark Rundt, der begyndte i Glyngøre og slutter i Skive. Der er ca. 40 km tilbage af dagens etape, som du kan følge på DR1 eller på DRTV. Så skal vi til Overshoot Day, som det er i dag. Det betyder, at vi mennesker i år har fældet flere træer, end der kan nå at vokse op igen, og fanget flere fisk, end bestandene kan holde til. Det vil få uoverskuelige konsekvenser for dyr, planter og også mennesker, siger tværfaglig direktør i Verdensnaturfonden Jakob Fjelland. Men det betyder ikke, at alt er tabt. Naturen har mange steder en fantastisk evne til at komme sig, så vi skal sætte alt ind på at bevare så meget, vi overhovedet kan, siger Jakob Fjelland. Hver jingle cue. Sol de fleste steder, men i aften kommer der byer mod syd og øst, og de kan være voldsomme og med kraftige vindstød mellem 12 og 17 grader nat.
0: Det her er Vikar på P6 med Selina Tjen.

0: Det her var Wings of Love med Liv, og det her det er faktisk et af Lykkelis tidligere projekter.
1: Mm.
0: Ja. Og hej, Jenny.
1: Hej.
2: Jeg er bare reaction person.
0: Jamen, det er så fedt, og det er så fedt, at din mikrofon bare er tændt. Du er jo radiovært. Du må jo godt lige være med lidt. Jeg kunne ikke bare tænke mig godt lige at præsentere dig lidt. Åh, det er fantastisk. Jamen altså, velkommen til anden time af Vikar på P6, hvor vi lige har set en masse god musik. Men vi skal altså også have besøg af Jenny, dagens gæst. Og hun sidder foran mig lige nu og har sagt hej. Det er virkelig dejligt.
1: Old habits die hard.
0: Ja, men, det er så godt, det er så godt. Og så tænker jeg lidt, Jenny, jeg skal lige præsentere dig. Det vil jeg rigtig gerne. Og du må lige se til, hvis der er noget, jeg glemmer.
1: Held og lykke.
0: Ja. Ja, nu prøver jeg lige, og jeg har faktisk skrevet det ned, så jeg ikke glemmer det. Nu skal du høre.
1: Mm-hmm.
0: Så Jenny, jeg præsenterer dig nu. Udover at være et enormt talentfuldt og dragende menneske, så er du sanger, sangskriver, komponist til teater og film, producer, forfatter. Nu har jeg skrevet vokalist i gyserfilm, for jeg har godt tænkt mig at høre mere om det senere. Stemmeskuespiller, radiovært, filminstruktør og DJ.
1: Yes. Jeg tror faktisk, du var helt vejen igennem.
0: Og hvis du kommer i tanke om noget i løbet af programmet, så siger du det bare lige. Fordi det er virkelig imponerende alt, altså alt det, du har kørende. Og så er jeg jo selvfølgelig også spændt på at høre, hvad du laver for tiden. Men jeg har faktisk også lige lavet sådan en lille musikalsk potpourri af noget af det, man kender dig for her på P6 for eksempel. Den kommer her.

0: Juhu!
1: Jannik!
0: Grineren! Altid sjovt at høre sin egen musik.
1: Jeg skulle faktisk lige til at spørge, fordi jeg har bare sådan valgt noget. Men jeg har også valgt for eksempel Electric Mistress, fordi det er sådan, jeg lærte dig at kende. Og hvordan er det lige at høre den?
0: Det har jeg glemt fandtes.
1: Ja, ej, hvor er det skørt.
0: Jeg var sådan, wow, that's a song.
1: Ja,
0: ja, det var sjovt. Og det var også egentlig også sjovt. Jeg tror, det kender du sikkert også, når man spiller koncerter. Så lige så stille, som årene går, så ændrer numre sig. Og så laver man ligesom lidt mere om, og lidt mere om, og lidt mere om, og lidt mere om. Og så nogle gange, når man hører, hvordan de rent faktisk lyder på pladen, så kan man være sådan, wow, ja. Nå ja, det var der, det startede.
1: Kender jeg 100%. Ja. Du spiller stadig den her sang?
0: Electric Mistress, nej, men jeg havde det med Someone We Used To Love, hvor det gik op, hvor jeg husker, det havde fuldstændig glemt, at snæren i Someone We Used To Love bare siger, blad.
1: Ja.
0: Hvilket var en beslutning. Ja. Jeg aner ikke, hvordan vi fik det til at virke i mix, men altså, det var dejligt lige at revisse det, hvor jeg var sådan, ja. Det er fandme en underlig snærlyd, vi lavede der. Ja. Fedt, mand.
1: Hvis man nu ikke lige ved, hvad en snær er.
0: Men det er lille trum, så det vil sige, nothing, blah. Der er ligesom bare sådan en lyd, der næsten lyder som en person, der kaster op hver sådan andet takslag.
1: Du vil sige, det har jeg aldrig nogensinde tænkt over.
0: Du kan tænke over det næste gang.
1: Ja. Okay, det skal sådan virkelig, sådan virkelig lytte til.
0: Kun i omkvædet dog.
1: Ja, men det er sjovt, fordi at, jeg vil jo virkelig gerne høre om, hvad du sådan laver lige for tiden. Mm. Fordi du har jo gang i så mange projekter, og jeg tænker også, de væver jo også ind over hinanden. Og det måske også, når man har gang i så meget, kan man så også godt... Ja, altså, jeg kender jo godt det der med, at man sådan kommer til at lægge lidt afstand til noget af det, man har lavet. Nu fortæller jeg en masse ting, men kan man have gang i så meget på én gang, og sådan være til stede det ene sted og det andet sted?
0: Måske. Det er så big, big maybe. Mm. Altså, jeg synes, jeg prøver så vidt jeg kan at sige til folk, at jeg altså også bruger rigtig meget tid på sådan at være rigtig doven og ligge og stene. Mm. Fordi jeg tror, mit output ser anderledes ud udenfra, end det føles indenfra.
1: Ja.
0: Fordi jeg outputter rigtig meget. Men jeg outputter også meget, som sker sådan meget selektivt i nogle perioder. Jeg kan virkelig, hvis jeg investerer i noget, så kan jeg meget sådan intenst gå ind i noget i 12 timer i træk, eller 12 timer om dagen i perioder. Mm. Og når man så sidder og kigger på det udefra, så kan det godt virke sådan, at jeg er en workaholic, men det er jeg ikke. Jeg stener også rigtig meget.
1: Ja.
0: Og altså, jeg synes nogle gange, det der med at skifte kan også være ret lækkert. Altså, fordi så har man ligesom nogle gange en main ting, og så er man den ting utro.
1: Ja, ja.
0: Og så er det sådan lidt, nu er jeg lige... Jeg ved godt, jeg i princippet er mest i gang med at lave det her filmscore, men jeg er også lige om aftenen sidder bare lige og hygger mig med og skriver bog. Og sådan. Ja. Altså, så der er noget med sådan... Bog. Der er noget med at surfe. Altså sådan... bølgen af sådan... hvor man har lyst til at være.
1: Ja.
0: Som jeg tror, det handler om for mig.
1: Ja, og jeg tror også, nogle gange, så glemmer man lidt, at udefra, så kan man godt se det hele, som om, at det hele sker på en gang.
0: Ja.
1: Men det er jo processer, der sker i alle mulige forskellige grene. Altså, hvis man laver teater, så er det de her 8 måneder, man laver det, og så laver man noget andet, ikke?
0: Præcis.
1: Men, ja.
0: Ja, og en spillefilm kan være på vej i altså 2 år.
1: Ja.
0: Og så lige pludselig, så kommer den måske ud samtidig med, at man også er på en tur, og så tænker folk, hvordan kan du have lavet en spillefilm, mens du er på tur? Så man sådan, den lavede jeg sidste år.
1: Ja.
0: Så der er ligesom forskellige...
1: Ja.
0: Ja, der er en masse af det, der måske ser mere imponerende ud end der.
1: Ja.
0: Synes jeg er vigtigt at sige.
1: Og så synes jeg måske, vi skal høre den sang, du har taget med. Fordi jeg synes, den passer meget godt til det her med arbejde, altså sådan workaholic og arbejde. Hvad er det for en sang, du har taget med?
0: Jeg har taget en sang med, som jeg tror, den hedder Arbejderen til Kvinderne, kan det passe? Ja, mm-hmm. Med Lone Kellermann, som jeg faldt over, da jeg lavede et andet arbejde. Jeg har lavet et radioprogram om arbejde.
1: Ja.
0: Og jeg elsker Danmarks Radios Diskotek, fordi at den her sang findes kun i diskoteket, her i Danmarks Radios katalog over musik. Men den findes ikke på Spotify eller på YouTube. Og jeg blev helt forelsket, den. Jeg synes, det er helt genial. Det er sådan en meget politisk sang om, at vi vil på arbejde, og vi vil have børnepasning til vores børn.
1: Ej, hvor fedt. Den glæder mig til at høre. Kom her.

0: Det her var Arbejde til kvinderne af Lune Kjellermann, og det er en sang, som kun er på DR's diskotek, som du har fundet.
1: Ja, som efter sigende er udgivet på et bånd 1. maj i 70'erne.
0: Det er som om, man godt kan høre det lidt på sådan detaljerne, ikke?
1: Den er lavet til at synge sin demonstration.
0: Ja.
1: Hun lægger ikke fingrene imellem.
0: Nej.
1: Porno! Industri!
0: Lige præcis. Men man tror virkelig også på det, hun siger, ikke? Altså, ja. Det er også nogle ret vilde ting, hun siger. Altså, tænker på det her tidspunkt, er det sådan ret kontroversielt. Det er måske et stærkt ord, men altså...
1: Ja, ja, men hun har det 70'er. På
0: hun,
1: den der
0: hun mener, det er ret
1: 70'er
0: meget.
1: Hippie.
0: Ja. Det var virkelig fedt at høre den der kontrast mellem den der meget sådan styrke i vokalen, og så den der lille guitar. Der lige var nedånder, ikke? Den her, det her lille fingerspil, der lå. Men smukt på bånd, synes jeg.
1: Smukt på bånd.
0: Ja, og så sådan apropos jobs, så tænker jeg da lidt, at vi også skal ind på, fordi programmet hedder jo Vikar på B6.
1: Ja.
0: Så jeg tænker, måske skal vi lige lidt ind på et sjovt og spændende vikarjob, eller aflyserjob, du har haft. Og det er noget med, at du har været telefondame.
1: Ja. Og det var faktisk, da du, fordi du skrev ud og sagde, er der nogen, der har haft et sjovt vikariat eller et sjovt job? Og så tænkte jeg, det her, det må på en eller anden måde ligge på i hvert fald top 10. jeg har haft to vagter som telefondame og receptionist på et bordel. Så døde Anders. Vi mister Anders.
0: Er der noget, du gerne vil sige, Anders? Okay. Vi fortsætter.
1: Vi fortsætter?
0: Ja.
1: Ja. Anders, vil du gerne høre, hvorfor?
2: Ja! Okay,
1: jeg tænkte faktisk over, at da jeg var på vej herind, jeg tror faktisk, det er det sidste job, jeg har haft, som ikke var altså sådan i den kreative branche.
0: Ja.
1: Det drejede sig om en kombination af forskellige omstændigheder.
0: Ja.
1: Der ligesom endte med det her situation. Det, jeg var både i gang med at skrive en film, sammen med en belgisk filminstruktør, på sådan en underlig måde, hvor jeg sendte sådan nogle underlige digte om mit kærlighedsliv og sådan noget. Alt var bare sådan. Og den film havde en karakter, som var sexarbejder.
0: Ja.
1: Og skrev digte ud fra sine oplevelser med sine kunder og sådan noget. Og dem havde jeg skrevet rigtig mange af de her digte, så jeg havde ligesom begyndt at interessere mig meget for sådan prøve at nuancere min egen opfattelse af sexarbejde, og hvad det findes i det og sådan. Så det havde ligesom været on my mind i noget tid, og jeg var også rigtig broke, skal bare sige. Jeg havde heller ikke nogen penge, jeg boede på min venindes sofa, jeg havde været igennem et breakup. Og hende ved sofa, jeg boede på, hun havde så en ven, der kendte en,
0: okay,
1: som sagde, hey, hvad med at tage nogle vagter hernede?
0: Okay.
1: Og jeg kan ikke, faktisk ikke huske, hvor meget man fik for det, men det var sådan, det var rigtig fint. Og jeg tænkte, hey, det er perfekt, jeg kan stå to fluer med et svæk, jeg kan ligesom både researche og tjene nogle håndjer. Og det var virkelig interessant, altså jeg synes, jeg lærte enormt meget, de der to nætter der.
0: Ja.
1: Desværre så, jeg tror faktisk, jeg havde nok sikkert fortsat, hvis ikke det var fordi, at nat nummer to, man skulle ligesom, der var sådan en boks med kontanter.
0: Ja.
1: Det er tit noget, folk
0: betaler. Ja, selvfølgelig.
1: Som man skulle låse inden. Jeg glemte at låse for et boksen med kontanter.
0: Nå.
1: Nat nummer to. Så blev jeg ikke inviteret tilbage. Det er fair. Det synes jeg er meget fair.
0: Shit, mærligt. Det var ikke mange chancer, man fik.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men det er jo selvfølgelig det allervigtigste, at de skal føle, at der er ligesom... Og jeg ved heller ikke, om måske mine sådan meget sådan, antropologiske spørgsmål måske gjorde nogle af
0: dit field, dit field work, tænker jeg lidt.
1: Men altså, der var en, jeg mødte på aften nummer to, som jeg... Altså, sådan, hun har... Altså, der var to, der var på arbejde der. Mm-hmm. To soveværelser.
0: Ja.
1: Og så var der to, der var på arbejde. Og det meste af tiden hang jeg ud med dem i køkkenet og røgsmøger.
0: Ja.
1: Og der var en, som hun gjorde et kæmpe indtryk på mig. Jeg har tænkt på hende 1000 gange siden. Hun sagde, hun kunne ikke finde ud af... Altså, hun ankom og var helt stresset, og lagde sig ligesom på hendes sengene, bare sådan, jeg skal ikke snakke med nogen 10 minutter.
0: Mm.
1: Hun, lige snart der var mange mennesker i et lokale, så flejnede hun. Hun havde simpelthen kæmpe, kæmpe social angst. Hun levede metroen, der havde været alt for mange mennesker.
0: Nå, nej.
1: Hun havde ikke kunne tage en uddannelse, fordi hun ikke kunne være i et klasselokale.
0: Okay.
1: Men som hun sagde, jeg er helt vildt god one-on-one.
0: Ja.
1: Jeg er fuldstændig fantastisk one-on-one. Jeg kan gøre noget, som ingen andre kan gøre. Jeg kan åbne mit hjerte for mennesker, som ingen kan åbne deres hjerte for. Det er det, jeg gør hernede, men der er ikke nogen, der ville kunne være stolt af mig for det.
0: Nej,
1: klart. Og det synes jeg egentlig var ret fint, at hun havde bare sådan en ret fin sådan stolthed omkring det, men også en tristhed over, at hun ikke ligesom på en måde kunne få lov at sige sådan, det her, det er jeg helt vildt god til.
0: Ja.
1: Og så sagde hun var også forelsket.
0: Okay.
1: Og det den her, der er så fint, så sagde hun, Det var sådan en, og jeg tror ikke, han var så interesseret i hende.
0: Nå.
1: Og så hun havde sparet 600.000 op.
0: What?
1: Ja, yeah.
0: Sejkvinde.
1: Jeg tror også, hun havde andre jobs. Jeg ved ikke. Hun havde sparet 600.000 i opsparing.
0: What?
1: Og hun ville give dem alle sammen for en nat med ham.
0: Ej, wow. Okay, hun var virkelig forelsket. Hold da op.
1: Jeg synes, det er så fint. Også, sådan, også fordi hun er sexarbejder, så hun er vant til den der transaktionelle del, og hun var sådan ja. Bare en nat. Det er fint nok. Jeg ville komme med dem i en kuffert, og
0: ja.
1: Altså 600.000, ja. Det er vores på et eller andet plan.
0: Det lyder virkelig spændende, det der med at sidde i køkkenet og bare konversere, og bare være sådan, hvad går det egentlig ud på, det hele? Altså, men lige for at lukke den her af også, altså, det lyder også som om, at måske hende i hvert fald især er en, du tager med videre i din bevidsthed.
1: Helt vildt. Helt vildt, og jeg tror også, det var vildt sundt for mig at få sexarbejde gjort normaliseret.
0: Ja,
1: altså, for
0: det er bare et arbejde.
1: Og der var også en, hvor jeg kunne se sådan, det ved jeg ikke, om du er måske et sted i dit liv, hvor det her nok ikke kommer til at være så rart
0: ja.
1: For dig at tænke tilbage på, men der var også nogen, hvor jeg tænkte, det her, det tror jeg, du har det fint med.
0: Ja.
1: Det tror jeg var sundt, fordi en ting er at beslutte sig for ikke at være fordomsfuld. En anden ting er at prøve at dekonstruere nogle af sine egne fordomme.
0: Ja, 100%. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt mere om det her lige om lidt, efter vi har hørt vores gode venner fra Aalborg. Farblind med Things. I am haunted by a constant need to buy things, to eat things, to try things, to own things, to hide things, to kill things and revive things, to build things and divide things. The dopamine is low, so I might...

0: marketing. That's called harnessing a human tendency to fill the need until you've paid the enemy. So the next time that somebody wants to help you, ask yourself if there's really something that they're trying to sell you.
1: Og det her var Things af Fagblind. Altså, wow. Det er virkelig fedt nummer. Jeg er så stolt af dem. Det er jo vores fælles venner i det her band. Ej, de er bare blevet så gode. Det er så fedt.
2: Jeg var til deres releasefest. Jeg spillede faktisk DJ'et til deres releasefest for første gang under mit eget navn, Jenny Husander, som er sådan en ting, der lidt måske kommer til at ske. Og der var sådan en dejlig full circle moment, fordi at jeg så Fagblinds allerførste koncert, og deres nummer 2 koncert nogensinde var, at de spillede til min releasefest.
1: Nej,
2: for mit andet album.
1: Hvor fint.
2: Og så blev nu min første performance med mit nye projekt ligesom til, så der var sådan en
1: love
2: med Fagblinds.
1: Så du var sådan en helt proud lydmor, der stod der?
2: Ja.
1: Ej, hvor fedt. Jamen altså, du lytter til Vikar på B6, og jeg har Jenny Husander med i studiet, og vi har lige snakket lidt om et vikarjob, som du har haft, eller et aflyserjob, som du havde på 2 aftener.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Og jeg kunne godt tænke mig lige at tabe lidt mere ind i det, mm-hmm. fordi jeg synes, det var virkelig spændende, det du var i gang med at fortælle. Og jeg kunne godt tænke mig også at høre, om du også har kunne bruge de mennesker, du har talt med på dine vagter der. Om det er nogen, du har brugt i din kunst på en eller anden måde. Altså nu taler du om, du har hende med en gang imellem og tænker på hende du talte med i køkkenet der. Men er der noget i dine sange, hvor du sådan går tilbage og sådan, hey, det der det skete?
2: Altså, der er helt klart en sang, og det er sådan noget, nu skal jeg passe rigtig meget på, fordi det er på et album, hvor jeg har nogle hemmeligheder for mine fans, som de synes er rigtig sjove, og det vil næsten være ærgerligt at afsløre for meget. Men der er helt klart et bestemt nummer, som har rigtig meget at gøre med lige præcis den aften.
1: Ja.
2: En af de aftener. I hele den periode arbejdede jeg så også rigtig aktivt med det her,
1: ja.
2: med sådan sex og transaktioner og poesi og møder på den her plan. Men jeg tror, der er et eller andet, den slags situationer, at det tænker jeg også, du kender som sangskriver, hvis man ender, og det gør man jo nogle gange, så ender man i noget sådan et tidspunkt, hvor livet det ligesom skruer lidt op for sådan epicness.
1: Ja.
2: og det er ikke... En ting er, at man så har de sådan en kartotek af ting, man kan tage fra.
1: Mm.
2: Men jeg synes også, der er en bestemt form for sanselighed.
1: Nu er jeg lidt ude på sådan et teoretisk plan. Jeg, ikke er helt, jeg ved ikke, hvor jeg kommer hen her.
2: Jeg synes, der er en bestemt form for sanselighed, der kommer adgang til, når man er enormt meget uden for ens vaner.
1: Ja.
2: Som jeg oplevede for eksempel i de vagter, jeg havde der, men også som er sådan noget, man kan opleve, hvis man... er helt op at køre og har spillet i Hong Kong, og man lige pludselig står, og man er langt væk fra alle, man kender. Eller jeg har haft en oplevelse, da jeg flyttede til Shanghai, hvor jeg tog min første scootertur rundt i byen, og alle lysene ligesom begyndte at tændes på alle skyskraberne, og jeg hørte den der Nightcall med Kavinsky.
1: Ja.
2: Og jeg havde sådan en, der ingen, der ved, hvor jeg er.
1: Nej.
2: altså, der er sådan et eller andet over de der sådan epic ting, som... Jeg synes, det er lidt det space, man også går ind i, når man skriver musik.
1: Mm.
2: Og det er ikke, fordi jeg skal skrive om hende, man mødte dernede, eller om turen til Shanghai. Men der er et eller andet med at kende det sted i sig selv, som jeg synes giver helt vildt meget til den kreative proces.
1: Altså sådan en love, du kan åbne op for på en måde.
2: Ja, at man ved, der findes en sanselighed, som er så intens og som er så filmisk.
1: Ja, filmisk og intens og sanselighed, det vil jeg gerne ind på lidt senere. Men først skal vi lige høre en sang fra The Cure, der hedder Close to Me.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er jeg springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Det var en perfekt gateway. Jeg har jo stadigvæk Jenny Rosenthal med i studiet, og hun sagde lige, at det var en perfekt overgang til at tale om romantasy. Og det synes jeg også, og jeg vil rigtig gerne tage fat på det. Men faktisk kan jeg lige læse en sætning op for dig, som er med i teksten på den sang, vi lige hørte nu. Mm-hmm. Og den er, if I were the moon, I would be cool. If I were a rule, I would bend for you. Det er sådan meget sådan, ja, yeah, det er meget klassisk kærlighed. Men før det her program, og før du sagde ja til at være med, så spurgte jeg dig jo ind til, hvad der var sådan mega fedt for dig for tiden. Og så nævner du romantasy, og jeg har bare sådan, hvad er det? Fortæl, hvad det er.
1: Ja, jamen altså, advarsel, du har nu tabet ind i min current kæmpe obsession. det, der sker, det er, at jeg er jo vokset op med fantasy. Og Ringens Herre, og Harry Potter, og Guy Gabriel Kay, og David Eddings, og alle de der mænd.
0: Ja.
1: Og mig og mine kusiner, jeg har sådan en kusinegruppe af min søster og mine kusiner, som er 5 kvinder. Vi har ligesom læst rigtig meget fantasy sammen, da vi var teenager, og delte rigtig meget. De har alle sammen fået en masse børn. Vi har en gruppechat, som har heddet Babytråden i rigtig lang tid, hvor de bare har skrevet om alle deres børns børnefødselsdag. Og så nogle gange, jeg har skrevet sådan, jeg skal spille på fredag.
0: Klassik.
1: og lige pludselig for 2 år siden, der ændrede den her tråd markant karakter. Fordi at en af dem begyndte at læse de her romantasy-bøger og spredte det til resten, og så blev de alle sammen obsessed med det. Og så kom der en masse af sådan noget med, hvad for nogle audiobøger man skulle høre, og hvordan mændene stønnede i dem og sådan noget.
0: Wow.
1: Og jeg var sådan, hvad sker der? Og så mødtes jeg med dem, og så var der ligesom en af dem, der sagde sådan, det her har reddet mit ægteskab. Jeg har sex med min mand igen.
0: Wow. Ej, hvor vildt.
1: Og det der er, det er den her genre, romantasy. Mm-hmm. Der er nogen, der siger, at den har reddet boghandlerbranchen.
0: Hvad?
1: It's a huge thing. Det de 2 største forfattere, Rebecca Yarros og Sarah Jane Maas, som henholdsvis har skrevet den meget populære A Court of Thorns and Roses og Fourth Wing. Man kan ligesom se det på sådan boghandler, altså sådan på hele bogbranchen, når de udgiver noget.
0: Wow.
1: Det drejer sig om, at der er en masse kvinder i 40'erne og 30'erne, som har læst fantasy, da de var unge, og nu får de serveret noget, som er skrevet af kvinder til kvinder, og de kan godt lide det.
0: Ej. Det er fedt.
1: Og jeg begyndte faktisk først for 2 måneder siden, fordi at jeg havde influenza, og så tænkte jeg, okay, fint. Okay, nu prøver jeg det, nu har de sagt
0: jeg
1: så meget
0: om
1: det. Og, sådan, og jeg lavede faktisk udregningen, fordi at jeg skulle lave en quiz om det til noget her i næste uge. Siden det, og jeg tror, det er sådan cirka 2,5 måneder siden, at jeg begyndte at læse romantasy, der har jeg læst, hvad der svarer til 6 bibler.
0: Wow.
1: Fordi det her, det er crack cocaine. Og, altså sådan, og jeg kan også bevise det, fordi jeg har givet det videre til andre. Jeg gav det videre til bestsellerforfatter Stine Askov.
0: Okay.
1: Seriøse, seje Stine Askov, som aldrig har læst fantasy. Og jeg modtog en sms fra hende, som var sådan noget, jeg taler ikke med nogen. Jeg har ikke lyst til at snakke om andet end den her bog, jeg smækleder lige hele tiden.
0: Wow.
1: Ja.
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Det er så fedt.
0: Men hvad, kan du sådan bare sådan lige tage lidt ind i en af de der bøger, du lige nævnte?
1: Forsving.
0: Okay, hvis, yes, fortsæt.
1: Det der er, det er, at hvis du starter med Forspring, så skal du

0: shit. Hot, hot rebel. Sønnen er the leaders of the rebels.
1: Wow.
0: Ej, og ham og hovedpersonen, de er selvfølgelig fjender, indtil de ikke er det længere. Og den er både... Altså, den er meget empowering, og det er det, der er med de store serier, specielt Forsvinger og Akutar, det er, at det er... Altså, det er tit kvinderne, der redder mændene.
1: Mm.
0: Selvom at mændene er sådan... fordi de er jo skrevet for at være lækre. Og der er sex. Altså, der er sådan meget eksplicit.
1: Ja, jeg skulle lige så spørge, om der var sådan en detaljeret beskrivelse. Yes. Okay.
0: Ja, ja. Der er ligesom... Altså, vi kommer all in.
1: Okay.
0: Og sådan rigtig meget sexual tension og sådan noget. Det er meget liderlige bøger, det her. Men så er det også ligesom sådan... tit så noget med, at hovedpersonen til at starte med har en dude, som hun lidt måske skal noget med, men så har han overprotective og vil ikke have hende til at udvikle sig.
1: Hmm.
0: Det er sådan meget et trope eller sådan noget, der går igen i de her bøger, at der til at starte med er en mand, der ligesom prøver at spærre hende inde lidt, eller beskytte hende fra verden, og ikke vil have, at hun skal ligesom træne og blive sej.
1: Ja.
0: Og så er der ligesom en anden meget mere ruthless mand, som er sådan, du skal træne og blive sej. Så er det hende.
1: Okay.
0: Så er det ham, hun skal være sammen.
1: Så det er også sådan lidt, altså kan man godt sige, det også er en form for sådan terapibog for nogen.
0: Helt
1: altså, det lyder jo lidt sådan.
0: Ja, altså det er ligesom alt det, vi havde behov for i Ringenes Herre, som vi ikke fik som kvinder. Altså for i Ringenes Herre, der er jo famøst den der sammenklipning i Ringenes Herre-filmen, hvor to kvinder taler med hinanden, og den er halvanden sekund lang.
1: Ja.
0: Det er det eneste scene, hvor der er nogle kvinder, der taler med
1: hinanden. Det er jo totalt klassikeren.
0: Fuldstændig.
1: Ja, altså jeg tænker, du kunne tale om det her i 100 år, og jeg har egentlig også lyst til at høre meget mere. Men jeg tænker, nu skal I egentlig også høre en kvinde synge en rigtig, rigtig god sang. Det er Because the Night med Patti Smith.

Det var Patti Smith med Because the Night, og jeg har jo stadigvæk besøg af dig, Ina Gusander. Og vi har jo lige talt lidt om den her genre, der hedder romantasy. Og jeg kunne godt tænke mig at høre sådan, hvorfor er det, det rammer dig lige nu egentlig? Er det også, nu kommer der lidt tillægsspørgsmål, er det også fordi, at du synes, at det er en god måde at holde fri på? Altså, det er en måde, du kan holde fri

0: fra andre ting på?
1: Jeg tror helt klart, at jeg for tiden har et behov for at holde fri på en måde, som virkelig afkobler min hjerne. Jeg tror faktisk, jeg har haft behov for længe, men jeg har ikke kunne finde noget.
0: Mm.
1: Altså også apropos måske at have en hjerne, der kører en lille smule hurtigt og er lidt sådan... Jeg får nylig fået konstateret ADHD. Nu har jeg officielt set...
0: Tillykke, eller til hvad man siger?
1: Ingens overraskelse en ADHD-diagnose.
0: Ja.
1: Men er jeg ikke på medicin.
0: Så det er noget med at få dig ned i gear på en måde, at du kan læse en bog og drikke et glas vin?
1: Det der
0: vin,
1: med det her romantici, det er, at det er dopaminlæsning.
0: Ja.
1: Altså det er sådan ret, altså fordi det er high-paced, men der er også sådan noget longing og sådan, så det er faktisk, det er noget, der aktiverer min hjerne, uden at det sådan koster så meget.
0: Ja, jeg kan godt genkende det.
1: Fordi jeg gerne vil lidt væk fra bare at ligge og doomscroll.
0: Ja.
1: Som, er det dig, der har skrevet en sang om doomscrolling?
0: Ja, der er i hvert fald noget med i den sang.
1: Der er noget med, en af dine tilsys lige faktisk. The doomscroll can't hurt you no more,
0: ja,
1: tror jeg faktisk, du har skrevet i din sang.
0: Ja. Kender. Ja. Alt for godt.
1: Og det tror jeg er et stærkt behov, også fordi jeg er i gang med at prøve at foretage mig nogle ting i min karriere, som kræver, at jeg skal virkelig have tungen lige i munden på rigtig mange planer. Og så er det dejligt ligesom at gå over i et univers, hvor det bare er sådan, kan hun overleve den her tvikamp med en griffin lige nu. Altså sådan noget simpelt, fordi resten af livet føles meget kompliceret.
0: Altså der er noget befriende i at kunne sådan leve sig 100% ind i noget, for eksempel en bog, som også, hvor ting måske, som ikke sker i virkeligheden. Det kan bare være så dejligt. Jeg læser rigtig meget sci-fi, så jeg kan totalt godt relatere på den der måde. Når du så siger, at du er ved at lave noget nyt, et karriereskift eller noget, hvad er det så, der skal ske?
1: Jamen, altså, det er... Jeg er i gang med at launche et nyt projekt, og det er jo sådan syret, når man er solist, det der med sådan, at lydmor går i opløsning. Men lydmor er faktisk lidt gået i opløsning. På et eller andet underligt plan. Og der var nogle år, hvor jeg gik lidt i opløsning, hvor der var nogle forskellige blindgyder, jeg tog musikalsk, som fik mig nogle skrammer, og som på et eller andet måde gjorde, at jeg var sådan... Jeg kunne ikke se mig selv ud af den der lydmor-boks.
0: Ja.
1: Og så blev jeg enormt interesseret, eller har været det i lang tid, men min interesse intensiverede sig i klubscenen.
0: Ja.
1: Altså det her med klubben som performance space. Altså når man DJ'er, eller når man laver en hybrid, hvor man DJ'er og synger, eller altså når man er i det der klubspace, så giver det mulighed for at lave musik på en anden måde, som interesserede mig enormt meget, og som jeg fandt frigørelse i, hvor jeg begyndte at synes, at det der koncertspace blev lidt klaustrofobisk.
0: Ja.
1: Altså den her, spil en sang, folk klapper, spil en sang, folk klapper. Altså det, jeg var sådan, jeg kan ikke være kreativ i det her. Så jeg tog sådan en ret hardcore beslutning om, at det vil jeg gå fuldstændig efter, og for at kunne få lov til at have nogle scener, hvor jeg kan eksperimentere med, så bliver jeg nødt til at komme ud af Danmark, fordi Danmark har ikke en stor nok scene.
0: Nej.
1: Så det var meget sådan en kunstnerisk ting, der gjorde, at jeg blev nødt til også at blive ret business lige pludselig.
0: Ja, okay.
1: Det er stadig i gang, og lige så stille begynder ting at give mening. Jeg begynder at få sat noget, der ligner, det kan blive et hold. Jeg begynder at have nogle planer, der kan blive rigtig, rigtig nice og sådan noget. Men det er også bare rigtig meget sådan noget, hvor jeg sidder i min lille bunker som sådan en general og sætter ting i værk for at forsøge at få det her til at blive virkeligt, fordi jeg rigtig gerne vil ud og spille på en masse klubber.
0: Det lyder så sindssygt spændende, og det lyder også virkelig meget som noget... Jeg kan virkelig se dig i det.
1: Det er så sjovt, jeg elsker det. Altså sådan, jeg elsker det.
0: Hvor er det fedt. Nu skal vi høre et nummer, og det er faktisk også et nummer, du har taget med.
1: Ja, men det var fordi, nu talte vi om romantasy, og så synes jeg, hvis der sidder nogle romantasy girlies derude, så vi sikkert kunne gætte allerede, hvad jeg skal spille. Det er nemlig Ordinary med Alex Warren, som jo famøst har embraced det faktum, at han er alle romantasy-læsernes yndlings, og har haft en t-shirt på, hvor der står I love Satan Reawson. Satan Reawson er Shadow Daddy i en af de store bøger.
0: Ej, hvor er det fedt.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Det var Ordinary med Alex Warren, og vi skal jo faktisk til at runde af for i dag, Jenny Rosander. Og det har simpelthen været så dejligt, at du vil være her i dag.
1: Tak for invitationen,
0: hvor hyggeligt. Altså, seriøst, skulle det være en anden gang, hvis det her bliver til en anden gang. Det kunne være så fedt. Jamen, vi har jo talt rigtig meget om den her romantasy-ting, men der er optalt om mange af de her ting, du laver. Du har alle de her titler jo, og laver alle mulige fede ting. Men lige med, så kommer der også en film.
1: Ja.
0: Kan du prøve at fortælle noget om den? Den kommer på DR.
1: Ja, og det er jo så det sjove, at det er en titel hovedperson. Og så nok ikke et job. Ja. Altså, fordi der er bare nogen, der har filmet mig. Ja. Den person værende, min kæreste, igennem 5 år, har filmet mig i 5 år. Og jeg har sådan på en eller anden måde bare skulle sætte mig i bagsædet og sige, I gør, hvad I vil. Selvfølgelig har jeg haft tilladelse til at sige nej. Den var i biografen i foråret. Den var på Copenhagen Docs. Der er en del mennesker allerede, der har set
0: den. Tillykke med det.
1: Tak. Det var fucking sindssygt. Og første gang, jeg så den i biografen, kastede jeg op bagefter og var lige ved at gøre det de mange andre gange. Det er en ret intens oplevelse, at ens liv og følelser og sådan noget. Og det er en ret, har jeg hørt, hardcore film på nogle planer. Okay. Folk græder til den og sådan noget.
0: Ja.
1: Og den kommer på DR nu. Ja. Og bliver ligesom allemands eje.
0: Ja, det er ret stort.
1: Ja. Så det har jeg på mange måder det positivt med. Jeg har det også skræmmende over det, og det er sådan en ting, jeg vender mig til lige så stille i kroppen, at det skal ske.
0: Er det sværere at se sig selv, end at, sådan at høre sig selv? Altså, nu spiller jeg noget musik tidligere i programmet, ikke? Altså, det er nogle gange, som godt bliver sådan, det er mig i radioen. Hvad med sådan på skærmen?
1: Jamen, altså, jeg tror, på grund af mit arbejde har jeg også vendet mig til både min egen stemme, og faktisk også mit eget udseende er noget, jeg bruger til at lave historiefortælling. Det syrede er, når der er nogen andre, der gør det.
0: Mm.
1: Altså sådan, Sebastian fortæller min historie i den film, klart. Og han fortæller en historie, som er ret heftig, som noget af det heftigste, jeg har oplevet. Og det, at se nogen gøre det til stor kunst, og lave det til noget, der rører folk, som jeg ikke selv har siddet og konstrueret, er ret sindssygt.
0: Ja, det lyder altså som en film, man skal se. Tænd for det, og se den. Jeg glæder mig i hvert fald enormt meget. Og vi skal til at runde helt af nu.
1: Helt
0: fuldstændig. Andersen sidder og tripper over her til højre og siger, nu skal vi altså slutte. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du var med. Og det var virkelig, jeg følte, at jeg lærte dig lidt bedre at kende. Det var helt vildt dejligt.
1: Lige meget.
0: Ja, og nogle dejlige sange, du var med. Og jeg kunne bare rigtig godt tænke mig at slutte af med en af dine sange. Og det er LSD Heart. Kommer her, med lyd mig.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte det kommende VM. Det meddeler UEFA i dag, efter at medlemslandene har holdt et online-møde om det internationale fodboldforbund FIFAs planer. FIFA vil nemlig have private investorer med ombord, når der skal arrangeres verdensmesterskaber. Man vil oprette et selskab, hvor man samler kommercielle aktiviteter som tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Og FIFA håber så at sælge en femtedel af det nye selskab og bruge pengene på at investere i fodboldsporten. Men det er det europæiske fodboldforbund altså uenige i. Alle medlemslande i UEFA, heriblandt Danmark, stemmer for et boykot. Det er 13 gange så farligt at cykle en kilometer, som at køre en kilometer i bil. Det kan man læse i Jyllandsposten, som har fået trafikforsker Harry Larmand på Aalborg Universitet og tænketanken Trafiksikkerhed til at sammenligne tal fra Vejdirektoratet med andre undersøgelser fra Aalborg Universitet. Men når forskellen er så stor, så skyldes det, at sikkerheden for bilisterne er blevet meget bedre, siger Jakob Bøving Arndt, der er administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik.
2: Det er blevet meget mere sikkert at være bilist, og det er cirka lige så farligt at være cyklist, som det var for 20 år siden. Men det indebærer en lidt større risiko per kørt kilometer at cykle, end at tage bilen.
1: Ifølge Jens Peter Hansen, der er formand for Cyklistforbundet, gemmer tallene på en anden historie, nemlig den, at cyklisterne er blevet overset.
3: Det har været på det samme stabile for høje niveau i en årrække, og det blev ikke gjort noget ved det. Det er ikke i orden.
1: Rafu Greman, som vi traf på en befærdet københavnsk cykelsti, er overrasket over, at der er så stor forskel på en bilist og en cyklists sikkerhed. Men det får ham ikke til at ændre vaner.
4: Jamen, altså, det får mig ikke til at ændre noget. Jeg fortsætter med at cykle. For mig der er det enten at køre på cykel eller tage det offentlige transport. Og jeg foretrækker meget hellere at bare køre på cykel end at sidde i en bus.
1: Det har været usædvanligt varmt i dag. Flere steder i landet har temperaturen ramt 34 grader eller mere. Anders Brandt fra DR-været fortæller, at det er rekord i juli.
5: I dag med temperaturer som sagt over 34 grader, 34,5 grader, op i Aars var højdespringeren her på Fyn 34,1 og på Sydsjælland 33,7 grader. Og de her temperaturer, det er for det første den højeste temperatur i juli måned i år.
1: Og på Fyn er min kollega Signe Wolters taget til Nordstranden i Kerteminde. Hvordan klarer fynboerne sommervarmen?
6: De klarer den med en dukkert i vandet her, og der er stadigvæk godt med folk på stranden her, selvom klokken den er, ja, har rundet de 6. Og jeg har fundet Arunas dragkvalis på 11 år her, som er en af dem, der har været ude i vandet i dag. Og jeg skal lige høre, Arunas, hvordan er vandet?
7: Rigtig godt. Rigtig koldt og rigtig frisk.
6: Rigtig koldt og rigtig frisk. Men det har også været varmt i dag. Hvor varmt synes du, det har været?
7: Rigtig varmt. Jeg gad ikke at være i huset, så jeg kom til på stranden.
6: Og det er jo stadigvæk, nu er det blevet skyet, men er det stadigvæk dejligt at være på stranden?
7: Ja, det synes jeg. Godt.
6: Og skal du have en dukker mere?
7: Ja, det skal jeg.
6: Tak skal du have.
1: Ja, det kan jeg bestemt godt forstå. Det blev en mindeværdig aften for de 2.000 AGF-fans, der havde taget turen fra Aarhus til Poznań i Polen for at se fodbold i går. Med et nederlag på 4-1 i den første kamp, var aarhusianerne ikke levnet mange chancer for en samlet sejr. Men de vige fra Aarhus overraskede alt og alle, og gik videre efter forlænget spilletid og straffespark. Og det var en kæmpe oplevelse, siger Mikkel Larsen, der så kampen i Polen.
8: Det var et stykke historie, vi aldrig nogensinde kom til at glemme. Det var vanvittige scener, god stemning, glade mennesker. Jamen, det var helt vanvittigt.
1: Sejren er AGF sikker på at nå et europæisk gruppespil for første gang nogensinde. Og det er vigtigt, siger AGF's forsvarsklippe Frederik Tingager, som scorede målet til 3-0, der sendte kampen i forlænget spilletid.
9: Vi vil gerne spille med, hvor det er sjovt, og det har vi selvfølgelig muligheden for nu, og det er vi først og fremmest rigtig glade for.
1: I næste kvalifikationsrunde skal AGF møde Sabah Baku fra Aserbajdsjan. Og selvom det er mere end 4.000 km væk, så tyder stemningen på turen hjem fra Polen på, at fansene er friske på en ekstra udebanetur.
10: Kom så lige!
11: Kom så lige!
10: Kom så lige!
11: Kom så lige!
1: Der kommer byer mod syd og øst i aften, og de kan være med torden og kraftige vindstød. Resten af landet får tørvejr og masser af sol. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader i nat, og det bliver heller ikke nær så varmt i morgen, mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var sat sammen af Henrik Hinchely. I studiet Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det europæiske fodboldforbund er klar til at boykotte kommende VM- og FIFA-turneringer, hvis det internationale fodboldforbund går videre med sine planer om at oprette et kommercielt selskab, der skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab og bruge pengene på at investere i fodboldsporten. Men alle i det europæiske fodboldforbund er enige om at sige nej til de planer. Det stod klart efter et møde i dag. Henrik Lindegaard, DR-sportens kommentator, kalder det et kæmpe opgør.
2: Det er den største hammer, som UEFA overhovedet kan smide, nemlig at blive væk fra FIFAs turneringer. Fordi det kan godt være, at de europæiske lande kun udgør cirka en fjerdedel af FIFAs medlemmer, men til gengæld så udgør de jo klart den sportsligt stærkeste del af fodboldverdenen. Man skal bare huske tilbage for få uger siden, hvor 6 af de 8 hold i kvartfinalen ved VM, de var fra Europa. Så hvis Europa bliver væk fra FIFAs turneringer, så er det jo så er FIFAs turneringer jo intet, hvad jeg lige vil sige, værd, i hvert fald ikke specielt meget værd.
1: Formanden for Dansk Boldspilunion, Jesper Møller, siger, at DBU kæmper for fodboldens sjæl, integritet og den europæiske sportsmodel, og at forslaget er et frontalangreb på de tre ting. Flere har måttet lade sig evakuere, og veje er blevet lukket som følge af en naturbrand i det østlige England, skriver Reuters. Branden har hærget dele af Dunwich Heath, som er et område, der er hjemsted for beskyttede fuglearter og andet dyreliv. Både lokale feriegæster og ejere af campingvogne måtte evakueres med kort varsel grundet frygt for, at branden kan skifte retning. Det polske militær og politi arbejder lige nu på at undersøge det krater, som et missil i nat efterlod på en mark omkring 100 km fra den ukrainske grænse. Ifølge den polske premierminister Donald Tusk, så er det sandsynligvis affyret af Rusland. Det tyder på, at der er tale om et russisk KH-101-missil, og det peger altså på Rusland, siger Mathilde Kimmer, DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent.
3: Det er i hvert fald en missiltype, som Rusland meget jævnligt benytter sig af, når det angriber inde i Ukraine. Og han fortalte jo også anklageren, at de fik besøg, eller har fået besøg af et ukrainsk hold, der skal hjælpe med at fastslå præcis, hvad det var for et missiltype, fordi vi må sige, at naboerne nok er dem, der har den største erfaring i verden med at genkende russiske våbentyper.
1: I den syd- og østlige del efterhånden skyet og lokalt byer, der kan være med torden og kraftige vindstød, i resten af landet tørt og ret solrigt. I nat skyde og en overgang regn eller tordenbyger med risiko for kraftige vindstød. I den nordvestlige del tørt og ret klart. Mellem 12 og 17 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: De 55 lande i det europæiske fodboldforbund siger klart nej til det internationale fodboldforbunds planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er, at FIFA så vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Men det er lodret imod de værdier, man arbejder med, for eksempel i Danmark, siger formanden for Dansk Boldspil Union, Jesper Møller.
2: Altså når man går til angreb på fodboldens sjæl ved at ville sælge 20% af et selskab til nogle eksterne investorer, egentlig for fodboldens egen penge, så er det altså nok.
1: Så UEFA er altså klar til at boykotte kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis planerne ikke bliver taget af bordet, siger han.
2: Det er et angreb på vores kerneværdi. Det vi står for, det vi arbejder med, det vi brænder for, det vi elsker. Så reagerer vi på den her måde.
1: Beslutningen høster ros hos Glenn McAuliffe, der er EU's sportskommissær. Stolt af at se Europas fodboldforbund føre an på governance, står fast på deres principper og forsvarer spillets integritet, skriver han. I formiddag affyrede politiet skud mod en stjålet varebil på Tostrup Hovedgade. Det skete efter en biljagt, hvor en 51-årig mand blev omringet. Ifølge politiet havde han forsøgt at påkøre en betjent. Derfor trak betjenten sin pistol og skød mod bilen. Manden flygtede til fods, men blev kort før middag anholdt. Den 51-årige ventes nu at blive sigtet for blandt andet forsøg på grov vold mod politiet. Han skal i grundlovsforhør i morgen. Flere græske øer er ligesom Frankrig og Spanien plaget af skovbrande, og kraftig vind gør slukningsarbejdet vanskeligt. Omkring 8.000 mennesker i Rethymno-provinsen på Kreta er blevet evakueret. Linda Hegård og hendes datter er blandt de turister, der har måttet forlade deres hotel.
3: Lige pludselig var røgen meget tydelig, og jeg kunne så se brand fra bjergene af der. Ikke? Så tænkte jeg, nu synes jeg, det er lidt tæt på. Og så var det jo lige pludselig, vi fik advarsel om, nu skulle vi forlade byen.
1: Men det skræmmer ikke andre fra at tage til Kreta. Bente Madsen og Kevin Schøller tog tidligere i dag med fly fra Billund.
4: Jamen, det er da lidt ærgerligt. Vi havde regnet med, at vi skulle have været ude og gå en tur ude i Somalia-kløften, og vi har lige hørt, at den er lukket på grund af brandfare. Ikke fordi det brænder derude. Men vi håber, at i løbet af en uge, vi skal være dernede, at de måske får kontrol over, når det bliver åbent derude igen.
5: Jeg tænker, at det har de græske myndigheder helt styr på, og vi skal ikke derhen, hvor det brænder, så der er ikke sådan en stor nervøsitet der.
1: I den syd- og østlige del efterhånden skyder og lokal byer, der kan være med torden og kraftige vindstød. I resten af landet tørt. I nat skyde og en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftige vindstød. Svag til frisk vind og mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: De 55 lande i det europæiske fodboldforbund siger klart nej til det internationale fodboldforbunds planer om at oprette et kommercielt selskab, der skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er så, at FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Men UEFA er klar til at boykotte kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis planerne ikke bliver droppet, siger formanden for Dansk Boldspilunion, Jesper Møller.
2: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: DR Sportens kommentator Henrik Lindinger kalder det realistisk, at VM bliver uden europæisk deltagelse i 2030.
3: Så hvis FIFA på den ene side fastholder og vil have et klart svar, så tror jeg egentlig, at det her sagtens kan ende i den ultimative konflikt. Der er i hvert fald ikke særlig lang tid til at finde en mindelig løsning.
1: En mand i 50'erne, der er mistænkt for at forsøge at påkøre to betjente på Tostrup Hovedgade, er i dag blevet anholdt. Ifølge politiet forsøgte bilisten at påkøre betjentene, hvorefter politiet åbnede ild mod bilen. Ingen blev ramt af skuddene. Daniel Eriksen så dramaet på tæt hold. Han kom kørende i den modsatte retning, da den mistænktes varevogn pludselig ramte siden af hans bil.
4: Vi kommer bare kørende ned ad vejen her og tænker, at vi skal have en hyggelig dag på Bonbonland. Lige pludselig kan vi se, at der er sådan lidt blå blinker og lidt aktion. Så tænker vi, okay, vi standser lige op og sådan lige ser, hvad der sker. Lige pludselig kan vi bare høre sådan noget, der springer. Vi ved ikke, om det er et dæk eller et skud, men vi kan bare se, at den her hvide varevogn, den så bare lige drejer godt ud ind i vores vejbane. Og så brager lige ind i siden af os og sådan kører op på fortovet der.
1: Efter sammenstødet forlod den mistænkte varevognen og flygtede til fods ind i et nærliggende boligkvarter, hvor politiet kort efter anholdt ham. Den anholdte ventes at blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, siger Brian Toftemann, der er vicepolitiinspektør ved Vestegnens Politi.
5: Så nu skal der afhøres en hel masse vidner. Der er nogle kollegaer, der skal afhøres, og han skal selvfølgelig også afhøres med henblik på, at vi regner med, at han bliver fremstillet i retten i morgen i et grundlovsforhør.
1: Torsdag den 30. juli blev en rigtig varm dag. Flere steder nåede temperaturen op over 34 grader. I Aars i Vesthimmerland nåede temperaturen op på 34,5 grader, men mange andre steder i Danmark lå tæt på. På Fyn blev der målt 34,1 grader, og på Sydsjælland 33,7 grader. I den syd- og østlige del efterhånden skyde og lokalt byer, der kan være med torden og kraftige vindstød. I den øvrige del af landet tørt. Mellem 12 og 17 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det europæiske fodboldforbund truer med at boykotte alle turneringer, som det internationale fodboldforbund står for. Det står klart efter, at UEFA i dag har holdt møde om FIFAs planer om at oprette et kommercielt selskab, der skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Meningen er, at man så vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Og den går altså ikke, siger blandt andre Jesper Møller, formand for Dansk Boldspilunion.
2: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: Det er sportens kommentator Henrik Lindegaard vurderer, at VM i 2030 er i fare, men at man meget hurtigere vil kunne se konsekvenserne af boykotten.
3: Allerede til november skal det danske U18-landshold være med ved VM for U18-landshold. Næste sommer gælder det danske kvindelandshold, der har kvalificeret sig til VM i Brasilien, som også er en FIFA-turnering. Og derfor så kan vi sagtens få konsekvenser af det her at se langt inden det næste VM i 2030.
1: En naturbrand hærger lige nu det østlige England. Flere har med kort varsel måtte lade sig evakuere, og veje er lukkede, skriver nyhedsbyrået Reuters. Branden dækker et område, der svarer til over 200 fodboldbaner. Den britiske premierminister Andy Burnham siger, at regeringen følger situationen tæt, og at al nødvendig støtte vil være der. Det er 13 gange så farligt at cykle 1 kilometer, som det er at køre 1 kilometer i bil. Det kan man læse i Jyllandsposten, som har fået trafikforsker Harry Larmand fra Aalborg Universitet og tænketanken Trafiksikkerhed til at sammenligne tal fra Vejdirektoratet med andre undersøgelser fra Aalborg Universitet. Men når forskellen er så stor, så skyldes det, at sikkerheden for bilisterne er blevet meget bedre, siger Jakob Bøving Arendt, der er administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik.
4: Det er blevet meget mere sikkert at være bilist, og det er cirka lige så farligt at være cyklist, som det var for 20 år siden. Men det indebærer en lidt større risiko per kørt kilometer at cykle, end at tage bilen.
1: Jens Peter Hansen, der er formand for Cyklistforbundet, siger, at tallene også fortæller en anden og knap så positiv historie, nemlig at cyklisternes sikkerhed er blevet forsømt.
5: Det har været på det samme stabile for høje niveau i en årrække, og det blev ikke gjort noget ved det. Det er ikke i orden.
1: I nat skyder en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftige vindstød. I den nordvestlige del tørt og ret klart. Svag til frisk vind, men byerne i den sydøstlige del, der er der risiko for vindstød op til hård kuling. Mellem 12 og 17 grader. Og det kan være farligt at bevæge sig på vejene i Sydsjælland og Lolland Falster, advarer politiet. Det var Radioavisen med Maria Bøgh.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: De 55 lande i det europæiske fodboldforbund siger klart nej til det internationale fodboldforbunds planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er, at FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Men UEFA er klar til at boykotte kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis planerne ikke bliver droppet, det siger formanden for Dansk Boldspil Union, Jesper Møller.
2: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: Det er sportens kommentator Henrik Lindegaard. Han mener, det er et realistisk scenarie, at VM bliver uden europæisk deltagelse i 2030.
3: Så hvis FIFA på den ene side fastholder og vil have et klart svar, så tror jeg egentlig, at det her sagtens kan ende i den ultimative konflikt. Der er i hvert fald ikke særlig lang tid til at finde en mindelig løsning.
1: Her til aften har det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund også afvist at stemme for FIFAs plan. Det meddeler forbundet på sin hjemmeside efter et hasteindkaldt møde blandt forbundets 41 medlemslande torsdag. Vinderen af dagens etape på PostNord Danmark Rundt blev Wout van Aert. Først var det Jensen Plauwereit, der blev kåret som vinder, men vinderkaldet blev omstødt efter målfoto. Og inden etappen gik i gang, blev cykelstjernen Jonas Vingegaard hyldet i sin hjemby Glyngøre for sin sejr i cykelløbet Giro d'Italia tilbage i maj. Og selvom Vingegaard sidenhen udgik af Tour de France efter et styrt, så lagde det ikke en dæmper på de begejstrede fans.
4: Jonas er sådan en meget nede på jorden type og sådan en fantastisk forbillede.
5: Han er en kæmpe legende, ikke?
1: Sagde Mikkel Victor Johansen og Kasper Tullin Sandberg. Jonas Vingegaard, han lå på andenpladsen i turen, da han udgik med et brækket kravben. Men optimismen den fejler ikke noget, for selvom den evige rival Tadej Pogacar endte med at vinde turen igen i år, så tror Jonas Vingegaard stadig på, at han kommer til at stå øverst på podiet i Paris igen.
6: Ja, det tror jeg. Jeg har gjort det før, og tror på, at jeg kan gøre det igen.
1: Fejringen af Jonas Vingegaard faldt sammen med starten på anden etape af PostNord Danmark Rundt, der begyndte i hans hjemby Glyngøre. Et voldsomt uvejr har i de seneste timer ramt Lolland Falster og den østlige del af Sjælland herunder Københavnsområdet. Uvejret kommer med både lyn, kraftige byer og hård vind, og det har givet trafikale udfordringer. Flere steder på Lolland, Falster og Sydsjælland har det dårlige vejr væltet træer og slukket lyskryds, oplyser politiet. Politiet opfordrer derfor alle trafikanter til at færdes meget forsigtigt og være ekstra opmærksomme. Ja, regn og tordenbyerne, de fortsætter her i løbet af natten, og der er stadigvæk risiko for kraftige vindstød. I den nordvestlige del af landet dog tørt og ret klart vejr. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader. Radioavisen den var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket. Det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der. Jeg skulle lige til banen.
3: Der er masser af godt i vente her på P6.
4: Hele sommeren i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Røg, flammer og naturbrande præger stadig flere steder i Sydeuropa. I Frankrig er den seneste uge storbrand ved Bordeaux, dog nu under kontrol i sådan en grad, at borgere kan begynde at vende hjem til deres landsbyer. Og det er meget forskelligt, hvad de vender hjem til, det fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz, der befinder sig i området.
2: De folk, der bor i landsbyerne herude, nogle vil vende tilbage til byer, som er intakte. Andre vil vende tilbage til byer, som er meget hårdt ramt. Vi var i Le Bourget her forleden dag, hvor 183 huse er brændt ned til grunden.
1: Der er lige nu i gangværende brænde i både Grækenland, Portugal og Spanien, og risikoen for nye brænde er i den kommende tid størst i det sydøstlige Europa.
2: Når man hører fra EU's krisekontor, så siger man der, at branderisikoen flytter sig østpå nu. Altså sammen med heden, så flytter risikoen for nye naturbrænde sig imod Italien, imod Grækenland, som du lige nævnte før. Så det er der, den store risiko er i de kommende uger.
1: Ifølge The Guardian er flere hektar i Frankrig brændt i denne sommer skovbrænde, end de sidste 20 års skovbrænde i landet tilsammen. Når prinsesse Isabella snart trækker i uniformen og begynder sin 11 måneder lange værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse, så kommer hun til at gøre det ganske gratis. Det oplyser kongehuset til BT. Prinsessen har nemlig frasagt sig løn under sin 11 måneder lange tjeneste. Værnepligtige modtager som regel omtrent 9.000 kroner om måneden i løn, sammen med 277 kroner per dag i skattefri kostpenge. Prinsessen tager hul på værnepligten i starten af august. Og vi hopper videre til næste historie. Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer om ørerne og efterlader kløende stik på arme og ben. Men i fremtiden, der kan myggene i Danmark bringe mere med sig end bare kløe. Klimaforandringerne, de skaber nemlig bedre vilkår for myggeborne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
3: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
3: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
1: Lasse Vestergaard understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste. Men for få personer kan det dog udvikle sig til noget alvorligt. I nat skyet og en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftige vindstød.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den amerikanske præsident siger natten til fredag, at hans nyoprettede fredsråd har indgået en aftale om afvæbningen af Hamas i Gaza. Ifølge Donald Trump, der kommer Hamas og andre bevæbnede grupper i Gaza til at afgive deres våben. Og når det er sket, så vil Israel trække sit militær tilbage. Det skriver han i et opslag på Truth Social. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for vejfred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke. Med denne aftale så vil Gaza endelig være i hænderne på en ny palæstinensisk regering, der tjener sit folk, skriver Donald Trump. Det er værd at bemærke, at hverken Israel eller Hamas har kommenteret Trumps opslag. Endnu et fodboldforbund siger nu nej tak til FIFAs planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er, at FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Det europæiske fodboldforbund har allerede sagt klart nej, og nu følger CONCACAF, som er forbundet for Nordamerika og Karibien, trop og siger nej tak til forslaget. Det sker efter et hastemøde torsdag. Under mødet gav medlemsforbundene udtryk for dyb bekymring over den manglende ordentlige proces omkring forslaget, den kunstigt korte tidsfrist, der var blevet fastsat. Derudover blev der stillet spørgsmål ved behovet for kapital fra private investorer til at finansiere nye og eksisterende FIFA-programmer, når den seneste VM-slutrunde var den mest indbringende i FIFAs historie, skriver forbundet. UEFA sagde torsdag, at de er klar til at boykotte kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis banerne ikke bliver droppet, det sagde formand for Dansk Boldspilunion Jesper Møller.
2: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: DR Sportens kommentator Henrik Lindiger, han kalder det faktisk realistisk, at VM bliver uden europæisk deltagelse i 2030.
3: Så hvis FIFA på den ene side fastholder og vil have et klart svar, så tror jeg egentlig, at det her sagtens kan ende i den ultimative konflikt. Der er i hvert fald ikke særlig lang tid til at finde en mindelig løsning.
1: Torsdag var det Earth Overshoot Day. Det betyder, at vi mennesker i år har fældet flere træer, end der kan nå at vokse, har fanget flere fisk, end bestanden kan genopfylde, og at biler, kraftværker og fabrikker har udledt mere CO2, end biosfæren kan optage. Men det betyder ikke, at alt er tabt. Naturen har mange steder en fantastisk evne til at komme sig, så vi skal sætte alt ind på at bevare så meget, vi overhovedet kan. Det siger Jakob Fjelland, der er direktør i Verdensnaturfonden. I nat skyde og en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftige vindstød. I den nordvestlige del af landet dog tørt og ret klart. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader. Vinden bliver svag til frisk, frost fra forskellige retninger, men senere omkring vest og i forbindelse med byerne, en sydøstlig del risiko for vindstød.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det varme sommervejr i Europa har kostet rekordmange liv. Alene i Tyskland er næsten 10.000 døde på grund af varmen. Og på tværs af kontinentet er der 35.000 flere dødsfald end forventet, viser tal fra EU. Og det er et hidtil uset højt tal, det fortæller Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut.
2: Vi har haft et meget højt antal ekstra dødsfald hen over den her sommer. Mere end 35.000 ekstra, det tal kan godt stige siden slutningen af juni og så indtil nu. Det er meget høje tal, og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
1: Den høje overdødelighed får Verdens Sundhedsorganisationen til at anbefale alle europæiske lande at have en national varmeberedskabsplan. Danmark har ikke sådan en plan, og selvom der ikke er registreret overdødelighed som følge af varme herhjemme, så kan det være en god idé at udarbejde en konkret beredskabsplan for hedebølger, siger Thyra Grove Krause. Der er for mange turister, de ødelægger naturen og autenticiteten. Sådan har det lyttet i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte i Danmark. Og netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men minister for by, land og transport, Signe Munk, har ikke turistskat på prioriteringslisten.
3: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, ja, det møder kritik fra blandt andet Niels Rasmussen. Han er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing-Skjern Kommune. Han var blandt flere byrådsmedlemmer,